Era 2-3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

frunz de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament.

jucării de pluș ca să nu fii singur, ci sigur când mergi la grădi, la școală sau în vacanță. Pluș de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină.

0: unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la...

Cile, Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!

0: Bună dimineața, a trecut de ora 7, bine v-am regăsit la răsărit la Morning Zoo.
1: Hai, bună dimineața, frumoșilor, suntem în viață, haideți să ne comportăm ca atare. Să
0: hai,
1: trăim,
0: te doresc cu... Scuze, nu aud pe nimeni, că nu găsesc căștile.
2: Stai așa, că rezolvăm.
0: Lasă, hai să dăm știrile și le rezolvăm după. Din mers.
2: Bine, bine, bine.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Transalpina. Se deschide în curând. Avem record de temperatură la Londra. 19 grade sunt acum în București. Atenție, dacă vrei să iei trenul spre aeroportul Otopeni, un sfert din trenurile CFR care circulă între București Nord și aeroportul Henri Coandă vor fi suspendate temporar de astăzi și până vineri. De vină sunt o serie de lucrări la infrastructura feroviară. Concret, 12 din cele 48 de trenuri nu vor funcționa. Iar STB anunță că expresul 780 revine pe traseu. Acesta va circula începând de astăzi și până vineri, între orele 9:30 și 16, va asigura legătura între Gara Basarab, Gara de Nord și aeroportul internațional Henri Coandă. Autobuzele vor circula la un interval de 30 de minute. Și Transalpina s-ar putea redeschide în curând. Dezăpezirea pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului a fost realizată în proporție de 99%. Se lucrează acum în paralel și la înlocuirea indicatoarelor distruse de vânt. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, o comisie de specialiști urmează să facă verificări pe Transalpina în perioada următoare pentru a stabili data și condițiile în care poate fi reluată circulația aici. Anul trecut, șoseaua a fost redeschisă pe 6 iunie. Iar elevii de clasa 6 încep testările evaluării naționale. Astăzi e programată proba de limbă și comunicare. Mâine elevii au matematica, iar joi elevii din partea minorităților naționale vor susține proba de limbă și comunicare în limba maternă. Durata alocată rezolvării testelor de evaluare e de 60 de minute. Ministrul Culturii a demisionat. UDMR, formațiunea din care face parte, i-a cerut ieri să părăsească funcția, totul după apariția unei înregistrări audio în care acesta înjură interesul național, motivând că el este ungur. Ministrul Culturii a postat pe pagina sa de Facebook cererea de demisie de onoare din funcție și și-a cerut apoi scuze față de cei care s-au simțit jigniți sau trădați. Val de căldură la Londra, temperaturile înregistrate aici au doborât recordul înregistrat în urmă cu mai bine de 100 de ani. Potrivit Serviciului Național de Meteorologie al Marii Britanii, lângă Londra s-au înregistrat ieri 33,5 grade, o temperatură fără precedent pentru luna mai. Temperatura a fost măsurată la Heathrow, la vest de capitală. Doar nord-vestul Scoției și Irlanda de Nord sunt ferite de căldura intensă care afectează o mare parte a Europei. La sport, Universitatea Craiova, echipa campioană a României, a încheiat la egalitate aseară în deplasare, scor 0-0 cu Rapid. A fost ultimul meci al sezonului din Superligă, o partidă fără nicio miză. Elevii lui Gâlcă încheie astfel pe locul 5, cu 34 de puncte și ratează toate obiectivele sezonului. Vreme caldă anunță meteorologii astăzi în țară, cu maxime cuprinse între 24 și 31 de grade, doar pe la munte după amiază posibil să cadă ploi de scurtă durată. În București termometrele adună 30 de grade astăzi la amiază, acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Teia, mulțumim tare mult pentru știri. Mă gândeam întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept în dimineața asta să fie din cultură. Și chiar din ce a spus ministrul culturii, în ce ne băgăm noi în interesul național? Nu, asta e...
1: Era cu bip și cred că nu n-a auzit nimeni.
0: N-a auzit nimeni.
1: Nu,
0: și nimeni...
1: s-a difuzat cu bip, da.
0: Bine. Deci ce ne băgăm noi în interesul național? Al 10-lea glumesc. Hai totuși să ne vedem de interesul național mai departe și chiar e un interes național pentru concursul ăsta care îți poate aduce 100 de euro până în 7 și jumătate. Astăzi, în 1488, sărbătorim construirea bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, care a fost construită, atenție, toată biserica, și vorbim despre secolul 15, în 3 luni și 3 săptămâni. Biserica de la Voroneț, pe care o mai vizităm inclusiv în 2016. Întrebare din cultură pentru toată lumea la 1815. Cum îl cheamă pe ctitorul bisericii sau mănăstirii Voroneț? 1815, al 10-lea SMS cu răspunsul corect, se califică în concurs. Ne întoarcem imediat. Neața!
3: 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
7: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
10: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
9: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
10: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
11: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
14: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
13: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
14: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
15: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
16: Unde plecăm?
15: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
16: Directbooking.ro.
15: Destinația ta de vacanță
16: la un click distanță.
17: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
18: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200 W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
19: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
20: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țânțarii și David se scarpină până se roșește.
21: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
20: Filmogel?
21: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
20: Ce tare! O să încercăm și noi.
22: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
23: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
24: Absolut niciodată.
23: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
24: E ca tine dimineața.
23: Adică bună și pufoasă?
24: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
25: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
26: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
27: Câștigă cu Fru!
28: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
29: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
28: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
30: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor!

0: din cele 7. Suntem la Morning Zoo, 7:22.
1: Bună dimineața, Mihăiță! Bună dimineața, Little Măță!
2: Bună dimineața, șeful! Bine ai venit!
1: Să trăiți, să trăiți!
3: Parcă au fost o viață.
2: Încă îmi place piesa asta.
1: Stai că era să dau cu...
0: Băi, Ema, la mulți ani, cumva, pentru că am intrat în zodia ta, sau zodia ta a intrat în noi, nu știu care-i treaba, nu? De azi da. Cu gemenii?
2: Da. Cred că mai degrabă zodia mea a intrat în voi, că vedeți și voi câte schimbări s-au întâmplat în ultimele
0: Absolut.
2: 48 de ore. De la, de la ploaie la soare, la demisii, exact. La scos, la băgat,
0: gemenii,
2: tot felul.
0: E zodia aia care se schimbă, își schimbă starea din 5 în 5 minute.
2: Prefer să spun că suntem foarte adaptabili.
0: Da, noi te iubim foarte mult, adică așa cum ești tu, cu schimbări, cu nu știu ce, ba mai mult. Deci dacă ai fi mașină de spălat, eu aș vrea să fiu Calgonema. Știi de ce?
2: De ce?
0: Pentru că mașina de spălat trăiește mai mult cu Calgon.
2: Da. Dacă aș fi o mașină de spălat, tu ai fi foarte fericit pentru că ai avea foarte multe programe pe care să le alegi.
0: Da, bravo, bravo. Da, programul de bun simț să l-aș alege. Sunt câteva lucruri care mă, în viață, care mă deranjează profund și le-am... Două, trei, nu am multe. Dar în dimineața să le-am întâlnit pe ambele, amândouă împreună, la un loc. În primul rând, mă deranjează când intru în lift și salut și nu mi se răspunde la salut. Nu mai zic că atunci când sunt în lift și cineva intră în lift să mă salute, pentru că așa e respectuos. Adică cine intră, salută primul. Și al doilea lucru e când cineva îmi vorbește la pertu așa random, știi? Fără să ne cunoaștem, fără... Eram la Mega în dimineața asta să-mi iau...
1: Cât ai avut timp să mergi la Mega?
0: Am avut timp. Aeranul din lapte de bivoliță, așa, foarte bun, foarte gustos,

0: ăsta mă mai ține în viață. Și eram acolo la bandă, zic, mamă, rapid, pac, pac, hai că aveam două, trei chestii, știi?
1: Așa. Ăștia
0: mi-am luat niște pufuleți și o apă. Deci trei chestii. Păi și mă pun, dau să mă așez eu la bandă, să plătesc și vine unul în spatele meu, un domn, dar n-am văzut că e cu soția și cu copilul. Și îmi zice, auzi, stai parcat, că avem copil.
2: Stai,
0: boss, dar am băut cafele împreună, nu înțeleg. Și zic, ok, hai, dacă ai copil. Dar nu conta, și dacă n-avea copil și mă ruga, frate, lasă-mă și pe mine, sau dați-mi voie să stau când mă grăbesc, îl lăsam pe om, n-aveam nicio problemă. Și după ce zice, stai parcat că avem copil, zic, mă dau la o parte, mi-au produsele și mă uit să fac, mă uit, că mă uitam la bandă, că nu era să mă uit în ochii lui. Văd că are copil, soție. Și ce credeți că pune pe bandă? La 7 fără ceva dimineață.
1: Babanu.
0: Mai întâi a pus niște biscuiți de aia sărați, covrigei sărați, sărățele sau grisine, ce erau alea, 4 sticle de vin și 4 sticle de bere.
1: Stai parcat, care are program astăzi?
0: Are copil. Deci era urgență pentru copil.
1: Pe patii s-a născut copilul azi noapte și...
0: Păi nu, că era copilul cu el. Era soția, copilul, deci soția s-a
1: uitat
0: la...
1: Toată familia.
0: Da, toți trei. Da.
1: Și cum, în drum spre grădini, spre școală, au zis, hai că ajungem prea repede.
0: Copilul avea vreo...
1: Hai să ne băgăm la Mega să iau și eu niște...
0: Da, 5-6 ani avea copilașul. Așa, foarte drăguț, foarte frumos.
2: Fiță sau băiețel?
0: Băiețel. Și soția s-a uitat, bă, când a zis, după aia m-am dat în spate să văd dacă e cu copilul, nu știu ce, când, după ce a zis soția, stai parcat că avem copil, deci aia îl diviniza, era ceva, zeul meu, bună dimineața.
1: Frumos.
0: Da, deci...
1: Bun.
0: Frumos în viață, de marți, sau ce azi?
1: Stai parcat că avem copil.
0: Ce zi e azi?
1: Astăzi e marți, da.
0: Marți. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Bine,
0: Little Mâța.
1: Mergem spre cine s-a trezit deștept. Avem deja cei doi ascultători pe linie. Înainte de asta, aș vrea să-l mai difuzăm o dată pe mentorul acestei rubrici, pe băiatul pe care aștept într-o dimineață să...
0: Îl vedem parcat la Radio Zoo.
1: Da, să parcheze aici la Radio Zoo și să răspundă la întrebările noastre de cultură generală. Uite ce bine răspunde la întrebarea asta care a fascinat secole întregi oamenii de știință.
3: Duce soarele noapte.
4: La Dumnezeu. Îl adună Dumnezeu așa frumos, ba, tot soarele și îl bag acolo în cățuță la el.
3: Pam.
4: Pau, da.
3: Ce e ăla un sindrom?
1: Pau, înțelegi?
2: Bam, bam, l-a băgat Dumnezeu.
0: Dar ce frumos, de povestitor avea vocea.
1: Acum l-a scos din casă Dumnezeu pe soare.
0: Da, deși soarele mai voia să mai doarmă și el vreo oră.
1: Da, iar Dorian tatuatorul ne-a trimis și fata cu care ar trebui să se lupte băiatul ăsta într-o dimineață la cine s-a trezit deștept.
5: Ce e la un pleonaz?
1: Jumătatea lui. Deci ce e?
5: Ce e la un pleonaz?
6: De la... Aici.
5: Aici vine pleonazmul?
6: Boală, te faci boală.
0: La plămâni.
5: Asta prima e bine, te faci pleonaz. Ce temperatură să fie avut războiul rece?
6: Adică.
5: Rece.
6: Minus 20 de grade.
5: Ce este ipotenuza?
6: Da, e la matematică. Ipotenuza în unghiuri.
5: În unghiuri?
6: Da.
5: Și ipotenuza care e?
6: Cred că știam. Aia dreaptă.
5: Bravo.
6: Adevărat?
5: Da. Ai mai multă încredere în tine că le-ai dat bine până acum.
0: Ipotenuza e aia care devin bărbații după o anumită vârstă și trebuie să ia pastila albastră.
1: Da.
0: Da, îl...
1: Adevărat.
0: Îl sfătuiesc pe tatuatorul Dorin, nu? Cum îl cheamă?
1: Da,
0: Dorin, Dorin. Să citească, mai ales că el
1: Dorian.
0: Dorian, să citească o carte superbă. Se cheamă Tatuatorul de la Auschwitz. Îți
1: faci seama că deja a citit-o. Altfel nu ne-ar trimite de astea de cultură generală. Neața tuturor, să facem cunoștință cu cei doi combatanți. Pe linia întâi este din Iași. Bună dimineața, mai spuneți o dată numele.
7: Bună dimineața!
1: Salut!
7: Eugen!
1: Eugen, câștigătorul de ieri.
0: Ce făceai tu? Cu ce te ocupai, Eugen?
7: Lucrez în piața Pharma.
0: Ah, Pharma, da.
1: Big Pharma. Big.
2: Usa Coromici Zbulardi acolo.
1: Da, 100 așa, de euro ai deja, Eugen. Mergi pe a doua, să vedem însă cu cine te lupți astăzi. Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
1: Cum vă numiți?
7: Dragoș.
0: Ce industrie reprezentați?
7: Pharma.
2: Nu cred. Nu cred așa ceva. În ce oraș?
8: București.
0: Iașu cu Bucureștiu, hai să vedem care vinde mai multe medicamente astăzi.
2: Cum v-am nimerit, mă, de asta așa?
8: Eu le achiziționez.
1: Cum ar fi să lucrați, cum ar fi să lucrați pentru aceeași companie?
8: Nu, eu lucrez pentru un lanț local.
1: Lanț de farmacii.
8: Da, da. Eu nu.
1: Tu cer.
8: Pentru un producător.
1: Am înțeles. Bravo. Bravo. Și stai un pic, cum se zice? Discountul cine îl dă?
8: El.
2: Producătorul?
8: Eu, da.
1: Așa, și
8: eu, da.
1: Și rebate-ul cine îl dă? Adică comisionul.
8: Nu știu, eu încerc să trag, eu încerc să trag cât mai mult de la ei.
0: De la bolnavi, mă, că până la urmă pe spatele nostru.
8: Nu. Acolo prețurile stabilite de cei de sus.
0: Doamne ajută.
1: Am înțeles. Bun. Deci producătorul cu distribuitorul, industria farma la mare concurs în această dimineață.
0: Vă tratăm regește.
1: Trei întrebări, câte una pentru fiecare și a doua, și a treia, pardon, este pentru amândoi.
0: Domnul Morar, să fie cu întrebări din, despre patru și din farmacii.
1: Prima întrebare este pentru Eugen din Iași. Astăzi, în toată lumea, este Ziua Mondială Dracula. Cine a scris romanul Dracula?
8: Bram Stoker.
1: Bravo, Eugen!
0: Ai un bine, Eugen, de la Iași.
1: Și acum mergem la Dragoș din București. Ce țară are capitala la Reykjavik?
8: Islanda.
1: Bravo, corect.
0: Băi, oamenii din farma sunt brici.
1: Și acum să vedem cum stați pe calculul comisioanelor, a ofertelor și așa mai departe. Întrebarea numărul 3, așteptați să o termin, vă anunțați cu prenumele răspunsul și după ce rostiți prenumele aveți 3 secunde ca să dați răspunsul. Dacă 50 e 100%, cât e 90%?
8: Eugen.
1: Da, Eugen.
8: 45.
1: Răspuns corect, Eugen.
2: Mamă, Iașu.
1: Iași. Eugen, încă 100 de euro în această dimineață.
2: Eugen, te sunăm. Mulțumesc. Să ne dai niște suplimente din asta de memorie, de reacție, de creier din asta la rece, că prea le-ai nimerit în dimineața asta.
1: Deci vezi că...
8: Dar că le-am nimerit. De ce spuneți că le-am nimerit?
2: Bravo, le-am, îmi place că m-ai corectat. Exact.
0: Ce facultate ai făcut, Eugen?
8: Chimie alimentară în Galați.
0: În Galați.
2: Se vede.
8: La tema.
2: Se vede, bravo.
0: Păi, tu ești din Iași sau din Galați?
8: Eu sunt buzean și sunt măritat în Iași cu o botoșeneancă.
0: Deci ești Buzău, atunci strigăm. Buzău!
2: Ce tare ești!
1: Bine, Eugen, ne auzim și mâine dimineață, Dragoș, îți mulțumim frumos, da?
8: Eu vă mulțumesc.
1: Se pare că ăștia distribuitorii calculează mai bine la regula de 3 simplă decât
0: Vreau să împac pe amândoi, dragilor. Vreau să mă asociez cu voi într-o afacere. Să înființăm, să fim primii oameni în România care înființează niște farmacii oliuchenit. Uite, săptămâna trecută am fost la un restaurant în București, la Capitol. Am plătit o anumită sumă și am mâncat de toate. La fel să fie și în farmacie. Intri, plătești și toate pastilele care...
1: Eugen, ne auzim mâine dimineață, imediat după 7, Dragoș, ne-a făcut plăcere. Iar piesa care trezește astăzi România, înainte de Radio Copiilor, vine de demult, tare de demult, de prin anii 70, dar e o piesă forță, inclusiv în 2026, de la Fleetwood Mac. Zici că e nume de medicament? Dreams, bună dimineața. Hai, desfășurați-vă visele. De astea încă nu vi le impozitează și nu vi le interzice nimeni. Bună dimineața.

0: din Tulcea. Luia din Tulcea, piesa se aduce aminte de mama. Maica mea avea aproximativ 13 ani în anii 70. Astăzi împlinește 69. Să trăiască mama, Adi. Ce frumos se rulează, se derulează ziua. Când încep cu un cântec de pace, de liniște, e capodopera asta de la Fleetwood Mac.
1: Mulțumim farmaciștilor care ne ascultă. Viață grea, pentru că farmaciștii trebuie să citească rețetele scrise cu mâna stângă de medici. Nu vi s-a întâmplat niciodată să luați alte medicamente în loc de cele prescrise? Adică să iei augmentin, care este antibiotic, în loc de algocalmin?
0: Eu cred că ei fac în facultate de șifrare a scrisului medicului. Adică undeva e o înțelege între ei. Niciun farmacist nu citește greșit o rețetă de la un medic, oricât de urât ar fi scrisă.
1: Doamne ferește să iei un aripiprazol, adică pentru schizofrenie, în loc de albendazol, care este un antiparazitar pentru vieri intestinal.
0: Și
1: morar. Greu.
0: Și care e diferența de nume dintre ele?
1: Deci, mi s-a întâmplat să iau, adică cineva la un moment dat să-mi dea augmentin. Cum se scrie? Augmentin sau augmentin? În loc de algocalmin.
0: Din cauza scrisului medicului.
1: Da, da, da. Adică îți dă un antibiotic în loc de ceva, algocalmin calmant.
0: Ne-a scris o farmacistă, Mirela. Nu înțelegem, nu eliberăm.
2: Bravo!
1: Bravo, mă!
0: Și atât de greu.
1: Băi, creier.
0: Bine, hai să punem și întrebare pentru copiii noștri.
1: Da.
0: Întrebarea de astăzi de la Radio Copiilor, care încearcă cumva să-i facă pe copii să răspundă și la alte întrebări în afară de ce ai făcut astăzi. Știi? Dacă îl iei de la grădi sau de la școală după masa...
1: Ce ai făcut azi? Bine. Toți copiii fac bine.
0: Să încercăm să ducem conversația cu copiii dincolo de ce ai făcut astăzi sau ce mâncăm la prânz. Întrebarea este: ce cuvânt sau expresie nouă ai învățat în ultima vreme? Nu știu, de la televizor, din film, de la școală, de la grădiniță, din desene animate.
1: Autobuz, din metrou, din tramvai, din
0: un cuvânt
1: tren
0: nou pe care l-ai învățat.
1: Un cuvânt sau o expresie?
0: În ultima vreme. Și, poate să fie și expresie, poate să fie și cuvânt. Ce vreți voi să...
1: Ema, ce să-ți dau? Să-mi spui ce să-ți prescriu. Ampicilină sau adrenalină? Ce vrei azi?
2: Adrenalină am. Da. Am picilină, chiar am dacă picilină. Nu știu da, să am vreo boală, da? Să fie acolo preventiv. Exact.
0: 0748111550 și e bucurie mai mare, bucurie mai mare de atât nu există. Mai devreme ne-a trimis o fotografie, o învățătoare din Timișoara, de la Jean-Louis Calderon, care... Mă rog, în curtea școlii a pozat dinozaurul plușul de siguranță și a zis: vă mulțumim, Dino a ajuns la liceul Jean-Louis Calderon din Timișoara. Și pe lângă asta, sute de poze pe care le primim

0: Cât costă un pluș de asta?
1: Nu știu, 65, 75, cât e?
2: Până în 70,
3: de euro, nu?
1: Cât? 75
3: de euro?
1: De lei, măi! Mă, se vede că n-am luat plușuri de mult.
3: Eu gândesc în euro, Mihai.
1: Păi în euro, sub 15 euro.
3: Merita mai mult.
1: Ce merita mai mult?
3: Nu, glumesc, nu, e bine, e bine. E bine,
1: da, dragi copii. Da, prețuri sunt la plușuri în mall-uri și așa mai departe.
3: Și astea chiar sunt niște plușuri reușite.
1: Problema e că ne apropiem de șarja finală, că nu am comandat ediție nelimitată, ca să zic așa. Am comandat câteva mii, dar am zis, bă, cine o să vrea? O Sebi din Buzău, Anastasia, Sofia, încă 2-3 copii. Așa că ne apropiem de
3: final.
1: De final, da. Nu știu exact câte mai sunt. Le-am zis colegilor să se apuce de numărat.
3: Dar să scoatem și alte, să scoatem ursulețe.
1: E da, dar durează.
3: Da, fac eu un desen.
1: Când o să vă zicem că nu mai sunt, nu o să mai fie. Adică nici nu o să mai aducem altele.
3: Uite,
1: s-ar putea să mai facem
3: personajul de la, nu știu, un personaj de la Radio Zoo să inventăm. Little Mâță.
1: Da, nu știu. Hai, poate mai ascultăm când ne cer copiii și melodia cu Poartă Centura. Dar până atunci hai să vedem ce cuvinte noi ați învățat voi în ultima vreme.
4: La Tudor Asimirescu.
1: Cum? Stai că n-am înțeles.
2: Tudor Vladimirescu am înțeles, dar nu știu ce vrea să ne spună.
1: Bună dimineața. Ascultăm pe altcineva.
5: Bună dimineața, Radio Zi, eu sunt Luca din Clești, am 6 ani. Și ceea ce am învățat eu nou este ceva pentru servare. Începe cam pe la început și este un cântec. Zone libe, zone libe, zone.
1: Știu și eu cu zone libe. Zona liberă Constanța.
3: Da.
1: Nu?
3: Da, e frumos acolo.
1: Bună dimineața.
3: Acolo intră marfa în țară.
6: Eu sunt Medina, din Roma, am 8 ani. Și care a fost noul cuvânt care l-am aflat este Zunicorn.
1: Zunicorn.
3: Ce vorbești, mă? Voi ce copii, atenți la detalii.
1: Voi ce ați mai învățat, dragi copii?
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Mara din Timișoara. Am 8 ani și ce expresie nouă am învățat eu este expresia uite-te în oglindă. Papa Radio Zoo, spăr la cafeluț,
1: în trafic.
7: Aici.
1: Sau tu vorbești, uite-te în oglindă.
2: Exact.
1: Gabriel e un copil un pic mai mare, dar eu sunt de acord cu el. Amândoi am învățat un cuvânt nou în ultimele săptămâni. Playout.
3: Playoff.
1: Nu, playout, playoff știam. Playout am aflat de când a intrat FCSB.
3: Dar știi că mizeria asta doar în campionatul românesc? Adică mai există prin marile campionate nu au mizeria asta cu playout, playoff. Nu există așa ceva.
1: Păi și de ce trebuie să ne comparăm cu alții? Facem noi regulile
3: da,
1: noastre.
3: Da, da, bine domnul Burleanu. Faceți noastră fotbal frumos.
8: Andilinca din Alba Iulia. Am
9: mai devreme ne-a trimis o fotografie, un vârst.
8: 4 ani.
1: Așa.
3: Mulți înainte.
9: Timișoara, de la Jean-Louis Calderon.
8: Și am învățat 6-7.
2: Bravo!
1: 6-7!
2: În sfârșit, așteptam răspunsul ăsta.
1: Hai că
2: 7, mă auzi.
1: Dacă mai stăteai mult, știau toți bunicii expresia asta și uite și papa, ai văzut? A făcut 6-7 cu copiii care l-au vizitat la Vatican.
2: Da, și acum am mai apărut una nouă. 404 coded.
1: Bună dimineața!
10: Sunt Sofia Tripon din Oradea, am 8 ani și ce expresie am învățat eu în ultima vreme este că doamna mea învățătoare le spune copiilor care iau la teste B să pună mâna pe carte și să mai citească, că nu pățesc nimic în afară să li se îmbunătățească memoria.
1: Ia uzi. Bravo. Asta e expresie din bătrâni. Pune mâna pe carte. Julia din Bacău.
11: Sunt Julia din Bacău. Am 9 ani și cuvântul învățat ieri de la școală din povestea la Cireșe de Ion Creangă a fost cuvântul jordie, care înseamnă nu ia. Vă pup, spăr la capeluță și vă iubesc. Pupișcă-s-le.
3: Ciao, jordie.
1: Jordie. Raul din Brașov, expresii, cuvinte noi, ceva?
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Raul din Brașov. Am 6 ani. Și ce expresii?

0: nou am învățat eu este că am învățat să spun: Doamne, îți mulțumim la fiecare masă.
1: Da.
0: La revedere, radio.
1: Bravo.
0: Spăla cafeluță cu cacao.
1: Mhm. Și noi am învățat ieri o expresie de la Nicolas din Timișoara, aia cu: Doamne, să te...
2: God să te ajute forever.
3: Doamne, Doamne, să te ajute forever.
1: Forever. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, radiozul. Eu sunt Anisa din București. Am 8 ani și ce expresie am învățat eu este o spora porci. Asta înseamnă că nu o să se întâmple niciodată. La revedere, radiozul. Spor la cafeluță.
1: Dar merge cu calul la... școală? Nu era pe cal?
2: Nu, n-avea centura.
1: Sau era o semnalizare. Bună dimineața, Rebecca!
5: Bună dimineața, radiosul! Eu sunt Rebecca din Moștința Nouă, am 10 ani și cuvântul nou pe care l-am învățat este ai carte, ai parte. Papa, radiosul, spor la cafeluță!
1: Slay! Ceva la Moștința Nouă. Bună dimineața! Îi spunem și lui... Aici nu se aude absolut deloc mesajul. Brina din Iași.
6: Bună dimineața, radio. Sunt Brina din Iași. Am 8 ani și ce expresie am învățat este calmă. La revedere, radio.
1: Calmă?
3: Calmă.
1: Spus nervos. Carol din București.
7: Eu sunt Carol din București. Am 7 ani. Și ce am învățat eu în engleză este Yes, I can. Papa, radio, sus, pune la cafeluță.
1: Yes, I can.
2: Yes, we can.
1: Ne da și pe noi, este ziua lui Mihnea astăzi, băiețelul pe care o să-l auziți acum. La mulți ani, Mihnea.
8: La mulți ani. Mihnea, sunt din Sibiu, am 5 ani. Și eu, ce cuvânt am învățat nou este că am învățat un cuvânt din Spider-Man care se cheamă Hydro-Man. Și astăzi este ziua mea și îmi primesc 5 ani. Para de zis, por la cafeluță.
1: Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani. Și Sonia, sărbătorită mâine. Mâine o să-i spunem la mulți ani, Sonia.
9: Bună dimineața, eu sunt Sonia din București și am 10 ani. Fac 11 mâine.
2: La mulți ani.
9: Și ce cuvânt nou am descoperit eu, fix acum în mașină, este inexpugnabil, care înseamnă de necucerit.
2: Bine.
9: La revedere, radio, jos, spor la cafeluță.
2: Aceste vorbe ne repugnă.
10: Ce cuvânt repungă.
11: La revedere, radio, Andrei, ai 7 ani și sunt din București și ce-au... Și ce cuvânt am învățat eu este un plus de siguranță. Papa, radio,
1: la capelie. Eu i-aș da un premiu lui Andrei, pentru că Andrei la 7 ani e un băiat foarte înalt și așa, după cum îl văd, după înălțime, cred
2: s-a calificat să meargă în față.
1: Părinți l-ar purta fără scaun auto pentru copil și Andrei, mai mult de atât, are și scaun, are și plușul de siguranță și ne bucurăm că... Ce?
2: Nu stăm covoiat în mașină de la scaun?
1: Nu, stă foarte bine. Stă foarte bine, da. Capul îi ajunge, vârful capului ajunge exact la perna, zic, spătarul scaunului auto. Bravo părinților lui Andrei, mari prieteni al lui Andrei suntem și mari fani. Iar asta e melodia care, nu neapărat că ne-a învățat cuvinte noi, dar a învățat cât de importantă e purtarea centurii. Felicitări tuturor!

0: O mămică ne scrie: ne-ați făcut ziua minunată, ascultăm și noaptea această melodie. Plușul a tăuții Măghereuș, Maramureș, la o fetiță pe care nu știu cum o cheamă, Mona o cheamă pe mămica ei. O pupăm, are și diademă în păr, are și zunicorn la centură.
1: Da, să știi că jucăriile astea și cu cântecelul ăsta minunat au făcut ca mulți copii care nu prea erau ei prieteni cu centura să se împrietenească. Mi-a zis un tătic, zice, voi nu vă dați seama cât de bine ați făcut familiei noastre. Zic, auleu, ce s-a întâmplat? Zice, păi nu prea voia băiețelul să pună centura în fiecare dimineață, discuții. Bine, nu plecam fără centură, dar erau discuții în fiecare dimineață. Acum, de când cu campania asta și cu jucăriile și cu cântecul,
0: e simplu, nu?
1: Tată, da, s-a rezolvat.
0: Și Timea ne-a trimis poza cu zunicornul la centură. Bună dimineața, Timea!
1: Ce nume frumos ai!
2: Dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Timea din Urziceni, am 10 ani și eu am învățat scrisoare de Ana Blandiana. La revedere, Radio Zoo! Spor la cafeluță!
0: Se studiază la vârste așa mici? Ana Blandiana, felicitări!
1: Ah, da, uite, foarte frumos numele acestei fetițe, care înseamnă veselie, dispoziție bună, fire bună.
0: Bună dimineața din Iași. Ia uite,
3: se dansează.
0: Puternic. Se cântă, se dansează. Băiatul nostru are dinozaurul la centură. Erin din Constanța are și ea un zunicorn. Mulțumim Radio Zoo și Anastasia din Brașov ne-a trimis poze și aici o avem pe pe. Bună dimineața.
4: Bună ziua, Radio Zoo. Eu sunt Erin din Constanța, 7 ani.
0: Așa.
4: Și ce cuvânt am învățat eu nou este Iasomie. Papa Radio Zoom.
1: Iasomie.
0: Iasomie. Asta e din Grecia, nu?
1: Iasomia.
0: Iasomia.
1: Vine de la Iasas.
0: Când o salut pe Mia. Rareș ne salută și el. Sute de selfie-uri am primit cu copiii și cu centurile lor, cu plușurile.
5: Eu sunt Mirna, am 10 ani. Eu sunt Tania, 7 ani.
0: Asta e de mult mesajul, iertare. Cuvinte noi pe care le-ați învățat în ultimele zile. Elisea. Așa. Azi am dat și mesaj. Bună dimineața.
6: Bună dimineața, Radezu, eu sunt Martina, am 8 ani din Timișoara, iar ce cuvânt nu am învățat eu este crume și nici profesoara mea nu știa, e pe germană, iar o să vi-l traduc acum, este miez de pâine. La revedere, Radezu, spor la cafeluță.
0: Nu știam nici eu. Mulțumim pentru cuvinte noi.
7: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Natalia din Dealul Viilor, am 7 ani și ce expresie nu am învățat eu este bagă-te în papucii mei.
0: Aha. Bagă-te sau pune-te. Așa, Sebi din Buzău, bună dimineața, șefule.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și în ultima vreme m-am învățat foarte multe cuvinte noi. De exemplu, consecvență și interimar.
0: Oh, wow. Interimar,
8: dar
0: da.
8: Dar o glumă care este preferata mea. Cum împarți o piftie în două? Pifti-pifti.
1: Ce tare, bravo. Mă, vezi, copiii au aflat și ei că au ministru interimar la,
0: la
1: învățământ. La învățământ, da.
0: Cum o să avem și la cultură?
1: Și la cultură.
3: Să ajungă cuvântul anului sinecură.
1: Sinecură.
9: Bună

0: Ce cuvânt nou am învățat în ultima vreme este poezia mea.
1: Ia.
0: Copilăria e o rază de soare, e primul și din urmă cuvânt, e țesut în aur și mărgăritare, copilăria e o adiere de vânt. Să fii copil e un lucru serios, nimic nu e mai frumos,
2: evident.
0: Nici un minut nu stai pe loc, poți să zâmbești și ai noroc. Papa Radiozus,
2: bravo!
0: Capeluță, pupici,
2: asta m-a rupt. Copilăria e adiere de vânt, da. Se duce, imediat, zboară.
3: Argentina feels like a happy little friend.
2: Argentina?
3: Și eu am învățat. E poezia Roy de la Sărbare.
2: Argentina?
3: Argentina feels like a happy little friend.
2: Wow.
3: I-a căzut, face spectacolul lumii, nu știu cum, fiecare e câte o țară.
2: Aha, și ea ce este?
3: Era să-i cadă Rusia, de-aia a căzut Argentina.
4: Mult mai bine, mult mai bine, Răuța, bravo.
3: Ecaterina și Anastasia de la Bacău ne pupă și ele, amândouă cu unicornul pe bancheta din spate și ne întreabă cineva, dar unde putem să comandăm jucăriile astea? Păi, tot am zis de o săptămână, pe radiozu.ro găsiți rubrica Un pluș de siguranță, pe butonul ăla găsiți toate linkurile de unde comandați și unicornul și dinozaur. Da, vedeți că se împuținează, adică
2: da,
3: în curând o să anunțăm
2: sold out.
3: O să anunțăm că mai avem câteva de dat. Nu știu, eu cred că până la 1 iunie se epuizează. Nu știam că am fi comandat mai multe, dar nu știam cum o să reacționeze copiii, dacă o să-și dorească jucăriile astea.
2: Și dacă o să fie cerere mai mare decât produse avem, atunci crește inflația, nu? Păi da.
3: Cleo din Constanța, neața.
5: Eu îmi cheamă Cleo, am 8 ani, sunt din Constanța și mama zice că am învățat un cuvânt nou și este răbdare. La revedere, Radio Zoo.
2: Dacă se și aplică
3: răbdare asta, chiar e
2: ceva ce multă lume n-are.
6: Radio Zoo. Eu sunt Ines din Constanța și am 11 ani. Ce cuvânt am învățat în ultima perioadă, mai nou și nu știam, este Stenocleidomastoidian. Papa Radio Zoo, spor la capeluță.
3: Papa, draga noastră. Și Daria din Rona de Sus, nu ne-a trimis mesaj, ne-a trimis doar dinozaurul cu care merge la școală. Natalie, 11 ani, are un somn mai bun în drum spre școală. Eu nu credeam la 11 ani că-ți mai iei plușuri, mai ales un pluș de siguranță. Deci a pus plușul pe centură și l-a ridicat pe centură până aici sus, astfel încât gâtul ei nu mai stă strâmb în drum spre școală și poate să doarmă. Primul nostru contact cu voi, neața Radio Zoo, Antonia din Deva.
7: Eu sunt Antonia din Deva, am 6 ani și expresia mea îi decât să-mi pară rău, mai bine să-mi fie rău.
2: Bravo!
4: Sunt foarte curioasă cine te-a învățat expresia asta și decât, în ce context.
2: Decât să îmi pară rău, mai bine să-mi fie rău.
3: Eu cred că a stat cu tati la grătare în weekend. Bună dimineața!
4: Mult.
3: Neața, dar nu ți-auzim
8: așa. Am 8 ani și ce am învățat când eram la cazarea aia de la Slănic.
3: Așa.
8: Am învățat despre prietenie.
3: Aha.
8: Por la cafeluță, pupici.
3: Salut, prietenul nostru, îți mulțumim și noi.
2: De la 3 Sud-Est învățăm de prietenie, care dă definiția.
3: Care?
2: Prietenia, o floare rară.
9: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Matei din Timișoara, am 5 ani și eu lucrul nou care am învățat este Maua și Gheri.
2: Maua și Gheri, asta e o tehnică de karate, ceva, nu?
3: Maua și Gheri?
2: Maua și Gheri.
3: Nu știu, habar n-am. Bună dimineața! Decât să plângă mama mea, mai bine să plângă mama altor copii.
4: Da. Facem o rubrică.
3: Asta apropo pentru toate mămicile care sunt disperate, știu, în fiecare dimineață, dacă nu se aud copiii, dar ne e practic imposibil să difuzăm toate mesajele. Nu știu ce ne-am face în locul vostru cu explicațiile către copii, dar...
10: Ia-ți Radio Zoo, eu sunt David din Iași, am 9 ani și cuvânt nou am învățat este speranță. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
3: Da, dar nici tăticilor nu le e ușor. Uite, ne scrie Dorin, tatăl Anastasiei din Galați, care...

0: a comandat cele două plușuri pe care le-a botezat deja Fluturaș și Copăcel. De marțea trecută, în această dimineață, nu a dorit să transmită mesaj la Radio Zoo pentru că...
1: Pentru că...
0: Nici astăzi nu a intrat în posesia celor două plușuri de siguranță.
1: A, și de asta e supă.
2: Nu fi supă.

0: Gândești... Asta e liniștită că o să ajungă la tine.
1: Gândește-te că noi nu lucrăm cu Moș Crăciun. Moș Crăciun reușește să livreze la milioane de copii într-o singură noapte. Dar e unul singur și într-o singură noapte pe an.
0: Nici ren nu avem.
1: Noi lucrăm cu oameni și oamenii de la Rubik sunt câțiva, cum suntem și noi aici.
2: Ei împachetează, ei trimit.
1: Ei împachetează colete. 2500 de colete înseamnă că în fiecare zi a ultimei săptămâni a trebuit să trimită 500 de colete pe zi, pentru că 2500 de jucării s-au comandat. 500 de colete pe zi.
2: Băi, o să ne fie foarte mult. Dor de vremurile când ne întârziau pachetele. Voi ați văzut ce au făcut unii de la Amazon sau nu știu de unde erau, cu robotul ăla care în câteva ore a împachetat, a împachetat 250.000 de pachete.
1: O să lucrăm cu ei
0: de
1: acum.
0: Da, n-a pus suflet în ele. Eu sunt convinsă cu oamenii de la Rubik să împachetează plușul ăsta de siguranță cu toată inima.
2: Dau pup, adică înainte de a băga plușul în plastic, dau pup.
1: Și toarnă și niște praf de zână. Să știi, Anastasia, că am trimis numărul de telefon al tatălui tău către cei de la Rubik și o să încercăm să rezolvăm problema.
2: Unicornul cu pusii de la mine.
1: Stăm în fața școlii și așteptăm în fiecare dimineață până în ultimul minut. Este foarte fericit să se audă. Zian, ultimul mesaj de astăzi.
3: Dimineața radio, eu sunt Zian, am 7 ani și sunt din București. Ce am învățat eu este celebrarea lui Doku, fotbalistul Doku, spune la cafeluță, radio Zu.
1: Te pupăm și noi pe tine și ne auzim imediat după pauză.
2: Hai să bem iaurtul.
1: Hai. Se cere cafeluță, 8 și 2 minute. Neața de la Zoo.
4: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
5: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
6: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
7: Perfect. Lansăm cu multe bule.
4: Foarte multe.
7: Și eu ce am zis?
8: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
9: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
10: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
11: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
13: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
14: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost, controlul are rost.
15: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
16: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
17: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
18: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
19: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
18: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin.
20: pentru case fericite.
21: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
22: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămân, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
23: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
24: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
23: Deci, Belbital tratează căderea părului.
25: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
26: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
27: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
28: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
29: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
30: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
31: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
32: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
33: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
34: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
35: Let's go. Ne întoarcem la hituri!

0: dimineața, 8:13.
1: Bună dimineața, astăzi se anunță premierul.
2: Nu, e adevărat? Săptămâna asta.
0: De ce trebuie să ne grăbim?
1: Păi hai mă, nene, că n-avem, țara e necondusă.
0: N-a zis Sebi din Buzău că
1: e mai bine fără?
0: Nu, a învățat niște cuvinte noi. Și cuvintele pe care le-a învățat, unul dintre ele era interimar.
2: Interimar.
0: Hai să învățăm cu interimar. Nu e bine?
3: Da, e bine, e bine.
0: Și cu calm, nu așa ne-a îndemnat președintele. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Ai știri?
2: Da, cum să nu, am venit cu ele.
4: Și ne le spui și nouă.
2: Bună dimineața, avem din nou restricții pe podul Prieteniei. Jacqueline Cristian părăsește Roland Garros. Sunt 20 de grade acum în București. Președintele Nicușor Dani aștepta să facă o propunere de premier. Săptămâna asta se fac aproape 3 săptămâni de când PSD și AUR au dat jos guvernul și încă nu s-a conturat o majoritate parlamentară. PNL și USR resping o revenire într-o formulă de guvernare alături de fostul partener PSD. Formațiunea UDMR este rezervată și nu s-a angajat explicit într-o formulă de guvernare alături de PSD, iar socialdemocrații exclud scenariile unui guvern tehnocrat sau ale unei majorități cu AUR și vor refacerea coaliției, dar fără Borojan premier. Podul Prieteniei Giurgiu Ruse se închide complet timp de 2 zile. Săptămâna viitoare, accesul autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare spre Bulgaria va fi interzis joia viitoare, pe 4 iunie, între orele 9 și 21. Iar pentru autocamioane, restricțiile se mențin până vineri dimineață, pe 5 iunie, la ora 9. Se fac ultimele lucrări de reparații pe partea bulgară a podului. Acestea trebuie să fie gata la jumătatea lunii iunie, dată de la care circulația între Giurgiu și Ruse ar trebui să le revină la normal, fără niciun fel de restricții. Peste 10 miliarde de ambalaje SGR au fost reciclate de la începutul programului și până acum, puse cap la cap, ar putea înconjura Pământul de 50 de ori sau, ca volum, ar putea umple de 3 ori Palatul Parlamentului. Sistemul de garanție returnare înregistrează o rată de colectare de 85%. Prima ediție a cărții Harry Potter și Piatra Filosofală a fost vândută la o licitație pentru $23.000. La momentul publicării, cartea a costat aproape $7.

E vorba despre o primă ediție a romanului din 1997. Cartea este într-o stare perfectă, scriu cei de la The Mirror. Și la sport, Jacqueline Cristian părăsește Roland Garros. Chiar din primul tur, românca a fost eliminată ieri de la primul meci de jucătoarea din Uzbekistan, Camila Rahimova, locul 89 mondial. Adversara s-a impus după aproape 3 ore de joc. Iar Djokovic a muncit pentru prima sa victorie la Roland Garros și a stabilit un nou record, a ajuns la cea de-a 82-a participare pe tabloul principal al lui turneu de Grand Slam. La 39 de ani, sârbul a avut nevoie însă de 4 seturi ca să treacă de francezul Giovanni Pericard, susținut puternic de publicul de la Paris. Djokovic, câștigător a 24 de titluri de Grand Slam, n-a fost eliminat niciodată în primul tur la Paris. Vreme caldă avem astăzi în țară, cu maxime cuprinse între 24 și 31 de grade. În București, termometrele adună 30 de grade la amiază. Acum, în capitală, se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: Bună dimineața, 8 și 19.
1: Ai, mă, chiar în halul ăsta, mă. Deci nu mă așteptam, sincer să fiu. Nu mă așteptam la treaba asta. Domnul Băluță, ce ați făcut, domnul Băluță? Parcă se renunțase la numele de Donald Trump.
0: S-a revenit?
1: Da, s-a făcut, că domnul Băluță a făcut un sondaj online, adică să vadă ce nume par purta prelungirea parcului din sectorul 4. Deși nu trebuia să facă această...
0: Parcul lui Tudor Arghezi.
1: Da.
0: Care are deja un nume.
1: Păi, deci avea un nume beton pe care putea să-l pună, să-l folosească. Herăstrău.
0: Cum e Herăstrău?
1: Păi da, Herăstrău. Că e disponibil.
0: Stai, mă.
2: Da, nu mai luat, este parcul.
0: E liber pe piață?
1: Da, e liber pe piață pentru că doamna Gabriela Firea a schimbat numele de Herăstrău în Regele Mihai I.
0: Da, și cred că doamna, doar doamna Firea îi zice Regele Mihai I.
1: Probabil.
0: Mergem,
1: da,
0: să mâncăm diseară în Regele Mihai I.
1: Da, ne vedem, ne întâlnim în Regele Mihai I.
0: Dăm o tură de Regele Mihai I.
1: Da, și uite că e liber Herăstrău. Putea să-i pună, ce frumos, parcul Herăstrău în sectorul 4.
0: Colegi de partid puteau să-și dea Herăstrău și... de la unul la altul.
1: Da, creșteau și prețurile, că, na, zona Herăstrău e zonă nord, ceva. Deci, extinderea parcului Tudor Arghezi din sectorul 4 al capitalei se va numi Donald Trump, a anunțat primarul Daniel Băluță pe pagina sa de Facebook. Ia intrați acum și comentați. De asemenea, potrivit edilului, noul patinoar Berceni, Arena, se va numi Doru Tureanu. O legendă a hocheiului românesc.
0: Aici înțeleg.
1: Da, înțelegem.
0: Dar Donald Trump e o legendă a cui?
1: Alu familia Băluță, nu știu.
0: Da, tu ai văzut ce a zis ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România?
1: Nu.
0: A zis că el nu a întâlnit vreun român care să-l urască pe Donald Trump.
1: Oh, ce frumos. Da, îl iubim.
2: N-a întâlnit niciun român?
0: Nu
2: care...
0: a întâlnit niciun.
1: Te uiți la pompă, da? Te duci să-ți alimentezi ăsta și spui, o, mulțumim, Donald Trump.
2: Mamă, ce mai mică problemă. Să rostogolesc niște știri așa care au menirea asta să ne schimbe propria noastră gândire, știi? Pentru că dacă auzi o autoritate ca domnul ăsta despre care tu vorbești că zici asta, ai impresia că tu, dacă ai vreo bilă împotriva lui Donald Trump...
1: Nu mai ai.
2: Ești... aiurea în coteț, știi?
1: Mâncat. Așa, internauții au comentat pe pagina primarului Daniel Băluță că nu era nevoie de o altă denumire pentru extindere, fie că rezultatul votului ar fi fost distorsionat prin utilizarea unor boți în detrimentul numelui Maia Sandu. Mă, las-o încolo, mă, nici... Că nici cu Donald, dar nici...
0: Dar Maia... cine a vrut să-i zică Maia Sandu parcului?
1: Internauții.
0: Doamne ferește!
1: Băi, frate, de ce? Tudor Arghezi, mă!
2: Bă, da, spune-mă Mițura, nu știu, dar lasă-l așa.
0: Zdreanță, Salmă.
2: Zdreanță.
0: Nu-i pune un nume de Zdreanță, pune-i numele lui Zdreanță.
2: Mami, mergem și noi în parcul Zdreanță să ne jucăm. Da, Mițura suna bine, da? Mai ales dacă este o extindere a parcului.
1: Mărțișor, parcul Mărțișor.
0: Ne roagă un ascultător, dacă se poate, domnul Băluță, să ne deschidă și nouă strâmtoarea Urmuz. Avem și noi de trecut 2-3 nave, dacă tot ne-am pus bine. Bă, da, e ceva cu America, se întâmplă, ai văzut, cu administrația prezidențială?
1: Care
0: a semnat contract de vreo 500 și ceva de mii de dolari pe lună cu o companie de consultanță ca să ne pună bine cu americanii?
1: Stai, mă. Deci Cotroceniul nostru...
0: Cotroceniul, administrația prezidențială,
1: da,
0: a semnat un contract care e în valoare de vreo 500 și ceva de mii de dolari anual cu, da, o companie americană care să ne pună bine cu americanii.
1: Ce înseamnă să ne punem bine cu americanii?
0: PR.
1: Să primească domnul Nicușor Dan să primească o șepcuță, să facă o poză cu domnesc.
0: Cu maga.
1: Bă, da, Nicușor Dan, care e numele lui de familie?
0: Dan.
1: Cum să te cheme, mă? Nu e adevărat. Ni se ascund lucruri.
0: Uite, administrația prezidențială a semnat un contract de consultanță pentru relațiile cu SUA. Valoarea maximă 565.000 de dolari pe lună. Deci cât dădea Iohannis pe avioane, practic, știi, dă Nicușor pe consultanță.
1: Domnul Nicușor, da, am putea să sunați pe omul ăla care e liber acum, liber de contract, domnul Victor Orban, uh-huh, care era prieten și cu Trump, și cu Putin și cu Trump. Deci vorbiți cu ăla și cred că vă ia mai ieftin.
0: Bă, nu-i puțin, adică 500 de mii...
2: Nu-i puțin, este enorm.
1: 500 de mii de euro?
0: Da, da, pentru firmele astea mari de consultanță, de lobby și așa mai departe, e piece of cake, adică 500.000 bani de
1: țigări. Nicușor Dan a fost prins făcând lobby în Palatul Cotroceni.
0: Păi nu, lui se face lobby.
1: Au, îți pui om.
2: A, deci e ca la promovare pe Instagram, nu? Când vrei să promovezi o ceva, un produs.
1: Vorbești cu
2: un
1: influencer, da? Să...
2: Vorbești cu niște firme din astea de consultanță ca să-ți bage marfa mai prima la raft, ca să zic așa.
0: Hai să nu vorbim de mediu virtual, hai să vorbim de mediu real. E ca la cămătari, taxă de protecție.
2: Oh, așa zici tu?
0: Ca la clanuri.
1: Ca la mafie, da?
2: Poate fi o variantă, nu exclud.
0: Da.
1: Cum zicea cineva, băi, dar dacă eu îmi deschid, voiam român să-și deschidă ceva în Sicilia, o cafenea, o ceva. Și ce dacă eu nu plătesc la băieți? O vin aia la mine la poartă, la ușă, la

0: cafenea și eu nu le dau. Zice, păi da, dar nu o să mai vină nici băiatul cu care ți aduce cafeaua, nici ăla cu zahărul, nici ăla cu lăpticul. Da. Și o să ai cafenea goală.
1: Dar ne zice cineva, nu știu, să ne spună cineva din sectorul 4, apropo, bun, s-a hotărât, să zicem că locuitorii din sectorul 4 au zis că
0: Donald Trump,
1: Argheziei, extinderea lui, trebuie să se numească Donald Trump. Dar ne spun niște ascultători din sectorul 4, ce se întâmplă acolo cu piața Berceni? Că înțeleg că s-a deschis un...
2: o burgerie?
1: O ceva cu burgeri.
0: Da.
1: Și că e destul de multă mizerie în zonă. În schimb, încă nu s-a deschis piața sau urmează să se facă piața. Spuneți-ne voi la 0748111550 care-i treaba cu
0: ce se întâmplă
1: cu treaba asta, da. Voi cei care sunteți locuiți în sectorul 4. E 8 și 26 de minute și mă gândeam, măi, cum știu alții să se bucure de viață, pur și simplu. Încă nu s-au terminat pe internet înjurăturile la adresa tinerilor care au îndrăznit să-ți plece din țara lor natală, să vină în București să petreacă un weekend la artistul lor preferat.
2: Păi de ce înjurăm?
1: Nici eu nu-l înțeleg pe Max Corj, nici fetele mele n-au auzit de el, nu face parte din cultura nici măcar adolescenților din România, dar a dat omul un concert în România, a fost o mega atmosferă pe care n-am mai văzut-o la niciun alt artist care a concertat pe Arena Națională, dar am văzut comentarii de genul bravo mă, noi ajutăm Ucraina și tinerilor vin pe banii noștri la concert în România. Uite, știți Libanul, da? Liban, Hezbollah, Israel, bombardamente și așa mai departe.
0: Ceva rău, ceva greu.
1: Într-o piață din Roma, Trastevere, Trastevere se numește?
2: Trastevere. Că nu-i problemă.
1: Trastevere 1. Un văr pe care îl chema Traste. Trastevere, noi așa îi ziceam.
2: Acolo și la ei, da?
1: Cum mai e treaba în Italia, Trastevere. Deci, fata s-a pus în piață în Trastevere.
0: Da.
1: Așa se zice?
0: Trastevere.
1: Trastevere. În Italia. S-a pus în piață și a început să cânte.

0: Și niște mii de oameni, doamnelor și domnilor,
1: da,
0: au înconjurat-o pe fata cu boxa și cu microfonul și au cântat.
1: Dar n-au cântat în rusă, o să zică lumea.
0: Păi nu mă, dar cum să vii în Italia să ne fur cântecele? Să ne fur San Remo, să ne fur Sara Perchetiamo-ul.
2: Să faci bani pe cântecele noastre în piața noastră.
1: Păi și la... Dacă Max Corș cânta Trandafir de la Moldova...
2: Măi, dar acest băiat care a unit atâtea culturi și generații, poate, hai să zicem că oamenii care au venit pe Arena Națională fac parte din aceeași generație, dar aceleași culturi care se ceartă și se războiesc, omul ăsta a creat un spațiu de siguranță în care oamenii au simțit la fel, s-au îmbrățișat,
1: da,
2: au cântat. Semn că geopolitica asta pe care o tot vedem la televizor nu are nicio legătură cu geopolitica sufletului uman și generația asta a lui Marx Corj, dacă
1: Corj,
2: zic,
1: da,
2: bine,
1: Corj, da,
2: numele, da?
1: Nu Corj.
2: A dovedit că ei sunt pe super pace, da, și că se pot distra indiferent de problemele țărilor lor.
1: Dar l-am auzit pe un steward care zicea, băi frate, deci n-am înțeles nimic ce a cântat băiatul ăla.
0: Da.
1: Aveam sentimentul că ăștia toți aia care din Rusia, Republica Moldova, Ucraina, Belorusia, ce mai erau ei, zici că erau veri frați cu toții.
0: El fiind un băiat de la intrare de acolo, nu?
1: Băiat de la pază, da.
0: De la pază, de la...
1: Da, da, da. Și că la final veneau unii și spuneau, se uitau pe telefon și ziceau, vă mulțumim.
0: În românește.
1: Da, în românește,
0: foarte,
1: da,
0: drăguț.
1: Da, da.
0: Foarte drăguț a fost.
1: Dar vorba ta de ieri. Băi, Bucureștiul n-a mai fost vizitat atâta puhoi de oameni.
0: 50.000 de oameni într-un weekend care să vină, da, pentru un singur concert.
1: Ar trebui să facem concerte de astea mai...
0: Deci e 20% din numărul de turiști pe care Bucureștiul primește într-un trimestru întreg. Noi am avut
1: și la Metallica. Și la Metallica au fost oameni din afara...
0: N-au fost atâția, dar...
1: N-au fost, da.
2: Aici au fost, n-au cred fost, că toți din afară. Și gândiți-vă cât de norocoși suntem că trăim într-o țară care poate găzdui astfel de concerte.

0: Da, dar serviciile secrete n-au făcut nimic.
1: Și tine
0: să nu facă nimic serviciile secrete, să lase aprobarea.
2: Da, ai văzut jandarmeria ce a zis?
0: Ce?
2: Stai puțin, că am aici...
0: Până atunci să mai ascultăm pe fata asta,
2: da,
0: libaneză, care cântă în centrul Romei și italienii, mii de italieni cântă cu ea fără să o trimită acasă.

0: cum e, ca să primești turiști străini, trebuie să fii și pregătit pentru asta. Dar ce zice jandarmerie?
1: Ai văzut ce au distrus stadionul, Sanchi?
0: Păi nu l-au distrus, păi nu l-au distrus, da. Imagini de pe Arena Națională.
1: Da, era fake news, dar o grămadă de oameni au comentat, adică au intrat în... le-a plăcut fake news-ul. Jandarmeria română zice, în mediul online circulă imagini prezentate în mod fals ca fiind de la spectacolul de aseară, pentru a induce ideea că ar fi existat distrugeri în stadion. Imaginile diseminate de unele conturi nu au legătură cu evenimentul și provin din afara țării. Spectacolul s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță, fără niciun incident și fără distrugeri. Dacă până nu de mult puteam spune că o misiune este încheiată atunci când toți participanții ajungeau în siguranță acasă, astăzi ea se încheie atunci când informațiile corecte ajung la oameni. Vă încurajăm să verificați sursa informațiilor înainte de a le distribui.
2: Exact. Aseară am scris pe Instagram legat de treaba asta și vă invit să citiți dacă aveți timp, că mă interesează părerea voastră, despre faptul că eu cred că nu mai gândim cu mințile noastre. Adică e suficient ca doi oameni să spună despre cineva că este rău și că e nasol, iar noi asta ne face suficient să-l credem, fără să mai verificăm exact cum s-a întâmplat cu
1: Ema, Coros. Ești o soroșistă, ți-ai luat bani de la Soros, te-ai vândut...
2: Pe 2 lei
1: și distorsionezi adevărul.
2: Nu, eu vă încurajez să aveți încredere în părerile voastre înainte să le căutați pe cele ale altora, ca să fiți siguri pe mințile voastre.
0: Cum zicea Monica Luvinescu, e o vorbă pe care o țin minte la Muzeul Literaturii Române, așa, pe Calea Victoriei, acolo unde ne-au călcat ucrainienii și ce popoară, mai fost polonezi, italieni, ne-au cotropit orașul. E și Muzeul Literaturii Române. N-am văzut coadă la Muzeul Literaturii Române. Dacă terasele erau pline de ucrainieni și nu mai puteam respira în București, să știți că la Muzeul Literaturii Române intrarea e mai ieftină decât un... decât orice. Adică nu cred că poți să-ți cumperi ceva pe Calea Victoriei mai ieftin decât
1: o
0: bilet.
1: La...
0: Așa. Și acolo eu... un colț care amintește de Monica Luvinescu, Monica Luvinescu, cea care spunea că cine nu e capabil să-și pipăie gândul, gândește degeaba. Adică gândurile astea, înainte să fie aruncate, mai trebuie și pipăite, să
1: te
0: vezi,
1: gândești,
0: sunt gândurile mele.
2: Exact, exact.
0: Sunt ale altuia, am gânduri de împrumut, pentru că dacă stăm și aruncăm gândurile așa unul după celălalt, fără să le pipăim înainte,
2: fără să le trecem prin filtrul nostru personal, ajungem să nu mai avem o gândire autentică. La asta mă refeream și eu când am spus despre articolul pe care l-am scris, pentru că așa, asta mi se pare mie că trăim.
1: Dorian, tatuatorul din Pitești, zice: salut băieți, cum să iau și legătura cu Soros? Aș avea nevoie de niște bani. Păi nu, las să te sune el. Deci nu, el nu răspunde la... te caută el, da?
0: Mihai, nu fi subiectiv, fata din Liban care a cântat în piața din Roma a făcut ceva spontan, iar Italia și UE nu sunt obligați să dea bani cum dăm Ucrainei. Bată și Italia mulți bani Ucrainei, dă și UE mulți bani Ucrainei și n-are legătură. Faptul că noi dăm bani Ucrainei e că următoarea țară după Ucraina suntem noi.
1: La ce? La fotbal?
0: Nu, l-a venit trupele rusești încoace.
1: Nu vin, mă, lasă.
0: Păi nu vin pentru că Ucraina le ține acolo.
1: Nici n-au bani.
0: Și le trimite acasă.
1: N-ai văzut? Nu mai au bani nici.
2: Nu putem să-i pedepsim pe tinerii ăștia pentru asta.
0: Ce vin au tinerii ăștia? Că, adică să spui că din banii pe care România îi trimite Ucrainei, ei vin la concerte în București. Adică, pe bune, ți-ar plăcea să vorbești cu niște... oameni care au trăit copilăria în timpul celui de-al doilea război mondial. Câțiva mai sunt vii. Ca să vezi cât de nasol e copilăria pe timp de război și că n-ar trebui privată nici în timp de război de unele plăceri, că altfel

0: Nu înțelegi nimic. Da. Apropo de parcul Donald Trump, așa a rămas până la urmă?
1: Da.
0: Ne zic ascultătorii că am întrebat și de piață și de burgerii care s-au deschis acolo, drive-thru de burgeri. Ne-au scris mai mulți oameni din sectorul 4. Bună dimineața! Stai mă, unde este? Nu se mai face nicio piață. În locul ei s-a deschis Frai, că suntem fraieri și tăcem, zice Brăzvan. Eu înțeleg că se construiește și piață. De ce spuneți, nu?
1: Nu știu. Nu cunosc.
0: Bună dimineața! În locul pieței se face un market. Cineva zicea că un McDonald's. Un fast food Fry a răsărit în locul pieței. Era o piață foarte mare, sau cel puțin destul de mare. Acum are maxim 25% din dimensiunea ei de dinainte, dar avem drive-thru de burgeri, ne scrie altcineva. Păi da, dar sunt burgeri la 7 lei, adică nu e bine?
1: 7 lei? Cum 7 lei, mă?
0: Păi ce nu e bine? Pentru tot românul, nu e bine?
2: E bine.
1: Așa ieftin?
0: Da, acum ar trebui să te și întreb ce pui în 7 lei ca să...
2: Să poți să susții...
1: Pâiniță!
0: Și?
1: Și?
0: Păi nu, care și carne. Sau, mă rog. Bună dimineața! Era coadă de jur împrejur. Pe Arcul de Triumf a fost coadă pentru a-l vizita. Ah, foarte frumos, în weekend.
2: Salutare minunaților, nu se mai face piața, ne anunță cineva.
0: Hai mă, nu se poate să nu se facă piața.
2: Nu știu, uite că am trecut zilele trecute pe acolo, dar nu mi-a ieșit în
0: privire. Ia să ne interesăm noi.
2: Da.
1: Bună dimineața. Mai bine decât să-i fi zis Donald Trump, cum se cheamă parcul, mai bine ziceam Nuț Cămătaru. Că am văzut acum că ați văzut, vă uitați la Cămătarii?
0: Pe ce?
1: Pe Instagram, pe Facebook. Pe...
0: A, pe Instagram am văzut, da.
1: Parcul Nuțu Cămătaru.
0: Soția
1: cai, lui... să fie cu cai, cu animăluțe, cu...
2: Cu soția cui?
0: Soția lui Nuțu, nu?
2: Care? Da,
0: care, a zis, Nuțu. Care a zis că dacă ar fi venit un
3: procuror.
0: Procuror sau judecător la ea și ar fi zis te cu mine...
1: Culcă-te cu mine.
0: Și Nuțu va fi liber, ea ar fi zis da.
2: E asta o declarație de dragoste sau un sacrificiu suprem? Iată dilema mea în această dimineață. Dacă e cineva care se angajează în această
0: ceva
2: discuție.
0: Tare de tot, adică n-am mai auzit de mult chestia asta.
1: Eu aș prefera ca să stau în pușcărie decât să ducă nevastă mea acolo.
0: E, vezi?
1: Dacă se duce să nu aflu eu.
0: Cred că și Nuțu la fel.
1: Vezi ce înseamnă? Preferăm să suferim, să știm că... Nu știu, e greu, e mult.
2: Și vorbești din iubire sau vorbești din ego?
0: Da, până la urmă, bărbatul s-a dus să-și ispășească pedeapsa, nu? Pentru ce a greșit el. De ce eu, soția, trebuie să fiu
1: aleasa,
0: solidară cu el ca să-i plătesc
1: ca să-l scoată mai repede, adică nu s-ar fi implicat, ar fi făcut-o cu ochii închiși.
2: De ce transform eu iubirea în rolul salvatorului, mai ales că, acum real vorbind, nu prea există să se întâmple să te întrebe cineva, vrei să... Din justiție mă refer. Astfel încât să scoată...
1: Bine, soțul. Dacă era Mădălina Ghenea în locul... Probabil că...
0: Deci cum a zis că dacă venea un judecător la ea și ar fi...
1: Nu un judecător, un procuror.
0: Culcă-te cu mine și Nuțu, soțul tău va fi liber.
1: Da.
0: Ea s-ar fi culcat, nu?
1: Da.
0: După aia, completarea ar fi, culcă-te cu mine, că după aia se culcă și Nuțu cu tine. Nu? Cu lei.
2: Da, zice cineva pentru că a jurat că și la bine și la rău. De-aia am zis așa.
0: Păi știu, dar nu să-ți faci rău singur, adică...
2: Păi și răul ăsta mă gândesc că ar avea niște limite.
0: Tot adică rău spre bine.
2: Este o diferență între a fi cu tine la bine și la rău și a mă compromite pe mine total.
0: Fiecare alege pentru...
2: Corect, fiecare pentru familie are regulile ei de existență, nu ne băgăm. Dar ei, mie mi se pare...
0: Cămătarii au niște reguli mai strict, într-adevăr.
2: Da, asta se vede în stilul lor de viață.
0: Au lesa mai scurtă.
2: Bine. De asta, vrem tot ce
0: ne întoarcem după pauză, vă rugăm frumos să vă pregătiți, pentru că cine știe ce urmează, nu?
1: Nici nu știm, nici noi nu știm.
4: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
5: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
6: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
7: Perfect. Lansăm cu multe bule.

0: consultanții noștri. BPC Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.

0: aveți copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
5: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
6: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi îndept și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Brico!
7: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Câștigă cu Flu.
10: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
11: A, paste cu pui Ami de la Fru?
10: Da, și poate câștig și o mașină.
6: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid.

0: www.fructepremiază.ro.
1: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Gustu și Morar.
1: Bună dimineața, bună dimineața. 8:50.
2: Hai de capul meu,
1: trece vremea. Da, trece vremea și fetițele ne spun nenea. Ce fac fetițele, ce fac băieții? Ah, apropo de fetițe, am aflat o chestie, că dacă sunteți în pragul de a vă logodi, dragilor, aveți grijă, specialiștii spun în felul următor, că nu are voie să-ți ia inel mai ieftin decât ceasul lui. You understand me?
3: What? What
1: deci,
3: to say?
1: Dacă ești cerută în căsătorie, sau de logodnă, sau cum se face în ziua de astăzi, nu are voie să-ți ia un inel care este mai ieftin decât ceasul pe care îl poartă el. Aha. Deci dacă e domn, dacă e băiat.
2: Nu știam manevra asta.
1: Deci, e ok?
3: Și dacă este sportiv, de exemplu, și un om smerit și poartă un Casio de 120 de bron de pe Zalando.
4: Nu, îți ia de 130.
1: Nu ți-e sportiv. Păi, nu, îl faci mai întâi, îi zici în felul următor. Bă, ok, e Apple Watch-ul ăsta tău, e mișto, dar bă, ce mișto la o cămașă, băi, trebuie să fii jmecheră, știi?
3: A, stilezi tu puțin.
1: Da, băi, uite, hai să mergem să-ți alegi un cesuleț, știi?
3: De iubitule, tu meriți
1: la,
3: mai mult.
1: Astea de pe Calea Victoriei, mai sunt pe Dorobanți, te duci în mall aici, că sunt o grămadă de reprezentanțe, știi? Uh-huh. Și spui, mamă, fai, deci Omega asta, fai, de că Tagoierul ăsta, băi, dar cum e... Ia uite, mă, ce frumos e.
2: A, deci îl obligi să-și ia un ceas mai scump?
1: Da.
2: Ca după aceea tu să...
1: Da, da. Hani, dar eu te-am ajutat să... Bă, dar cum, mă, Hani, mă? Adică tu mi-ai ceva mai ieftin decât ce porți tu la mână? Adică eu
3: dar
1: sunt...
3: Dar râde lumea de noi. Da. Băi, vrei să zică lumea că suntem săraci? Pe A, bune?
1: Tu nu mă iubești.
2: Adică pe mine m-ai luat de Taylor, așa?
1: Da.
2: Ia, te rog frumos, fă-mă Tiffany's.
3: Ia, dar hai. Ia uite-te puțin la încheietura asta.
1: Du-mă la Cellini.
3: Tu vezi ce încheietură fină am eu? Cum se poate să îmi iei un inel nasol?
1: Da. Deci asta e treaba.
2: Da, mă, dar totuși ceasul are un mecanism, adică e
3: păi
2: complicații, un turbion, un ceva. Păi nu, diamantul n-are mecanism. Iubirea are mecanism.
3: Ce vorbești tu? Diamantul are mecanismul vieții și a promisiunii și
1: logodna,
3: și a iubirii.
1: Da?
2: Relația are un
1: acolo,
2: mecanism.
1: Da, trebuie să ungi mecanismele alea cu...
3: Vrei tu să crezi asta?
1: Deci, fetelor, atenție, deci nu are voie să vă ofere un inel mai ieftin decât ceasul lui de la mână, da? Așa îl verificați. În altă ordine de idei, ci că întâlnirile romantice devin din ce în ce mai rare. Cum schimbă costurile ridicate obiceiurile tinerilor? Costurile ridicate încep să schimbe și modul în care tinerii ies la întâlniri romantice. Dacă în trecut cei mai mulți optau pentru o masă la restaurant, acum se mulțumesc cu o plimbare în parc sau în film. În marile orașe, o cină în doi ajunge în medie la 400 de lei. Bă, cam așa e.
2: Bă, adevărul e ăsta, adică n-aș vrea să fiu adolescent în zilele astea pentru că...
1: Da, okay, ce?
2: Pe vremea când eram noi adolescenți, era praf. Adică se câștiga puțin, salariile erau mici. Mă, dar cumva puteai odată de două săptămâni să scoți o fată în oraș.
1: Dar nu o duceai la restaurant.
2: Fiind în liceu.
1: Ba, du-te, da, mai de aici.
3: Nu o duceai la terasă. Nu
2: o duceai la terasă, luai un suc la un winter
1: time,
2: un suc,
1: time, o cafea, o apă, știi, o bere.
3: Prăjitură, o scoteai,
1: dar
3: la
1: nu scoteai, ce, pe vremea mea o scoteam fetele la restaurant? Păi faliment.
3: Păi numai la terasă, dar chiar și dacă tu te gândeai că ea va comanda un suc, dacă mai comanda și o salată sau o prăjitură, aia era.
1: Păi în ziua de astăzi plătește fata, adică la prețurile astea faci 50-50.
2: Ieșeam la pizza, nu ieșeam la...
3: Am pizza.
2: Pizza, burger nu erau pe vremea aia.
1: Păi eu când am mâncat prima dată pizza în viața mea pe Independenței, eram la liceu economic 1, și m-am dus pe Independenței la o pizzerie, mi-a adus aia pizza și am cerut pâine.
2: Da,
1: nu mâncase, mi-am zis că, doamna, aduceți-mi și pâine, vă rog. Da, fluturi în stomac au început să coste foarte mult în ultima vreme. Și zice aici știrea de la știrile ProTV. Pe o bancă în centrul Clujului, Daniel și Antonia, studenți și îndrăgostiți, rare ori își dau întâlnire într-un local. Preferă variantele simple ca să nu le golească buzunarele. Mai ieșim la filme sau la plimbări, cât din buget cât din bugetul vostru merge pe dating? Păi probabil 100-200 de lei depinde.
3: 100-200 de lei mi se pare totuși mult. Bine. Sinceră să fiu. Păi ia, du-te cu o fată acum undeva, nu știu, la o terasă. Vorbesc așa, un adolescent, dacă l-am acasă. Crede-mă, se mănâncă, se bea sub 300-400 de lei, din păcate nu.
1: Da, mai reușește și, să mai și împart costurile, adică dacă sunt studenți. Nu aștept să-ți plătească băiatul de fiecare dată. Mai dai și tu ca fată, adică faci un jumătate.
2: La mine e simplu.
3: Cum e?
2: Deci când
1: e complicat, ai trei fete.
2: Eu am fete. Deci când ies, nu știu cum își plătesc, dar în principiu cred că plătește el de mai multe ori.
1: Da.
3: Da.
2: Așa. Și când ies cu noi, plătesc eu pentru toată lumea. Și da, când o scoate el,
3: plătește el.
2: Sper, nu știu, că n-am întrebat-o niciodată.
3: Da, când... se întoarce fericit acasă? Adică are zâmbetul pe buze?
2: Da, mă, merge.
3: Păi vezi, așa.
2: Să învârte
3: și...
2: roata, asta e important.
3: Dacă vrei să știi și părerea unei, mă rog, nu l-am născut eu, dar mă mici de băiat, îți spun că se vine acasă înainte să iasă cu fata, se zice, tată, vezi că nu mai am
1: buget?
3: Benzină, vezi că nu mai am buget, dacă se poate... E vineri seara, avem și noi bacul, știi?
1: Benzină pentru ce? Să o ducă la pădure sau ce?
2: Să mai luăm și noi tramvaiul, să mai luăm și noi metroul.
3: Ia tramvaiul,
2: bicicleta.
3: Dar dacă trebuie să o aducă înapoi acasă de la întâlnire și se face târziu seara...
2: Să o aducă, mă, să știi că să...
3: Da, bravo, mă, lasă!
1: Păi, dar înainte se pleca, adică ne urcam în tren și plecam la Vatra Dornei, chiar de dimineață până... Nu la Vatra, că era departe. Dar dădeam o fugă până la Pașcani, de la Iași la Pașcani. Ne beam acolo un suculeț, ne întorceam seara. Dar acum nu se mai permis, că și trenul s-a scumpit. Acum o inviți pe fată să faci safari pe Google Maps.
2: Da.
1: Faci
2: greu cu dating-ul.
3: Foarte, foarte greu. Și...
1: sau picnic pe bordură.
2: Am și eu despre dating o morală și o piesă din Torpedoul lui Morar. E un pic mai lungă povestea, dar o să vă placă. A apărut pe Netflix documentarul despre viața lui Kylie Minogue. Nu știu dacă l-ați văzut.
3: E între, nu l-am văzut, dar am auzit despre el.
2: E între episoade fabuloasă. Kylie Minogue
1: are Fumoșica.
2: O viață fabuloasă. A trecut de două ori prin cancer, ultima oară cu 3 ani. Și destul de formă agresivă de cancer. Și o fată care e vedetă de când era mică. Ea a jucat în... tot felul de emisiuni de astea, cum era Abracadabra la noi, Gașca Zurli, așa a jucat ea în Australia, pentru că ea e din Australia. Și povestea de dragoste e cam așa. În adolescență, avea vreo 17 ani, juca în serialul Neighbours. Serial australian, cel mai de succes serial australian din toată istoria, pentru că a început să fie difuzat și în Statele Unite și în Marea Britanie și practic fetița asta, cu zâmbet de iepuraș, Kylie Minogue, a ajuns să fie celebră în toată lumea, ea fiind actriță. Și în liceu încă. Se duce la Londra și înregistrează într-un studio unde se făceau toate hiturile în anii 80 și iese piesa asta. Locomotion. Dacă o mai țineți minte.
1: Da, cum să nu.
2: Fetița asta, imaginați-vă, 17-18 ani, are parte de tot hate-ul din lume, pentru că toată presa o ia la mișto, că n-are voce, că e doar o păpușă, că asta n-ar trebui să apară vreodată pe scenă. În timp ce era foarte popular în același timp, presa o călca în picioare și ea se cuplează, că de aici începe povestea de dragoste, se cuplează cu partenerul ei de serial, Jason Donovan.
1: Wow,
2: Jason Donovan, pe care cred că îl știți. Jason Donovan,
1: băiatos.
2: Când află că deja colega lui de serial este celebră, se duce și el să înregistreze piesă la Londra și după aceea fac piesa asta împreună, Especially For You. Erau împreună și în serial și în afara serialului, mai vacanțe. El un băiat frumușel așa. Culmea e că el chiar apare în documentar și povestește, are acum 57 de ani, Jason Donovan. Da. Da. Cred că e cu un an, doi mai
1: mari. Nu, sunt de aceeași vârstă.
2: Sunt de aceeași vârstă?
1: Da, da.
2: Bun. Povestește și Kylie, povestește și Jason Donovan. Și la un moment dat, Jason Donovan Era mega succes, era popstar, era cum erau acum, nu știu.
1: Mare actor, mare cântăreț australian.
2: Cum e zi acum un popstar? Ăsta, mă, care a fost la One Direction.
3: Maneskin.
2: E Maneskin, care a fost la One Direction.
1: Frumoșelul ăla. Dar nu știu cum îi zice.
2: Are turneu acum în Europa, cum îl cheamă? Mă rog, cum eu zice. Și era în relația asta, Kylie Minogue cu Jason Donovan, și se duc la un concert In Excess. Trupa In Excess, trupă rock din Australia, o trupă care deja cunoștea succesul global. Concertele In Excess erau cam cum a fost concertul lui Max Corj din, de pe Arena Națională, ori 10.
1: Avea melodia aia, Suicide Blonde.
2: Și povestește Kylie Minogue în documentar, avea 19 ani deja, nu mi s-a părut că la o piesă să uită solistul de la In Excess, Michael Hutchins, că să uită la mine așa, în timpul piesei, în timpul concertului. Și după concert vine un agent al trupei In Excess și zice: știți că băieții de la In Excess v-au invitat pe amândoi la cină, la hotel.
1: A, și pe Jason și pe...
2: Și pe ea și pe Jason, Kylie. Normal, că ea era împreună cu Jason Donovan. Și Jason Donovan povestește în lacrimi acum la 57 de ani, cum la cina aia, la un moment dat, pe el nu-l bagă nimeni în seamă, toți vorbeau numai cu Kylie Minogue, partenera lui, și la un moment dat Kylie Minogue dispare cu Michael Hutchins vreo 15 minute așa. Zice, eu cred că au mers la baie, sincer. Ce au făcut la baie, nu știu nici în ziua de astăzi. Cert e că în timpul ăla, ei urmau să lanseze piesa asta, Especially For You. Doar că fata deja avea călcâielele aprinse după Michael Hutchins, care era rocker, se dezbrăca pe scenă,
1: piele, părul lung,
2: avea mișcările alea așa, să unduitoare, adică
3: sigur pe el.
2: Era un personaj. Și a fost o poveste de iubire care a durat puțin, vreo 2 ani de zile, dar pentru care Kylie Minogue este recunoscătoare toată viața lui Michael Hutchins, pentru că practic din fetița asta, produsul ăsta pop, a reușit să o transforme într-o regină a popului, Michael Hutchins spunându-i: tu lasă gura lumii, tu cântă ce vrei tu să cânți, chiar dacă ai succes, chiar dacă n-ai succes, eu te susțin necondiționat. El și-a urmat menirea de rockstar, s-au despărțit în timpul turneului In Excess, însă Kylie Minogue povestește acum la 57 de ani, după ce a trecut prin două cancere, printr-o grămadă de suișuri și coborâșuri ale carierei, povestește că de la Michael Hutchins încoace ea n-a mai putut să iubească niciun alt bărbat și să-și imagineze că va trăi cu el până la sfârșitul vieții. În 1997, cred, Michael, ea primește un telefon în care îi se spune să se întoarcă repede în Australia acasă, pentru că fostul ei iubit, erau despărțiți de vreo 5-6 ani, fostul ei iubit a fost găsit mort, s-a sinucis în urma unei depresii.
1: Dar melodia mea preferată de la In Excess, Suicide Blonde, a fost compusă pentru Kylie Minogue.
2: Și Never Tear Us Apart, tot pentru Kylie Minogue, adică poți să zici că el n-a iubit-o.
3: E, cum n-a iubit-o? A iubit-o foarte mult, chiar dacă au avut o relație de, cât ai spus, aproape 2-3 ani, adică nu o relație care a durat toată viața, iată că și-a pus amprenta pe ea. Și chiar cred că n-a putut să mai iubească pe nimeni niciodată la fel de mult cum l-a iubit pe el, chiar dacă asta înseamnă că a trăit așa cu jumătate de inimă.
2: Foarte sincer documentarul ăsta lui Kylie Minogue și cumva un document despre, îți dai seama, toată muzica din anii 80 și până acum. La un moment dat, Kylie Minogue în 2000 și ceva era cea mai tare solistă de pe pământ. Era The Queen of Pop, dacă mai țineți minte. Avea vreo 30 și ceva de ani. Adică ea târziu a ajuns la culmea carierei, dar ceva extraordinar.
3: Da, o fetiță pe care tatăl ei a luat-o de mână și a dus-o într-un studio să cânte o piesă și a ajuns Kylie Minogue. Ea cânta pe vremea aia cu sora ei.
2: Cu Dani Minogue.
3: Da.
2: Never Tear Us Apart este piesa din torpedoului Morar de astăzi. Cumva un fel de depozitare a unei iubiri de mult, de foarte de mult, unei iubiri adevărate între Michael Hutchins, solistul In Excess, și Kylie Minogue.

0: dimineața, Tea, 9 și 7 minute. Te ascultăm cu știrile.
1: Bună dimineața, aproximativ 25.000 de locuri de cazare au rezervat turiștii de Rusalii pe litoral. Sunt 21 de grade acum în București. Guvernul a pus în dezbatere publică noua lege a salarizării. E vorba despre un proiect care schimbă modul în care sunt plătiți peste 1,2 milioane de bugetari, de la medici, profesori până la funcționari publici și magistrați. Salariile tuturor bugetarilor vor fi recalculate după o nouă formulă. Vor dispărea unele dintre cele mai controversate sporuri, dar vor apărea, în schimb, sporuri axate pe performanță. Grila ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027. Aproximativ 25.000 de locuri de cazare au fost rezervate de turiști de Rusalii în hotelurile de pe litoral. Hotelierii au pregătite pentru mini-vacanța de Rusalii aproximativ 50.000 de locuri pentru cazare și speră ca numărul turiștilor să crească pe ultima sută în condițiile în care se anunță o vreme bună la mare la sfârșit de săptămână. Cele mai căutate hoteluri au fost cele all-inclusive, iar ca stațiuni în topul preferințelor se află Mamaia, Eforie Nord, dar și sudul litoralului. Românii nu renunță la vacanțe exotice și experiențe premium. Asia și Africa rămân principalele destinații alese pentru concedii în 2026, arată o analiză realizată de o agenție de turism. Simona Jurca vine cu detalii.
2: Printre cele mai solicitate destinații de vacanță se numără anul acesta Japonia, China, Maldive, Thailanda, Indonezia, Vietnam ori Brazilia. Pe lista preferințelor sunt și țări africane precum Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar. Se caută în principal experiențe complexe, circuite personalizate și vacanțe organizate în cât mai multe destinații. Bugetul pornește de la 2.200 de euro de persoană, dar depășește frecvent și 3.200 de euro. Iar familiile care au copii cheltuie în medie cu aproape 48% mai mult decât cuplurile. Nu în ultimul rând, Statele Unite și America de Sud înregistrează o creștere accelerată în preferințele românilor.
1: Simona Jurca, Ferrari lansează primul său model complet electric. Compania a prezentat oficial modelul Luce, un model cu 4 uși capabil să atingă 310 km pe oră și care costă peste 500.000 de euro. Primele livrări către clienți sunt programate pentru luna octombrie. Autoturismul full electric reprezintă una dintre cele mai importante schimbări strategice din istoria Ferrari și vine într-un moment în care mai mulți producători de mașini sport își încetinesc planurile pentru vehicule electrice. Rivalul italian Lamborghini a renunțat complet la planul de a lansa un model electric în 2030.
3: Pune pe GPL.
1: La sport, Monfils și-a luat rămas bun de la Roland Garros. La 39 de ani, veteranul francez le-a oferit fanilor o ultimă doză de emoție. A pierdut întâlnirea cu Hugo Gaston în 5 seturi. Meciul a durat aproape 3 ore și jumătate. La ultimul său meci, pe zgura de la Paris, Monf a fost susținut din tribune de soția sa, Elina Svitolina. Meteorologii anunță că urmează 4 săptămâni cu temperaturi peste cele obișnuite, mai ales în jumătatea de vest a țării. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade, doar pe la munte după amiază, posibil să cadă ploi de scurtă durată. În București, soare, astăzi cer senin o maximă de 30 de grade, acum în capitală se înregistrează 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Băi, da, voi ați văzut Ferrariul ăsta electric, care nu seamănă cu niciun Ferrari, pentru că nu a fost desenat de designerii de la Ferrari. L-au chemat pe băiatul care a desenat, a fost designer la iPhone, la Apple, ca să deseneze de la zero o mașină electrică, prima mașină full electric de la Ferrari.
4: Zic că e Tesla, mă.
0: Nu, e mai frumoasă decât Tesla.
4: Da.
1: Cum se cheamă?
0: Pare gadget, nu pare mașină.
1: Luce.
0: Ferrari Luce. I-au pus nume după, dacă nu i-a pus domnul Băluță parcului Mircea Luce.

0: Cu, i-am pus noi.
1: A, a luat Ferrari.
0: Ăștia de la Ferrari, i-am pus luce. Sigur, el interesant așa, dar seamănă mai mult mai, cu un gadget decât cu...
2: Cum?
0: Bani? 500 de mii de euro.
2: Frățioare, cum să...
0: Băi, Ferrari... 500 de mii de euro, Daniel. Ce? Nu-s bani.
2: E... Măi, omule,
0: sunt toți banii.
2: Deci când vrei să-ți iei Ferrari... Băi, ți-ai Ferrari ăla, deci de-l știe toată lumea. Tu vii acum și vinzi mie Tesla și...
0: Păi nu e... Nu e, e, e.
2: Seamănă, mă, cu Tesla.
0: Nu-i urât.
2: Nu-i urât.
0: În interior
2: urât.
0: Este superb. Da. Dar...
2: Da, păi e o mașină pentru... Știi ca să mă vadă lumea de afară.
0: Băi, ceva e greșit în industria auto din Europa. Și...
2: Și de asta chinezii,
0: deci chinezii de la BYD iau designerul de la Audi și de la Alfa Romeo, da, și îl mută în China să deseneze toate mașinile.
2: Da.
0: Și ăștia de la Ferrari, din pe Europa...
2: Pe băiatul de la iPhone.
0: Iau băiatul care a desenat iPhone-ul ca să facă o mașină. Ceva e foarte, foarte greșit în industria auto din,
1: nu,
0: din Europa.
1: Băiatul ăsta nu ne-a pus butoane la telefoane. Cum să-l chem să facă mașini? Nu-mi place.
0: În plus, electrica asta de la Ferrari, Ferrari Luce, are o performanță medie în ceea ce privește și viteza, și viteza și autonomia. Adică are 500 și ceva de kilometri autonomie cât are o mașină de 30.000, 40.000 de euro din China, și are, într-adevăr, e ușoară pentru o mașină electrică, are 2 tone și 200 de kilograme, cred. Accelerează de la 0 la 100 în 2,5 secunde, ceea ce găsești la o grămadă de alte electrice, dar nu, n-am înțeles.
1: Îi lipsesc detaliile alea luxuriante care defineau un Ferrari. Adică
2: nu, era forma Ferrari,
1: o pleașcă așa aruncată pur și simplu.
0: Păi da, dar ei au vrut să redeseneze mașina de la zero când s-o facă electrică.
1: Dar deci că a lucrat 5 ani.
0: Un Ferrari care nu seamănă cu Ferrari e ca și cum, nu știu.
2: Eu cred că Enzo Ferrari se rotește în mormânt în momentul de față.
0: Putem să o întrebăm pe Romina.
1: Da, chiar putem să o întrebăm pe Romina.
2: Cred că este primul GPL. Ferrari care, pe care dacă îl accelerezi, nu întoarce lumea capul după el. Păi de-aia e Ferrari, ca să întoarcă lumea capul după mașina ta.
0: Deci căutați pe YouTube Denza Daniel Craig.
1: Și ce trebuie să dau?
0: Daniel Craig, James Bond, este imaginea
2: acestei mașini?
0: Autoturismului Denza. Denza e o marcă de-asta mai rară de la BYD. Deci care a condus Aston Martin toată viața. Acum este imaginea. Lansarea a fost la Opera din Paris. Denza Z cât e, mă? Z9, cum se pare.
1: Z9 GT.
0: Da, o mașină desenată de un european care, pe care chinezii l-au luat de la noi din Europa. Nu au adus un băiat care a făcut telefoane până, nu? Sau cuptoare cu microunde. Uitați-vă cum arată Denza și puneți-o lângă Ferrari-ul ăsta electric.
2: Deci Ferrari-ul ăsta nou, cum se cheamă? Luce?
0: Luce.
2: Da, zici că este mouse-ul de la Apple. Deci zici că este mouse-ul de la Apple, nu altceva. Adică i-au pus geamuri și gata, frate, asta e mașina.
0: Bellini, buongiorno, ne scrie un italian, îți dai seama.
1: Ia.
0: Yeah. Acum, ori ne ceartă, ori ne... Acest Ferrari este o porcărie, urâtă rău. A zis un italian, acum eu ce să zic. Massimo.
2: Și ăsta e puțin și Ferrari ăsta se încarcă?
0: Da, se încarcă.
1: Da, la cablu de la telefon se
2: sunt
1: încarcă.
2: Sunt unele mașini care n-ar repede trebui să fie electrice în viața vieților.
1: Băi, arată bine Denza asta, îmi place.
0: Se spune că la Ferrari plătești brandul, dar aici nici brandul nu-l mai plătești.
2: Aș vedea-o pe doamna Budeanu să vină să... Ce-i zis, mă? Poftim? Băi, fătăleilor. Deci, băi, cum? Ce? Bă, te doare capul. Doamne ferește, deci, Doamne ferește. Mai bine, cum se cheam Ferrari Luce. Mai bine zicea Ferrari stinge-te că e gata.
0: Bă, de-aia mașinile vechi, anii 80, anii 90, să vând cu o gălăgie de bani în 2026. Pentru că nu mai e ce să alegi de pe piață. Toate mașinile ca formă, ca design s-au stricat. Și atunci lumea caută, normal că dă...
2: Mamă!
0: Deci 100-200 de mii pe o mașină de acum 20-30 de ani. Bine întrețiut.
1: Trebuie să fie totul futuristic, știi? Adică inovația asta nu trebuie să strice și designul mașinilor clasice care aveau acel ceva. Adică când te uitai la un Ferrari, știai exact de ce este Ferrari, pentru că vedeai detaliile alea.
2: Plus că, băi, cum adică un Ferrari cu 5 locuri? Că atâta va
0: avea. Și până la urmă, nu toată lumea trebuie să facă mașini electrice. Iertați-mă, Ciprian ne scrie. Eu, din câte știu, Ferrari se vinde în continuare foarte bine. Ciprian ne scrie, ca și cum Rolex ar face ceas cu touchscreen.
2: Da.
0: Știi?
2: Exact.
0: Rolex nu se bagă la chestia asta.
2: Duci toată familia cu...
0: Cu ce?
2: Cu Ferrari, cu 5 locuri și Hayon. Super. Practic un fel de Passat, care zici costă mai mult.
1: Nu mai zic nimic, că nu mai...
2: Da, Enzo Ferrari, o să aprindem o lumânare pentru tine.
0: M-a sunat și pe mine un prieten ieri și zice: auzi, Mihai, nu vii la ăsta că facem un, o experiență cu, cu Porsche? Zic: a, ce tare, unde o faci? Sper să am weekendul liber. Zic: dar cu ce mașină dăm? Păi sunt electricele astea noi.
2: Cu mouse-ul.
0: Păi și ce mai e Porsche în treaba asta? Adică...
2: A, și ăștia au dat-o pe electric?
0: Ce?
2: Și Porsche?
0: Păi toată, toți producătorii...
2: A, stai că Taycanul, nu? Taycanul.
0: Taycanul este full electric, Macanul este full electric.
2: Știi că nu găsești Taycan. Dacă tu în clipa asta, azi acu, sun la oriunde aici în București.
0: Nu găsești pentru că nu e
2: în România. Ha? E cerere mare.
0: De Taycan?
2: Da.
0: Bă, du-te, lasă-mă, faci. Adică cine și-ar dori un Porsche Taycan?
2: Apare și varianta feminină, Maican.
1: Mai salcăm, e varianta feminină.
0: Adică de ce ar fi lumea înghesuită? Păi Porsche are probleme în momentul ăsta tocmai pentru că stă pe stoc cu o grămadă de vehicule electrice produse și nevândute. Sunt parcuri întregi pe care nu reușesc să le vândă.
2: Nu, la București stă bine că sunt oameni care și-au pus panouri în curte.
0: Așa.
2: Au mașini de alea imense, de alea GMC-uri sau cum naiba se cheamă.
0: Da.
2: Consumă foarte mult și până și bogații au zis: bă, totuși, mult, e mult.
0: Bine.
2: Și atunci vor să și ia mașini de astea electrice să meargă gratis.
0: Excentrici întotdeauna o să se găsească. Adică știu și eu câțiva care și-au luat Rolls-Royce electric.
1: Dar de ce au făcut electrice? Că nu am înțeles exact. Adică este o...
0: Pentru gusturi excentrice.
1: Ai mă, că nu poți să fii excentric.
0: Știu tot
1: electric,
0: de ce au făcut.
1: Când vorbim despre Porsche, pentru că oamenii care își cumpără Porsche sunt o anumită categorie de oameni, nu fac un studiu de piață.
0: Producătorii europeni sunt obligați să producă, să țină emisia de carbon, nu știu cât. Au o cotă. Și dacă produc foarte multe mașini cu motoare puternice, gen 911 turbo, GT, RS și așa mai departe, ei trebuie cumva să dea jos emisia asta de carbon pe companie ca să iasă, să nu plătească o grămadă de taxe, și atunci trebuie să producă electrice.
2: Dar uite ce zice Massimo, italian.
0: Așa.
2: Un Ferrari nu poate fi electric. Nu este un Ferrari.
0: A, poate fi. Punct. De ce să nu poate să fie? Orice poate să fie. Și Rolls-Royce electric și Porsche electric. A, că nu... Are aceeași magie, e altceva.
2: Și aduci un designer american să-ți facă...
0: Bună dimineața, mă scuzați domnilor, dar Taycan Porsche e singura electrică pe care aș cumpăra-o.
2: Da, ce că e bună.
0: Întâmplător m-am dat cu una, e mișto, dar...
2: Dar scumpă, nu? Bine, aia e.
0: De bani e, zi un Porsche. Are vorba aia. Revenim imediat. Bună dimineața de la ZU. Cât e? 9:19.
2: Ferrari, zice Massimo, a devenit mit pentru un motor V12. Cum să fie electric, Bello? Cum?
0: Stai seama că e doliu în Italia în dimineața asta. Ce
1: bine. Da, bine.
0: Nici n-au câștigat Eurovision.
2: Punem și ananas pe pizza și...
0: La Eurovision s-au situat sub România. Acum Ferrari face electric. Papa cântă aia cu 6-7. E ceva greu în Italia. Adică...
2: Păi am văzut că Papa e mai mult influencer în ultima perioadă. E cu Nike, cu...
0: Revenim imediat. Bună dimineața.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba ba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1+1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
6: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii.

0: Alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
1: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Sălbatică? Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
2: Ca tine de Revelion.
1: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
3: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi-a, pâinea cu maia.
4: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: gustului.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends, cafeneaua de vis unicorn, 7 ani plus, 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită, 10 ani plus, 526 de piese la 284,74 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Arăți foarte bine, spunem tot.
5: L-am schimbat.
4: Pe bune?
5: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
4: Păi și silueta?
5: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
7: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2020. 26. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
8: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: Gustu și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 28 de minute. Știi de ce nu sunt italienii la mondialul de fotbal?
2: Oare de ce?
1: Au făcut Ferrari electric.
2: Păi nu l-au făcut ei, mă, că l-au făcut, l-a chemat pe băiatul ăla de la Apple care desenează...
1: Care a desenat telefoane.
2: Da, și...
1: Păi și nu trebuie să treci la mașină la un moment dat, că așa facem și la școală. Prima oară bețișoare și după aceea treci la...
2: Da, vezi, unii oameni sunt învățați toată viața să facă același lucru. Te uiți la iPhone-ul... Te uiți la iPhone, te uiți la noul Ferrari Luce.
1: Da, uite ce scrie Daniel San.
3: Daniel San,
1: da. Băieți, vă mirați că branduri auto consacrate prin putere, sound și sportivitate au ajuns electrice în condițiile în care bărbații au ajuns să se bată cu femeile pe programări la saloane de înfrumusețare.
3: Corect. Mă, ai dreptate și tu. Dar să știi că eu asta cu bărbații care se duc la saloane de înfrumusețare nu aș lua-o chiar așa ca pe ceva nasol. Că nu este în primul rând.
1: Corect.
3: Pentru că salonul de înfrumusețare nu are gen. Adică el trebuie să primească toate formele de viață, pentru că și bărbații au nevoie de îngrijire.
1: Da, da, dacă te bazi pe programările la gene, cu femeile are gen.
3: Eu, da.
1: Are gen sens.
3: Dacă întrebarea e de ce nu mai plânge bărbatul modern pentru că-i pică rimelul, da, atunci avem o problemă.
4: Da, vorbeam cu cineva, un om.
1: Daniel, ar fi cazul să treci pe motor electric, că deja e ușești prea tare, să spui o...
2: Da, scuzate-mi. M-am văzut cu un om într-o situație și am zis, băi, ce ai la sprâncene? Mi se părea că sprâncenele lui erau mai blonde decât de obicei. Zic, ți-ai dat foc? El e fumător. Ce? Nu, am fost să mi le-am aranjat un pic.
1: Bravo.
2: Și erau prea negre și atunci am zis un pic să le decolorez. Deci tu îți dai seama ce preocupări masculine există? Adică ai...
1: Totuși, unele lucruri eu cred că nu au gen. De exemplu...
3: Dai că te-am pornit acum?
1: De exemplu, probabil cea mai... apropiată întâlnire cu moartea pe care am putut să o vedem live. Știi femeia din Austria, parapantista, care a fost lovită, i-a făcut un avion, a intrat în parapanta ei.
2: Un avion?
1: I-a făcut-o franjuri. Da, un avion de mici dimensiuni, un Cessna, cu un pilot, 28 de ani, bărbat. Bărbat, probabil se grăbea la programare.
3: Că dacă avea programare la laminare, poți să-l înțeleg. Că...
1: Sigur avea programare. Ea era... în, deasupra Alpilor cu parapanta ei. Femeia, 40 și ceva de ani. Ăsta intră cu avionul, îi face franjuri parapanta.
2: Da.
1: Ea, evident, intră în picaj și urmează 3 minute lecție de supraviețuire. Adică vezi cumva întâlnirea cu moartea și cum reacționează oamenii în fața întâlnirii, pentru unii iminentă, pentru alții cu încă o șansă la viață, cu moartea. N-ai văzut imaginile?
2: Nu.
1: Deci e un filmuleț, uite, în momentul ăsta ea se dă cu parapanta, e senin, e superb.
2: Ai, aș filma.
1: Nu, avea un GoPro.
2: Da, care, un GoPro, da.
1: Care filma, intră avionul, îi face praf parapanta, ea deschide o parașută de rezervă, dar ea e o parașutică, așa zici, că e un fel de...
3: balon, nu știu,
1: de păpuși, cârpă
3: așa. De
2: o pânză.
1: Și da, ea
2: pânză.
1: Doar cu echipamentul de pe ea și folosindu-se de...
2: brațe.
1: Era foarte pricepută, de brațe, de viteză, de curent și așa
2: și
1: mai departe.
2: Și unde a căzut?
1: A căzut fix lângă un copac, lângă un brăduț.
2: Și e... ok,
1: e bine.
3: Păi, stai puțin.
1: E foarte bine.
3: A aterizat lângă un copac pentru că în alea 3 minute a tras acolo de siguranță din parașuta de siguranță.
1: Păi nu, parașuta aia e foarte mică. Eu cu parașuta aia de siguranță nu cred că poți. Adică eu, da, de exemplu, cu parașuta aia n-aș fi putut ateriza nicăieri.
2: Mă, ea cred că a direcționat, adică după vânt s-a luat,
1: s-a
2: așa
1: folosit,
2: un pic, s-a îndreptat către...
1: Ea are un fel de cearșaf de ăsta în care e învelit parapantistul și practic tu umfli cearșaful ăla și îl dezumfli cu curenții de aer,
2: da,
1: în funcție de cum vrei să o iei. Cârnești la stânga, cârnești la dreapta... și ușor folosindu-se ca o pasăre, efectiv ca o pasăre care nu folosește aripile. Ea merge pe curent, dacă ați observat. ca să economisească energie și reușește să cu parapanta făcută.
2: Și băiatul cu avionul?
1: Și băiatul cu avionul a zis că își cere scuze.
3: Ah, bravo.
2: Pe câți bani?
3: Tare mult.
2: Cât? Dar nu știm cine era vinovat. El... Că poate ea era vinovată.
1: Nu era ea vinovată. Ea era, își făcea zborul cu parapanta.
2: Păi și el își făcea zborul, că primești.
1: Știu, dar o parapantă cam cum să evite un avion?
3: De obicei peștele mare are grijă de peștele mic, nu?
2: Mihai, nu te aștepți, că avioanele astea noi,
1: da?
2: Sunt foarte mult pe automat. Și mai vorbești tu în stânga,
1: nu,
2: dreapta.
1: Nu, avea un Cessna, nu era...
2: Păi da, și te uiți, vorbești cu cineva, mai faci o poză, pac, și deodată ți apare parașuta.
1: El a aterizat la...
2: Ce faceți, doamnă?
1: Zelamze. A aterizat și a zis că își cere scuze că n-a putut să o evite.
2: Am cer scuze la doamna.
1: A aterizat între brazi.
3: Mamă, voi vă dați seama cât este cerul ăsta de imens. Ăștia doi s-au întâlnit pe aceeași, la același nor, în aceeași oră, în aceeași zi.
2: Ai zburat deasupra altilor.
3: Deci este incredibil, dar adevărata poveste de aici, morală, dacă e, mie mi se pare că ce a pățit femeia asta este un mix senzațional de pregătire riguroasă și Dumnezeu ca singura rezervă pe care o mai ai.
1: Da, eu am comentat cu un prieten care mai face zboruri de-astea cu parapanta și mi-a zis că în astfel de situații probabilitatea să mori este 9 la 10, 9 din 10.
2: Păi, ați zburat cu siguranță în zona Alpilor. V-ați uitat pe geam vreodată? V-ați uitat? Ați văzut câte avioane sunt? Deci este full.
1: Știu, mă, dar fiecare trebuie să zboare la o altitudine, adică da, bănuiesc că nu încurci parapanta cu...
3: Sunt altitudini
1: Lufthansa.
3: Da, exact ca și în cazul băiețelului.

0: recuperat
1: din pădure.
0: Din pădure, care a stat 48 de ore în pădure. Exact ca și în cazul acestei femei, mie îmi se pare că Dumnezeu este ingredientul principal aici.
1: Și priceperea acestei femei, și faptul că nu s-a panicat în fața, îți dai seama că în momentul în care îți vine un avion și sfâșie parapanta, în primul rând te panichezi. Ești la, nu știu cât era, 1000 de metri altitudine, 1500, habar n-am, deasupra Alpilor. Bună dimineața! Deci vorba că e loc sub soare pentru toată lumea nu e valabilă.
0: Corect, asta e altă morală.
1: Băi, eu știu foarte mulți care s-au cunoscut și au clădit familii după accidente în trafic.
2: Amiabilă până la capăt.
1: Să rămână oamenii ăștia împreună? După ce el își cere scuze. Sau când a lovit-o cu cu avionul și i-a sfâșiat parapanta, el trebuia să facă un looping ceva, Daniel, și să vină ca în filme, să deschidă,
2: să se catapulteze, dar nu cred că au...
1: Să se catapulteze, mă, să o prindă și să o bagi în avion.
0: Da, și de undeva să,
1: de un picior,
0: să răsară Carmen Kindrish, să cânte Take My Breath Away, ceva de genul. Deci povestea asta ar fi continuat așa. Și ea s-a lovit de un urs. Și ursul a venit și s-a recuperat. Ce vrei să auzi, Daniel?
2: I-a căzut, un urs în cap.
1: Asta e parapanta. Ia fii atent cum face femeia. Deci ea nu... Aici îl înjură pe ăsta. Fii vară ăștia cu mașini străine care...
0: Volan pe dreapta.
1: Așa. Ea fiind în picaj în momentul ăsta. Se deschide cumva parașuta aia de...
2: La ce altitudine, Mihai?
1: De sigur, nu știu la ce altitudine, dar e ca și cum zbor de la București la Baia Mare cu avionul ăsta, cu ATR-ul, și vezi munții Carpați.
0: Ce faci, bă? Nu mă vezi? Uită-te, mă, în oglinzi!
1: Și ea nu strigă de panică. Ea strigă cumva încercând să facă eforturi disperate de a controla vântul, curenții și pătura aia în care e învelită și
2: vai,
1: pe care o...
2: Doamne, deci am... incredibil.
1: O umflă și o dezumflă.
2: Am văzut accidentul în momentul ăsta. Băi, băiatule, ferească Dumnezeu.
1: Ia uite,
2: Doamne,
1: vorbesc femeile singure. Bă, și acolo, nu te ascultă nimeni,
0: cui, mă. Și din cauza cui vorbesc femeile singure și în stratosferă? Din cauza unui bărbat care nu știe de capul lui.
2: Mamă, ce mișto a căzut în copac.
1: Bă, dar ăla cu avionul nu s-ar fi întors. Deci s-a dus, e ca și cum...
2: Pe unde să duc?
1: Ai lovi o pasăre în...
2: Măiastră?
1: Pe DN1 și te duci, ți-a zis de drum.
2: Pentru că exact asta a făcut.
1: Era o pasăre, el a lovit pasărea.
2: Da, se consideră fugă de la locul faptei?
1: Nu știu.
2: A fugit de la locul...
1: Aia, dacă s-ar fi întors, ce? Ar fi luat-o cu aripă?
2: Să stea pe loc acolo, să sune.
1: Deci, voi vă imaginați că ea în continuare cade?
0: De când vorbim noi.
1: Abia, da? În momentul ăsta se vede umbra parapante pe... Și ia bradul. Și asta e. Aici a căzut.
2: Da, voi vă dați seama că ea se umple de bani în momentul ăsta?
1: Păi îți dai seama că cheamă ăștia la toate podcasturile, la toate televiziunile.
2: Odată. Și după aia îi dă și ăla despăgubiri și...
0: Legenda spune că atunci când a aterizat lângă copac, femeia a exclamat: asta da întâlnire.
1: Dar unde o fi luat ăla permisul de... Cum se numește? Brevetul de pilot?
2: Nu, s-ar putea să fie și ea șmecheră. Știi ca aia care sar în fața mașinii și îți cer bani după aia? Hai că...
1: Peste 10 ani o să-i întrebe: cum v-ați cunoscut? I-am rupt parașuta. Cum și nouă șoferilor ne cer conduită preventivă la volan, așa cred că le cer și piloților. Întrebarea e alta: dacă era alt avion în loc de parapantă, l-ar fi ocolit sau văzut?
0: Băi,
1: nu știu, că nu am făcut școala asta.
2: Dar s-ar putea să fie și vina ei, pentru că nu te dai cu parașuta, cu parapanta, cu ce se mai cheamă, într-o zonă în care circulă avioane. Logic. S-ar putea să ia el bani.
0: Bă, nu știu,
1: da, asta e ca și cum zici: de ce lovești un biciclist? Și îi dă vina pe biciclist că de ce ai ieșit cu bicicleta. Tu ca șofer trebuie să ai grijă de toți: trotinetiști,
2: păi,
1: bicicliști,
2: da, da.
1: Și aia să respecte regulile, e adevărat. Numai că tu trebuie să ai o conduită, cum a zis, preventivă, așa cum a zis ascultătorul nostru. Adică asta se învață la școala de șoferi. Nu e doar despre a respecta. Am avut dreptate. Dreptatea e de partea mea, codul rutier e de partea mea. Cred, și o conduită preventivă.
2: Totuși cred că tu, ca parapantist, trebuie să te interesezi în ce zonă sari cu parașuta aia.
1: Da, nu știu, din

0: Doamne,
1: păi și ea putea să facă de la sperietură.
2: Dar la ce înălțime era? Nu era la 10.000 de metri.
0: Vezi, femeile au inimă mai puternică.
2: Nu era la 10.000 de metri, dar era la câteva mii.
0: Bună dimineața! Săraca era culmea să se, să se găsească cu ursul după ce a ajuns pe pământ. Păi dacă era în România, sigur, scăpa de avion și o mânca ursul.
2: Bă, dar ați văzut ce e, e plin de urși, frate. Deci nu mai poți să mai faci turism. Nu mai poți.
0: Mă
2: adică
0: duc
2: nu.
0: În weekend, mă duc la un traseu.
2: Doamne, ferește.
0: Unde?
2: Dar nu te duci singur?
0: Cu fetele, mă.
2: Doar tu cu ele?
0: Nu. Mai luăm pe cineva.
1: Unde?
2: Aveți spray de urs?
0: În Carpați.
2: Nu știu. Și aveți spray de urs?
0: Aveți spray de urs?
2: Păi
0: da. Avem,
2: da,
0: normal, evident că să avem.
1: Super, vedem.
2: Poate ți-o cădea vreo un urs în cap.
0: Asta e, să mai întâmplă. Ce să...
1: Și rămâneți cu cortul peste noapte.
0: Asta era cu parapanta în liberul înaltul cerului și a venit nu știu de unde vine, da. Bună dimineața, Daniel, tu ai avion acasă, de aia ții partea pilotului? Nu, mă, dar încearcă să fie, să-și pună întrebări.
2: Da, mie nu mi se pare normal că eu cred că totuși un avion nu zboară așa de aiurea. El primește un traseu, adică nu trebuie să zboare la o anumită înălțime pe o anumită direcție, adică nu...
0: Până când nu mai zboară. Uite, la avion ți se dă o rotă, un culoar de zbor, un curs parapantista nu are cum să... Dacă acolo... Nu am înțeles mesajul exact. Bună dimineața! Dacă avea plușul de siguranță la parapantă, nu-i mai trebuia a doua parașută. Exact. A lovit-o Batman în zbor, scrie altcineva. Era probabil pilotul avionului din care doamna sărise, nu și-a plătit urcarea. Da, sau n-au vrut să oprească în stație și doamna a coborât în timpul mersului.
2: Fai, dar am văzut, să intrați pe site-uri să vedeți cum e momentul ăla când vine avionul și îi rupe parașuta.
0: Da, mă, și era pe liniște, pe tranquilo.
2: Ea putea să fie lovită în plin, dar așa a fost lovită doar, putea să fie târâită de avionul respectiv cu...
0: Bine, mai avem ceva, 9 și 43 de minute.
2: Mai am niște iaurt de terminat, Airan din Bivoliță, lapte de Bivoliță. Ăsta m-a mai ținut în viață.
0: Foarte bine.
1: Uite, zburau după reguli de zbor la vedere, se numește Visual Flight Rules. Pe principiu vezi și evită și se aplică treaba asta cu cum se aplică și pe șosele.
2: Păi așa a zis și el, evită.
0: Păi da, ăla mare trebuie să o evite, să le evite pe ăla mic.
1: Da.
0: Adică șoferii trebuie să evite bicicliștii, bicicliștii trebuie să evite pietonii, pietonii trebuie să evite pisicile, șobolanii.
2: De-aia să pe Mihai Sturzu, să întrebăm care e treaba Mihai.
0: Dacă altceva nu are de făcut Mihai Sturzu la ora asta decât să...
2: Să ne zică câte parașutiste a cunoscut în viața lui.
0: Da, mă, nu știu, eu fiind cursul omul, îți dai seama. Bună dimineața, a fost siriac și a condus singur avionul? Nu, era un tânăr de 28 de ani. Care
2: bună
0: credea...
2: dimineața, tocmai l-am văzut în video. Ferească Dumnezeu, da, e horror.
0: Bună dimineața, doamne, tocmai l-am văzut, asta am citit și eu. Bună dimineața, prima și ultima dată cu parașută, cu parapanta la 2500 de metri. Mi-a fost frică, rău de tot. Ne trimite o fotografie de deasupra munților Carpați. O ascultătoare care a zburat cu instructor, din câte văd, nu?
1: Mm-hmm.
0: Da. În scaun de copil, cum se spune.
2: Vali Mureș...
0: N-ai avut plușul de siguranță la tine.
2: Vali Mureșan zice, avionul era în afara zonei reglementate.
0: Ai văzut?
2: Opa! Traiectul de zbor era la o milă. Parapantista zbura corect. Ah, băiatul a zis, hai să mă dau un pic să fac niște selfie-uri.
0: Nu, mă, n-a văzut omul, pur și simplu, n-a văzut-o pe doamnă. Gândește că el avea 28 de ani, avea 44 de ani, adică...
1: Și vorba aia, era și cu capul în nori.
0: Între o parapantistă de 44 de ani și un pilot de 28 de ani, nu știu de ce, aș ține cu parapantista, totuși, aș avea încredere în parapantistă. Nu?
1: Hmm? La 44 de ani se presupune că cam știi de capul tău.
0: De nebună cu parapanta.
1: Da, da, da. Dar și el, mă rog, are partea lui.
0: La 28 de ani, îți dai seama ce bine era.
1: Mamă, dacă nu o să vedem noi un documentar pe Netflix de tipul Kylie Minogue și băiatul ăla de la In Excess, după întâlnirea asta, în înaltul cerului, au supraviețuit amândoi.
0: Da. Deci astăzi o să avem premier, domnul Buzdugan, sau ce?
2: Ce să avem?
0: Premier.
2: Așa citeam în ziarul cotidianul, că astăzi domnul Șordan...
0: Așa.

0: domnul Șordan va anunța numele.
1: Eu zic că nu se grăbește.
0: Premierului.
1: Eu zic că nu se grăbește. Înțeleg că numele cel mai vehiculat este cel al fostului, al consilierului Nicu Șordan, domnul Eugen Tomac, fost președinte al partidului
0: PDL-ul.
1: Nu, Mișcarea Populară, PMP.
0: PMP,
1: partidul fostului Traian Băsescu, da.
0: Avem premier de la PMP. Alții ar zice Bolo 2 înapoi.
1: Nu cred că are vreo șansă Ilie Bolojan să fie în continuare premier. Nu cred că e vreo șansă nici cu Sorin Grindeanu. E cu un domn de ăsta mai din afara partidelor, ca să zic așa. Sau cel puțin asta va fi prima propunere a lui Nicu Șordan. Unii spun că Nicu Șordan intenționează să-l propune inclusiv pe Kelemen Hunor, special ca să cadă la primul vot al Parlamentului.
0: Păi, ce zic? Kelemen Hunor a fost s-a sunat din Budapesta, n-ai văzut?
1: Nu.
0: De la actualul
1: Peter Maghiar.
0: Da, i s-a zis să plece.
1: Unde să plece?
0: Să se lase din UDMR, să lase pe altcineva, pentru că el a ținut cu Victor Orban.
1: Dar înțeles că au dat-o la pace. A fost, l-a chemat, s-a împăcat și a cerut scuze și merg mai departe, nu știu. În schimb, ministrul culturii din România și-a dat demisia după ce și-a băgat cultura în interesul național, nu?
2: Mie mi-a plăcut cum s-a scuzat după treaba asta.
1: Dar cum s-a scuzat?
2: A spus că acele declarații sunt făcute într-un spațiu privat și că nu reflectă adevărata lui considerație față de cultură. Adică stai puțin, una ești în fața camerelor și alta ești în spatele ei?
0: Da, exact.
2: Adică faptul că tu îți bagi ceva în cultura noastră când ai autoritate în spatele camerelor te scuză?
0: Corect.
2: Adică n-ar trebui să ai aceeași dragoste față de meseria ta și în fața camerelor și în spatele ei?
1: Dar noi n-am înțeles. El a zis așa. Deci mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radio cu 5 milioane,
2: da, da.
1: Dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit și îmi bag cultura în interesul național.
0: Nu a zis cultura, a zis că îmi bag puncte, da, în interesul național.
1: Pentru că eu sunt ungur. Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare și dumneavoastră mă cu îndoit aici.
0: Da, nu plastic. Știm ce a fost acolo, că știi, acum sunt foarte multe lucruri luate din, sunt rupte din context, pe care le judecăm așa fără să cunoaștem tot contextul.
2: Da. Ați băgat ceva în cultură, chiar n-are nevoie de context, adică, mai ales când ești acolo în fruntea culturii. Nu poți să-l scuzi.
0: Bă, și oamenii din cultură în jură. Dar acum nu știm.
2: Da, sunt total de acord, ok, bine, că nu suntem sfinți, dar când ești acolo, mă gândesc că ar trebui să ai un pic de grijă la modul în care te exprimi legat de ceea ce trebuie tu să faci. Pentru că nu mi-aminte să te fi pus cineva cu forța acolo. Te-ai pus pentru că ai considerat tu.
0: Da. Că Doamne ajută, duci. Doamne ferește.
1: Mă depășește.
0: Și... Doamne ocolește-i pe Doamne ocrotește-i pe români.
1: El s-a scuzat?
2: Da.
1: Adică
2: da.
1: Și-a scos ce și-a băgat din cultura din interesul național?
0: Da.
1: Bun. Atunci perfect.
0: Suntem chit.
1: Suntem
2: pe cine iertăm mai repede? Pe pilotul din Austria sau pe domnul Demeter?
1: Dar cine suntem noi ca să iertăm?
2: Corect.
1: Aici în trei zile oricum o să uităm și de unul și de celălalt, o să vină altul. Și chiar dacă nu o să-și bage, o să fie acolo cu ăsta în interesul național. Bine, v-am pupat, ne auzim mâine dimineață, să aveți grijă de voi, să nu vă băgați în
0: cultură, că nu e...
1: Păi nu, nu în cultură, el și-a băgat în interesul național.
0: Da.
2: Băgați-vă inima în seamă, în schimb, că ar fi bine să o mai băgăm în seamă pe ea, drăguța de ea.
0: Doamne ajută.
1: V-am pupat.
2: Vă pup.
1: O zi frumoasă tuturor și o lună mai fără alergii. V-am pupat.
3: De 30 de ani. Grand Cristian Tour transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Cristian Tour în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Cristian Tour la cristiantour.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
4: R15-18.
5: Cauciucuri de vară.
4: Chem un coleg.
6: Numai bine între pe ei.

0: mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum. Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
5: Da.
4: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
5: Ai trei de da până acum.
4: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
5: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
6: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea. Pâinea cu maia.
7: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
8: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
11: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
13: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
14: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
13: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
15: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
16: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
17: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
18: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
19: Absolut niciodată.
18: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
19: E ca tine dimineața.
18: Adică bună și pufoasă?
6: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
4: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
9: Hai!
20: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
21: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
22: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
23: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețată la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
24: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. It's the best.

0: dimineața e ce zutea, de când n-am mai dat noi știri aproape la fix.
1: Foarte rar se întâmplă, rar avis.
0: Bine ai venit, ce avem nou?
1: Bună dimineața, bun găsit, președintele e așteptat să facă o propunere de premier, Jacqueline Cristian părăsește Roland Garros, avem 23 de grade acum în București. Președintele Nicușor Dan aștepta să facă o propunere de premier. Săptămâna asta se fac aproape 3 săptămâni de când PSD și AUR au dat jos guvernul și încă nu s-a conturat o majoritate parlamentară. PNL și USR resping o revenire într-o formulă de guvernare alături de fostul partener PSD. Formațiunea UDMR este rezervată și nu s-a angajat implicit într-o formulă de guvernare alături de PSD, iar socialdemocrații exclud scenariile unui guvern tehnocrat sau ale unei majorități cu AUR și vor refacerea coaliției, dar fără Bolojan premier. E ziua porților deschise. Mâine la Ministerul de Interne se întâmplă la sediul MEI în Piața Revoluției de dimineață de la ora 8.30 până la 13.30. Un moment perfect pentru copiii curioși care vor să vadă cum funcționează structurile Ministerului de Interne. În plus pe cei mici îi așteaptă și surprize. Pentru Radio Zoo, comisar șef Andrei Codău, ofițer relații publice MEI.
2: Copiii vor putea vedea demonstrații cu această ocazie, exerciții, drilluri, plin de serviciu ai poliției române. Vor fi executate tot felul de activități interesante, vor fi ateliere unde copiii pot vedea autospeciale, mașini de poliție.
1: Cei care vor să viziteze și interiorul clădirii o pot face, dar trebuie să aibă buletinul asupra lor. Podul prieteniei Giurgiu Ruse se închide complet timp de 2 zile. Săptămâna viitoare, accesul autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare spre Bulgaria va fi interzis joia viitoare, pe 4 iunie, între orele 9 și 21, iar pentru autocamioane, restricțiile se mențin până vineri dimineață, pe 5 iunie, la ora 9. Se fac ultimele lucrări de reparații pe partea bulgară a podului. Acestea ar trebui să fie gata la jumătatea lunii iunie, dată de la care circulația între Giurgiu și Ruse ar trebui să revină la normal, fără restricții. Peste 10 miliarde de ambalaje SGR au fost reciclate de la începutul programului și până acum, puse cap la cap, ar putea înconjura Pământul de 50 de ori sau, ca volum, ar putea umple de 3 ori Palatul Parlamentului. Sistemul de garanție returnare înregistrează o rată de colectare de 85%, printre cele mai bune din Europa. La sport, Jacqueline Cristian părăsește Roland Garros din primul tur. Românca a fost eliminată de la primul meci de jucătoarea din Uzbekistan, Camila Rahimova, locul 89 mondial. Adversara s-a impus după aproape 3 ore de joc, scor 6-3, 4-6, 6-4. Iar meteorologii anunță că urmează 4 săptămâni cu temperaturi peste cele obișnuite, mai ales în jumătatea de vest a țării. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade. Zi cu soare și cer senin și în București, termometrele adună 30 de grade la amiază. Acum în capitală se înregistrează 23. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchile Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
5: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Scuze, atins microfonul cu nasul.
7: Știi cum e, când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonin. Gata!
8: Bixtonin, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
9: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac.
11: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
11: Deci Belbital tratează căderea părului.
13: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de

porc sau pasăre, 300 de grame, 6 lei și 19 bani. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici, toată luna. Kaufland, ieftin și bun.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
10: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
9: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
12: Let's go!

0: intrăm că au apărut țânțarii și David se scarpină până se roșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Ce au în comun iubitorii de vintage și amatorii de shopping la superprețuri? În perioada 4-7 iunie, toți se întâlnesc la Romexpo. Tipco și Antique Market 2026 te așteaptă cu obiecte de colecție și produse pentru toată familia. Ne vedem la Romexpo!
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
7: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
8: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
9: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu 2 sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
10: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
11: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
12: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
11: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
13: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
15: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
16: Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. New music.

vă recomand serialul ăsta, miniseria asta de 8 episoade. Bă, e tare rău de tot. Uite, ceva ce-mi scrie deja. Da, ai dreptate. Se numește Something Bad is

0: Termin de ziua mea, mi-am făcut cinste cu ultimele două episoade. M-a spart. Ideea serialului este foarte tare și ce mi-a plăcut foarte mult e că am stat după aia două ore în pat și nu i-am găsit cusur. Vreau să povestim imediat pe subiectul filmului, nu de altceva. Poate între timp căutați și voi trailerul, pentru că este foarte bun. Something bad is going to happen, mă întreabă cineva aici. Care serial? Dana, ceva rău urmează să se întâmple. Nu știu exact care e versiunea în limba română, dar în engleză este something bad is going to happen. Zice cineva, eu urăsc serialele, nu pot aștepta, de exemplu, până mâine trebuie să văd un alt episod, trebuie să văd tot într-o singură zi. Da, mă, dar n-am avut niciodată 8 ore la dispoziție să stau să văd un binge-watching atât de clar. Revenind, uitați-vă la trailer dacă aveți chef sau timp, pentru că e recomandarea mea, e tare rău de tot și imediat vreau să lansez o discuție împreună cu voi pe subiectul filmului, pe subiectul partenerului sau partenerei perfecte. Imediat, ne întoarcem.
1: Ok, ready?
0: Jennifer Lopez și David Guetta au piesă nouă împreună, se numește Save Me Tonight.

0: pasageri. În dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticărcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticărcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Ce pui lângă?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ne întoarcem la hituri.

0: la 10. Adi, să ai spor. Da, să ne bagi muzica aia care ne place nouă mult. Și rămân și eu cu urechi la tine. Te pup și te îmbrățișez tare.
1: La
0: da,
1: fel.
0: Da, Iuliana.
1: La Iuliana, fel, și eu. Da. Adi, te salut. S-ar putea să fie o surpriză. M-am uitat la trailer. Îmi zice, stați că am dat stop la asta. M-am uitat la trailer și, într-adevăr, îmi place super, super mult. Nu știam de el, nici mie. Am văzut că mi-a apărut. Și m-am mai uitat la The Burrows. Am văzut că este mare hype cu el. După primul episod am zis, serios, oamenii ăștia au făcut Stranger Things. Nu știu ce să zic. Să-mi dați mi-i dau o șansă. Dar mi s-a părut mai greu. Vedeți că m-am

ziua nunții. Da? În ziua nunții. Tu realizezi că ai, e posibilitatea să mori pentru că te vei căsători cu sufletul pereche sau nu. Adică dacă te căsătorești cu sufletul pereche, ok, supraviețuiești. Dacă nu, nu o să supraviețuiești. În momentul ăla în care vine preotul și zice o iei sau îl iei și tu zici da sau nu, de situația aia depinde viața ta. Tu crezi că cu omul cu care ești acum ești suflet pereche? Contextul filmului se întâmplă în felul următor. În ziua nunții află că dacă omul care urmează să fie soț nu este sufletul ei pereche, ea va muri. Și acolo, practic, este tot hype-ul pe film. Cum începe ea să descopere întreaga situație de pe tot lanțul familial și așa mai departe. Întrebarea mea către voi este, în cazul în care ajungeți în ziua nunții și aflați că persoana cu care sunteți față în față, care urmează să fie persoana voastră pentru tot restul vieții, mai aveți vreun dubiu sau nu că este persoana cea potrivită? Ați spune da sau ați spune nu? Că asta e de fapt întrebarea. Spuneți da și riscați, închideți ochii.

Băi, nu există. Adio, n-am încredere nici acum, dar se pare că a supraviețuit. Nu, nu, situație ipotetică. Dacă s-ar întâmpla așa, credeți că persoana cu care mergeți la altar e persoana potrivită? Sufletul pereche? Că da, vă înțelegeți, vă împăcați. Dar credeți că e sufletul pereche?

0: Flan taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8,99 lei. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în Buc-

0: foarte bine, spunem tot.
1: L-am schimbat.
0: Pe bune?
1: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
2: Păi și silueta?
1: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
4: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

cerit dapoi acum. O ascult când vrea sufletul meu la Radio Zoo și îmi place super mult. 0748111150. Vorbim de iubire, de ziua nunții. Dacă aflați în ziua nunții că se întâmplă ceva cu voi, ceva nasol, dacă cel din fața voastră nu este sufletul pereche, vă mai căsătoriți sau nu? Aveți dubii că persoana pe care o aveți în față și cu care vă veți căsători este sufletul pereche? Veți zice da?

mă. E o diferență foarte importantă în întregul film. Una este să iubești pe cineva, să te apropii de cineva, să înțelegi că puteți să conviețuiți și să fie o armonie în relație, și alta este

0: focurile. Este varianta mea masculină, Adriana. Bine, Adriana. Haide, ia și mai avem.
1: Hey, Adi, știi cum e cu sufletul pereche? Când te îndrăgostești, tin să crezi

0: vom ajunge la mulți ani de căsnicie, cum aveau părinții sau au părinții noștri, cum aveau bunicii, străbunicii noștri. Acum totul ține de perechea în sine, știi tu? De comunicare, de armonie, de respect.
1: Stai un pic, că degeaba vorbești de respect și de armonie dacă tu mori în ziua nunții. Nu! Nu-i despre asta! Te-ai căsătorit dacă deja... Deci, practic,

dacă spui nu, nu pot să vă zic că vă dau mare spoil. De asta mi-e foarte greu să-mi aleg cuvintele în contextul ăsta, pentru că dacă vă dau mai multe detalii, vă prindeți de ce se întâmplă în film și nu vreau, adică urăsc să dau spoil.

Bun, Adi, te salut, să știi că am realizat acum că dacă nici după 38 de ani nu este sufletul pereche, hai, las-o naiba. Băi, tu știi ce te-ai băgat. Salutare, Adi, la mulți ani pentru mama mea, multă sănătate, un mesaj din partea fiicei fiului Nurori. Deci, practic, toată familia, că mi-ai făcut pomelnic aici de la Virginia Bălan, vine mesajul. Salutare, Adi, să știi că sunt în Valencia. Am auzit că 3-5% dintre perechi se căsătoresc și nu găsesc sufletul pereche. Apropo de temă, eu zic că m-aș risca. E bine, dacă tu ești sigur, este important că știi ce ai lângă tine. Adi, te salut! Știi cum e faza, îmi zice altcineva și corect cumva, Narcis. Adi, în viață trebuie să-ți asumi de

0: doamne, ne-ai dat greu. Asta e întrebarea de baraj.
1: M-am dat greu, știu.
0: Eu îmi iubesc soțul foarte mult și consider că e sufletul meu pereche. Dar, sincer, dacă aș fi pus în fața unei întrebări de genul ăsta...
1: De viață și de moarte, la urmă,
0: cred că m-aș gândi de foarte multe ori înainte să răspund și cred că răspunsul ar fi categoric nu.
1: Ok, atunci se întâmplă altceva cu tine. Eu pot să zic, trebuie să vezi filmul, că nu vreau să
0: adică aș rămâne singură, nu m-aș căsători, pentru că oamenii sunt schimbători și consider că viața e foarte importantă și am primit ocazia asta să trăim pe pământul ăsta o singură dată. Sufletele pereche le poți considera suflete pereche, dar se pot întâmpla multe pe parcurs. Asta e părerea mea acum, na. Te pup și...

0: și nu mi-am dat voie mie să văd asta până acum. Îmi scrie Ane din București. Ane, sper că ești bine. Singurul meu comentariu în situația asta este: sper că ești bine și că ești sănătoasă. Că iubite, văd că ești. Adi, te salut, cum se numește serialul? Ce serial e, Adi? Scrie aici cineva. Uite, să scriu imediat aici ceva. M-am înțeles că până în română este ceva rău se va întâmpla. În engleză este something bad is going to happen.
1: Mulțumesc. Nu este Adițu băiatul nostru cu muzica aia bună, cel mai special. Trebuie să petrecem o săptămână sau o săptălună, nu așa o zi.
0: Săptălună?
1: Amor. Eu, pentru subiectul de azi, eu n-am încredere nici în mine. Eu nu știu, plecați și nu știu.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu.
2: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban.

0: Kaufland, ieftin și bun.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știi momentul ăla?
4: Ce gătesc eu mâine?
3: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
8: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
9: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
10: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
10: Da, domnule.
13: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
15: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
16: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alo.
1: Salut, bine vin la radio.
2: Salut, tati, salut.
1: Ce faci, cum ești?
2: Da, uite, la muncă.
1: Ești ocupat, a?
2: Eram puțin ocupat și n-am apucat să răspund.
1: Zim pe cine fericim astăzi?
2: Pe soția mea, Ioana.
1: Da, tu ești supărat sau ce s-a întâmplat cu tine? Că nu prea ai chef
2: de
1: soția
2: ta. Nu, supărat, numai în chef cu răuține. Ieri a fost ziua ta, astăzi e ziua mea.
1: Am înțeles, ok. Bine, cum o cheamă pe soție?
2: Ioana,
1: o sunăm pe Ioana. Și când răspunde, îi faci ziua frumoasă, da?
2: Ok, mersi mult.
1: Bine, omule.
3: Alo?
2: La mulți ani, iubire.
3: Da, mulțumesc. La mulți ani nouă.
2: Să ne iubim mult, mult, mulți ani.
3: Forever.
2: Știi de la cine te sun, nu?
3: Da, mă gândeam, de la Adi.
1: Superb, superb.
3: Prietenul nostru Adi.
1: Voi sunteți, acum este ziua ta, Ioana? Ioana, zic bine, nu?
3: A noastră.
1: Ai, da. Ziua voastră, ziua de...
2: Da. Ziua noastră.
1: A 14 ani de când sunteți împreună, foarte tare. Voi ați auzit despre ce povesteam mai devreme la radio? Ați apucat să ascult?

0: ascultați radio?
1: Eu am reușit să ascult puțin. Și da, este sufletul meu pereche.
0: E
1: și
0: sufletul.
1: Pot să spun cu mâna pe suflet și să bag mâna în orice incendiu.
0: În toate focurile,
1: exact.
0: Ioana, da. Te întreb dacă tu crezi că doar îl iubești pe soțul tău și că este un om minunat, sau dacă tu chiar crezi că este sufletul tău pereche.
2: Și, și.
0: Cum adică și, și?
2: Păi și, cred că este sufletul meu pereche și eu, e un om minunat.
0: Ah, ok, te-ai scos ușor cu asta. Bine, îți dai seama că voi fi în radio acum, nu puteți să spuneți ce gândiți și dacă ați gândi altfel, adică...
2: Da.
0: Bine, oameni faini, să vă iubiți, vă faceți buletin astăzi la 14 ani de relație, da? De
3: căsătorie.
2: Da, da, avem.
0: A, l-ați făcut, perfect. A, corect, mi-ai trimis poza aici deasupra.
3: Da, da, da.
0: Mulți ani, Călin, Ioana,
3: mult,
0: foarte tare. Băi, vă felicit, să vă iubiți tare mult. Vă îmbrățișez.
2: Mulțumim.
3: Și mulțumim din suflet, să... Adi, și la mulți ani încă o dată pentru el.
0: Perfect, amândoi în viață.
2: Călin, la mulți ani, Adi.
0: Mersi, mersi tare mult. Căline, după cum vezi, toată lumea în viață, da? Că tu ai ascultat radio mai devreme.
3: Da, da, da, da, da.
0: V-am pupat, ceau, pa.
2: Și noi, mersi, pa, multe, pa.
0: Salut. Pa, ceau. 11:38. Vedeți, mă, cum e asta cu cu iubirea. Adi, zi-mi și mie, te rog frumos, cum se numește serialul, te rog frumos. Ceva rău se va întâmpla, sau something bad is going to happen. La mulți ani pentru ieri, mulțumesc mult de tot. Ia, yeah. Hai pe audio, hai la voi.
4: Spune-mi, te rog, cum se numește serialul, că nu am înțeles. Mulțumesc mult, o zi bună.
0: Cu plăcere, e pe rețeaua aia, nu mai zic, ca să nu se înțeleagă că e reclamă. E pe rețeaua cu N, ca să nu le pronunț pe toate încă o dată, ca să fie corect față de toată lumea. Se numește ceva rău, urmează să se întâmple, sau ceva de genul ăsta, nu știu în română exact cum. Eu o să caut să vă zic, eu l-am setat în limba engleză și este Something bad is going

0: situație, am zis altcineva, mersi, nu-ți dau numele.
1: Dimineața, Adiță, să ai o emisiune cât mai plăcută, cât mai faină, melodii deosebite să ne dai. Ma, ce să zic, după 24 de ani de căsătorie, doi copii, doi băieți, mă, am încredere, dar vezi tu, ispitele sunt ispite. Până la urmă nu prea am încredere nici în buzunarul meu, dar nu să merg mai departe, adică mă înțeleg ce vreau să zic.
2: Da, da, da.
1: Hai, zi faină.
0: Mersi, mersi tare mult. Aici intervine povestea fiecăruia, pentru că fiecare știe cum are situația așezată. Dar în cazul în care putem să facem un exercițiu de imaginație, gândiți-vă că în contextul filmului, dacă în ziua anunții, când trebuiau să zică da sau nu, după situație, persoana din față nu era persoana potrivită, sufletul pereche, nu persoana potrivită, că e o diferență. Una e să iubești pe cineva, să te obișnuiești cu cineva, să faci casă cu cineva și alta este să fie sufletul pereche în fața ta. Dacă spuneai da, ne căsătorim și nu era sufletul pereche, lucruri nasoale urmau să se întâmple. Și vine întrebarea mea către voi, pe care o mai ținem pe radio puțin tel. Credeți că persoana cu care sunteți acum, dacă ar fi să treceți din nou prin momentul ăla, credeți că a supraviețuit, că persoana din fața voastră este persoana potrivită, sufletul pereche? Hm? 11:41, hai să-i dăm pe băieții ăștia că tot așteaptă. Pado, Belu și The Motans, ține-mă minte, unul dintre cele mai frumoase remixuri de la radio. Începe acum.

0: 30 de ani Christian Tour transformă vacanțele în experiențe. Acum urmează o nouă destinație, Bursa de Valori București. Investește în Christian Tour în cadrul ofertei publice inițiale. Detaliile privind oferta și prospectul aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară sunt disponibile pe website-ul Christian Tour la christiantour.ro/investitori, al Bursei de Valori București pe bvb.ro și pe website-ul BT Capital Partners SA la adresa btcapitalpartners.ro.
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
2: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
10: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Adina Ferezan, să rămână ce avem nou.
1: Bun găsit, se montează stâlpișori pe linia 5. Puțini suporteri vor avea acces la meciul Dinamo-FCSB, 26 de grade acum în București. Atenție, dacă vrei să iei trenul spre aeroportul Otopeni, o parte dintre garniturile care circulă între București Nord și aeroportul Henri Coandă vor fi suspendate temporar.

0: de astăzi până vineri. De vină sunt o serie de lucrări la infrastructura feroviară. Zilele acestea nu va circula nicio garnitură în intervalul orar 10:30-15:30. STB anunță reintroducerea liniei de autobuz 780 pe traseul Gara Basarab Aeroport Henri Coandă. Șoferii nu vor mai putea intra cu mașinile pe linia tramvaiului 5 în zonele critice. Primăria Generală începe să monteze stâlpișori care să împiedice autovehiculele să mai circule pe șine. În unele zone din Băneasa și Aviației mai ales, tramvaiele rămân blocate zilnic din cauza mașinilor. PMB anunță că a început montarea primilor 1000 de stâlpișori pe care îi are în stoc. Restul vin din China și sunt blocați în strâmtoarea Ormuz. Potrivit PMB, pentru a ține departe mașinile de șinele de tramvai, e nevoie de 5.000 de stâlpișori. Montarea celor existențe a început de la șoseaua Pipera spre Aerogării și se va finaliza în 2 săptămâni. Între timp, tramvaiele 27 și reiau circulația pe calea Dudești. TPBI anunță că revin pe traseul de bază începând de astăzi. Iar asta deoarece, potrivit Club Feroviar, modernizarea șinelor de aici s-a amânat din cauza unui șantier termo care nu e gata încă. Probleme sunt și pe șantierele de pe bulevardele Ferdinand și Gheorghe Șincai. În ambele situații, modernizarea șinelor este amânată din cauza unor lucrări ale APANOVA. La sport, fanii sunt nemulțumiți. Dinamo scoate cu întârziere la vânzare biletele pentru întâlnirea cu FCSB de la barajul pentru Conference League. Partida se joacă vineri de la 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. Tea Teodorescu are detalii.
1: Dinamo anunță că abonamentele vor fi valabile și pentru acest ultim meci al sezonului în ceea ce privește biletele, însă acestea nu vor fi vândute la liber. Doar fanii care au mai fost prezenți pe stadion în acest sezon vor avea acces pe Arcul de Triumf. Aceștia urmează să primească astăzi un e-mail cu detaliile pentru achiziționarea biletelor și pentru că e un meci cu grad ridicat de risc, o persoană va putea cumpăra cel mult 4 bilete. Clubul spune că a luat această decizie din cauza numărului limitat de bilete disponibile pentru acest meci. FCSB va avea 5% din capacitatea arenei pentru proprii suporteri, adică aproximativ 400 de bilete.
0: După câteva zile însorite și calde, așteptăm o răcire a vremii, dar și ploi și vijelii în unele regiuni. Vremea devine instabilă începând din nord. Meteorologii anunță că astăzi și mâine temperaturile rămân ridicate, iar de joi vor începe să scadă. În București termometrele adună 30 de grade astăzi, acum se înregistrează 26 de grade în capitală, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Adi Mihailă de Hitman, rămâne mai departe cu tine la Zoo.

E 12:17. Adi Mihăilă sunt, The Hitman, împreună cu voi și ora asta la radio. Zice cineva: Adi, te salut, să știi că este foarte tare că unele cupluri se sărbătoresc în aceeași zi cu tine, unirea destinelor. Eu și soțul meu avem 24 de ani și da, să știi că este sufletul meu pereche. Ok, ok. Adi, te salut, să știi că pe 29 mai fac 27 de ani de căsătorie.

0: ceva foarte rău se va întâmpla. Așa se numește, sau în engleză, dacă l-aveți setat ca mine, something bad is going to happen. Aurelian!
1: Mihailo, te pup și vă salut la mulți ani pentru ei.
0: Mulțumim, omule!
1: Bă, tată, dacă treaba cu sufletul pereche era adevărată, eram terminat de mult.

0: zile.
1: Stai, cum ai zis? Cum da. Ai zis? Că nu se aude.
0: Ce faină rubrică aveți. Oh my god, deja mă trec emoțiile. Da. Sincer, da, pentru că sâmbătă mă căsătoresc.
1: Ok.
0: Și trecând prin toate emoțiile astea de dinainte, că iar plâng, da, cred că e sufletul meu pereche. Vă pup, dragilor.
1: Mulțumesc mult. Nu că noi trebuie să vorbim.
2: Alo.
1: Adriana, bine ai venit la radio. Ți-ai auzit mesajul, Adriana?

0: că el de fapt nu e sufletul tău pereche, ce simți în momentul ăsta?
1: Exact ca cum aștept să mă duc după rochie și, Doamne, câte emoții mă încearcă!
0: Au fost momente

0: Și poate zici, mă, da, poate nu e el sufletul pereche?
1: Nu, nu.
0: Niciodată.
1: Nu, el e cocobeau după furtunile mele.
0: A, atunci n-ai mă probleme, supraviețuiești după ce spui da. Stai liniștită.
1: Da.
0: Când ai zis că ai nuntă, Adriana?
1: Sâmbătă.
0: Sâmbătă, deci ne auzim luni la radio să auzim dacă ai supraviețuit, da?
1: Da.
0: Bine, casă de piatră, te pupăm.

0: oferte. Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Am revenit în România cu doi copii și ne-am recăsătorit și acum, uite-ne, la încă 10 ani după, ne pregătim să ne mutăm împreună în Grecia. Așadar, atât timp cât pleacă la un capăt al lumii cu mine, se întoarce în România și acum pleacă în Grecia, oare o fi sufletul meu pereche? Te îmbrățișez, Adi, la mulți ani pentru ieri, o zi faină.
1: Mulțumesc, mamă, ce poveste aveți! Ce poveste, Corina! Te îmbrățișez, sunteți foarte tari! Cornelia!
2: Adi, te salut! Eu astăzi mă sărbătoresc de mine. Astăzi este ziua mea de naștere, fac 38 de ani. Zi frumoasă, te pup!
1: La fel, la fel! Uite, am realizat că astăzi n-am dat nicio goarnă nimănui.

0: este sufletul pereche în urmă cu 5 ani de zile. Doar că mâine
1: divorțez! Ura!
2: Oh my god! Oh my god!
3: Mă iertați-mă, uite să mă ierte Aurelian, da? Trebuie să mai dau o dată mesajul la radio.
0: Este sufletul pereche în urmă cu 5 ani de zile. Doar că mâine
1: divorțez! Ura!
3: Aurelian, să fii bine! Să fii bine și să fii sănătos și să fii fericit! Ali, te salut! Dacă se poate să spui cum se numește filmul despre care tot povestiți, Something

Ani, lăsând gluma deoparte, da, m-aș căsători pentru totdeauna. Anul ăsta facem 19 ani împreună. No, bine. Adi, te salut, să știi că o simt pe sărbătorita de azi, de 38 de ani. Ce o simt, așa a zis, o simt pe sărbătorita de astăzi, de 38 de ani.

chiar dacă îi dai căutare în limba română, ți-l dă și în engleză. Și cred că am să mă uit să-l văd. Cu privire la sufletul pereche, da, într-adevăr, când te căsătorești, trebuie să iei o decizie. Dar în cazul în care știi că trebuie să mor dacă nu este sufletul pereche, te gândești de mai multe ori, cred. Nu știu, dar eu sunt împreună cu soția mea de 22 de ani și cred că este sufletul meu pereche.

0: pentru ochii voștri.
1: Mai băgăm unul singur.
2: Bună,
1: și gata.
2: Dragilor.
1: Bună.
2: Eu sunt în Italia din mulți ani și aici ești chemat pe nume. Cum te numești, așa ce se spune. Nu se spune mamă, nu se spune soacră. Deci, nora mea îmi spune Mihaela, copilul meu la soacră
1: s-a spune... Un pic, că am dat play la altceva, am dat la un mesaj.
2: Bună dimineața,
1: deci... Asta era, iartă-mă, l-am dat pe ăla de mai sus, scuze.
2: După 34 de ani de căsnicie, ți-ar spune că nu, soțul meu nu este sufletul meu pereche. Dar nu pentru că ne-am despărțit mâine sau... Pentru că de foarte multe ori nu au fost ceea ce el a vrut și el a fost ceea ce am avut nevoie. Cu toate astea, viața a mers înainte. Dacă pereche înseamnă să tu să gândești celălalt să acționeze sau nu știu ce înseamnă pereche. Noi ne-am completat. Nu suntem o pereche. Ne-am completat. Și am mers înainte pentru 34 de ani. Pereche, Doamne, nu știu ce ar însemna, dar cred că e frumos.
1: Bine, ne întoarcem.

0: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursec. Săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Săptămâna 39 am simțit că trebuie să nasc acum. M-am dus la medic, am spus că vreau să-mi provoace nașterea, am avut naștere naturală, nu s-a putut. Am născut prin cezariană la 39 de săptămâni, apoi băiatul s-a aflut că are probleme de sănătate și că se năștea natural. Dacă se năștea natural, nu avea nicio șansă să supraviețuiască. Eu trebuie să nasc acum, în momentul de față, și nu îl... Nu înțeleg. Imediat după naștere a suferit o operație la intestine și nu știu, îmi spunea el că trebuie să nască acum, în momentul de față, nu l-am lângă noi, întotdeauna făceam ceea ce simțim. Cătă, iartă-mă, n-am înțeles ce ai scris în mesajul ăsta, mai degrabă cred că mai bine nu citeam, că ți l-am ciuruit și mai tare. Ia.
1: După 26 de ani, din care ultimii 17 foarte grei, din cauza severității, dizabilității fiului meu, pot spune că nu este sufletul meu pereche, nu este perechea mea, el este eu și eu sunt el.
0: Yeah. Și drăguț a fost mesajul ăsta. Foarte tare. Bun, da, și o să sun pe Cătă, că am sunat-o, i-am

0: Sadi. Sufletul meu pereche este soția mea, pe care o cunosc de peste 22 de ani. În primii 5-10 ani au fost fluturi în stomac. Nu conta că avem bani, că nu avem bani, ne iubeam, tinerețea, frumos. După 10 ani de zile a apărut cealaltă iubire a vieții mele, pot să spun mai mare decât soția mea, e valabil și la ea, și anume fetița mea. Iar treptat, treptat, cred că asta înseamnă să ai sufletul pereche, iubirea se transformă în...
1: Da, așa, că mă sună

respect, respect, respect față de celălalt și o comunicare extraordinară, exemplară, cum se spun în cursurile de vânzări, directă, fără ocolișuri. Așa că după 10-12 ani, dacă dragostea care ai avut-o înainte și fluturașii din stomac se transformă în respect față de persoana, de persoana opusă și comunicare în modul direct, fără ocolișuri, atunci poți să spui clar că ți-ai întâlnit sufletul pereche dacă mai stă cu tine și după aceste două chestii. Din fericire, la mine stă, mă mai cer cu ea, pentru că eu am o vorbă, mi-a spus-o un preot. În orice căsnicie, dacă e numai miere, îți vine rău. Mai trebuie din când în când și puțină lămâie. Atenție, lămâie, nu venire. Doamne ajută, Adi, și la mulți ani pe învieri.

0: Ce emoție am, Dumnezeule!
1: Vezi că ți-am ciurit mesajul. Fă-mă să înțeleg care este faza cu nașterea, cu copilul și așa. Spune-mi, te rog.
0: Încerc să te explic fără să plâng. Sunt în direct?
1: Da, ești live, da. Te aude planeta întreagă, wow. Nu doar România.
0: O să încep să te explic repede. Eram gravidă în 39 de săptămâni și într-o zi m-am trezit efectiv dimineața și am spus eu vreau să nasc acum. M-am sunat medicul și am zis nu m-a rezist, vreau să nasc într-o face nașterea. A doua zi m-am internat, mi-a provocat nașterea, nu am putut să nasc pe cale naturală, mi s-a făcut cezariană ca la a doua zi de la nașterea copilului să se gătească o problemă la intestine și a trebuit să suportă intervenție chirurgicală cu zero șanse de supraviețuire și ideea era că dacă eu nășteam pe cal natural, copilul nu putea să mai reziste operației, pentru că era deja obosit. Un copil născut pe cal natural e deja obosit. El născut prin cezariană a putut să treacă prin operația aceea. Îmi vine să plâng și acum, copilul are 8 anișori. Ideea e că dacă eu nu mă duceam atunci la medic, copilul poate nu mai era lângă noi în momentul de față.
1: Of, mă, că...
0: De asta zic, trebuie să mergem pe instinct. Trebuie să facem exact ce simțim în momentul acela.
1: Bine, mă,
0: mai tremur toată. Nu vine să cred.
1: Băi, n-am vrut să te fac să plângi sau să fii negreșită astăzi, dar într-un final lucrurile sunt bune la tine acum, nu?
0: Foarte bune, foarte bune. În 5 minute mă duc repede să-l iau de la școală, să aștept autobuzul să poată să-l ia la un after school. Îl pup, îl iau în brațe și apoi îl văd iar de pe 3 ori.
1: Și sufletul
0: toate
1: tău
0: bune
1: pereche,
0: și frumoasă, nu
1: sufletul tău pereche există?
0: Sufletul meu de pereche este tatăl copilului meu, cel mai bun om din lume. Pe care l-am cunoscut și ne-am mutat împreună în mai puțin de 5 luni de zile, nici măcar 5 luni de zile. Ne-am căsătorit, avem o

0: tale și să-i faci fericiți, da?
1: Mulțumesc mult de tot.
0: Te pup tare mult, Cătă. Te pupăm.
1: O zi faină, la revedere.
0: Ciao. Astea sunt poveștile de la Radio Zoom. Cu asta rămânem. Mulțumim mult că ne-am jucat încă o dată. Ne auzim din nou mâine de la 10. Pa, pa!

0: fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii. Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu-i nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Ne întoarcem la hituri.

petrecere în miezul zilei, așa, marțea. Zis și făcut. Asta se va întâmpla în următoarele 3 ore la Zoo. Eu sunt Păunul, dinozaurul și unicornul, știți voi. Sunt prietenii mei lângă mine aici pe masă de la campania Un Pluș de Siguranță. Iar voi sunteți invitați cu toții la petrecerea asta din următoarele 3 ore de la Radio Zoo. 0748111550. Voi veniți cu mesajele, iar eu vin cu super hiturile. Uite, Mario, de exemplu, are o piesă minunată pentru petrecere. 8000 de zile ar vrea el să țină petrecerea, probabil. Dar n-are cum, pentru că trebuie să cânte și Bibi Rexa cu Fe.

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Friends, cafeneaua de vis unicorn, 7 ani plus, 475 de piese la 127,49 de lei și Lego Technic Planeta Pământ și Luna pe orbită, 10 ani plus, 526 de piese la 284,74 de lei.
6: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
7: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă, un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
8: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Dumnezeu la 13 și 31 de minute. E căldură mare, Moșer. Îmi scrie cineva, mai exact un ascultător din Portugalia, că sunt 35 de grade în momentul ăsta la el acolo. Vă dați seama? Wow! Nici în București nu e foarte răcoare. Sunt 27 de grade oficial. Cred că sunt mai multe așa la nivelul asfaltului. În mașină, de exemplu, sau la, în bordul mașinii, cu siguranță sunt mai multe grade decât 27. Avem și persoane norocoase. Gina ne ascultă din Islanda și zice: și la noi e cald, sunt 11 grade. Da, corect. Aseară, pentru prima dată pe anul acesta, am testat, e adevărat, nu pot să zic că am stat, dar am testat pentru o perioadă nu foarte lungă de timp aerul condiționat. Da, i-am dat drumul aseară. Era așa, la un moment dat nu înțelegeam de ce mi-e atât de cald. Și când m-am uitat, aveam 25 de grade în casă. Și am zis: băi, ce se întâmplă? Ia să vedem cum mai stă treaba cu acest aer condiționat pe care nu l-am mai folosit de vara trecută. Între timp, i-am făcut așa o curățare, dar nu eu, cineva care se pricepe. Și așteptam momentul. Și aseară i-am dat drumul. Perfect, merge perfect. Nu l-am ținut prea mult, că vă dați seama, mă gândeam numai la contorul ăla. Cum se învârte el acum. Dar da, nu mi-amintesc. Poate am mai folosit aerul condiționat în luna mai, de-a lungul timpului, nu țin minte, în casă mă refer, dar nu în ultimii ani cu siguranță. Așa că s-ar putea să fie o vară toridă, nici n-a început, nici calendaristic, și deja se simte destul de serios. Am primit mesaje că în bordul mașinilor, uite, arată 31 de grade... Nu știu ce mașină, mașina lui Ilie, iar altcineva îmi arată că

0: sunt... Unde e asta? 44 de grade. Bună, în Madrid, într-o stație de autobuz.
1: Oh.
0: Deci n-avem cum să ne plângem la 27. 32 de grade, o altă mașină. Am zis, era evident că arată mai mult bordul mașinii decât este realitatea. Oficial sunt 27. Vom vedea dacă mai urcă pe parcursul după amiezii. Salutare, vă ascult din Carina, Finlanda, și avem 17 grade, e perfect. Lucian, da? Sunt convins că e perfect. Cred că e puțin cald pentru voi. Ia stați că am primit un mesaj de la un șofer de autobuz. Ia uite ce tare! Emil! Ești pe autobuz, n-are cum să fie altceva, că văd acolo în bord. Câte grade? A, 26 ți arată... Nu, 31, pardon, 26 e altceva. 31 de grade, dacă poți, Emil, să-mi spui exact ce e cu autobuzul ăla din bordul mașinii și ce înseamnă... A, ești pe troleibuz. Ok, ce înseamnă H-ul de pe cauciucuri? Ești pe harduri? Ești... Ești pe harduri ca la Formula 1? Sau ce? Nu înțeleg. Are, deci are în bord un autobuz din lateral, așa, și pe cauciucuri sunt galbene cauciucurile și scrie H. H. Litera H. Bine, să-mi scrii, te rog, dar când poți tu, când poți tu, când se poate, explică-mi ce înseamnă, că sunt curios. Am o super piesă pentru voi, imediat.

0: bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent de rof 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Țeva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour!
2: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
3: Pentru informații așteptați la rând.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 2 straturi, 100 de metri, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Beko 9 kg la 1649,9 lei și combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 500 de lei reducere la 2239,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
9: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
11: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
12: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
13: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
14: Let's go!

învățăm ceva nou astăzi. Așa, pe neașteptate, mi-a explicat ascultătorul nostru cu troleibuzul, șoferul de troleibuz din București, ce reprezintă acel H pe cauciucuri din bord, când vezi autobuzul și are un H. Nu mă gândeam la asta, dar este, mai pe scurt, este autoholdul. Asta este pentru cei care au la mașinile, la autoturisme, autohold. Are și troleibuzul, el înscrie H, apare în momentul în care roțile autovehiculului sunt oprite. Este un sistem de frânare și siguranță că mașina să nu scape înapoi sau invers. Se dezactivează automat când accelerezi. Deci, cam ca autoholdul pe care îl avem unii dintre noi la mașină. Am autohold, asta facem. Da, mi-a plăcut un mesaj venit de la o ascultătoare care a zis: eu cred că sunt alea de la auto, de la mic troleibus, sunt haurciucuri. Nu sunt cauciucuri, de-aia are H. Îți mulțumesc, Emil. Iată, am învățat ceva, nu știam chestia asta. Interesant. Ăla de la autobuze, troleibuze, la roți, îl pui când stai la stop. Este ca o frână de mână. Mulțumesc, Andrei. Pe acolo, pe undeva. Astăzi, în Marea Britanie, avem o căldură mare. Te ascult cu mare drag, Alina. Ia, câte grade? Câte grade? În Kidderminster Wire Forest. Acolo locuiește ascultătoarea noastră, Kidderminster Wire Forest. 27 de grade Celsius pentru Marea Britanie, e serioasă treaba. Bravo!

0: eu sunt fan, recunosc, sunt fan căldură, asta e, trebuia să vină că ne-am văitat destul de frig, să ne mai văităm și de cald, că trece 2026 și nu facem asta. Bună ziua, în Milano, mai exact în Porta Veneția, este o temperatură de 32 de grade. Băi, 32 de grade, Elena. Și nu e nici 1 iunie, asta, la asta să ne gândim. Voiam să întreb dacă au folosit cineva aerul condiționat aseară, dar n-are rost să întreb. E evident că da, la căldurile astea, la temperaturile astea, mai ales prin Europa, adică în România o fi cum o fi, dar prin Europa, prin vest pe acolo, prin Franța, Italia, Germania, Spania și chiar în Marea Britanie, 100% s-a folosit aerul condiționat, așa că nici nu vă mai întreb. Adrian din Țara Galilor este cu noi și ne ascultă de la 27 de grade Celsius. Haideți că vă propun să nu ne văităm astăzi. Este prima dată când vorbim despre temperaturi ridicate. Să nu ne văităm chiar din prima. Ne văităm de luni. Uite, dacă e cazul, ne văităm de luni, că o să fie și vară, măcar în calendar, chiar luni, este 1 iunie. O să fiu aici, chiar dacă e zi liberă în România. Deci până atunci să ne bucurăm de temperaturile astea. Andra și Adi Strate, Nu te mai sun imediat. Am și Irina Rime, Să nu uiți că te-am iubit. Și B.U.G. Mafia, Până în știri, Străzile pe Zoom.
1: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie, ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
3: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
1: Unde plecăm?
0: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
1: Directbooking.ro.
0: Destinația ta de vacanță
1: la un click distanță.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Cea mai ascultată rubrică pentru copii din România te îndeamnă să porți centura de siguranță.

singur și sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. Siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: primăvara în Florești la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Vrei un business performant? GD300

1965 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD 365. Zoom. Go, go, go, go. Ne întoarcem la hituri. Go, go.

0: Adina, eu sunt pe un și sunt magician, ai văzut, da? La 14.000.
1: Eveniment cosmic.
0: Eveniment planet, da, cosmic, chiar cosmic. Hai că se mai s-a mai întâmplat de două ori în 18 ani. Este 14, avem știri la Zoom cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, trafic restricționat în capitală pentru concertul Iron Maiden. Sorana Cârstea și-a aflat următoarea adversară de la Roland Garros, 28 de grade acum în București. Transalpina se va deschide circulației cât de curând posibil, însă nu de mâine. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova atrage atenția asupra unor informații false care circulă în mediul online cu privire la deschiderea DN67C începând cu 27 mai. DRDP Craiova precizează că până la această oră nu a fost anunțată oficial o dată pentru redeschiderea circulației pe sectorul montan Rânca Obârșia Lotrului, iar informațiile false distribuite de conturi neoficiale sau pagini personale pot induce în eroare participanții la trafic. În prezent continuă dezăpezirea drumului, iar în perioada următoare o comisie de specialiști va face verificări pe Transalpina pentru a stabili data și condițiile în care poate fi reluată circulația aici. Anul trecut șoseaua a fost redeschisă pe 6 iunie. Trafic restricționat în capitală pentru concertul Iron Maiden. Show-ul e programat joi pe Arena Națională. Brigada rutieră anunță că circulația va fi închisă progresiv pe mai multe artere din zona stadionului, precum bulevardele Basarabia și Pierre de Coubertin sau străzile Maior Coravu și Tony Bulandra. Cele mai multe restricții se aplică începând cu ora 14. Traian Băsescu a redobândit cetățenia Republicii Moldova. Președintele Maia Sandu a declarat că se bucură că administrația de la Chișinău a reușit să corecteze o nedreptate și a transmis fostului omolog: vă așteptăm acasă. Traian Băsescu a devenit cetățean al Republicii Moldova în noiembrie 2016. Ulterior, cetățenia moldovenească a lui Traian Băsescu a fost retrasă printr-o decizie a fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. La sport, Sorana Cârstea și-a aflat următoarea adversară de la Roland Garros. Românca numărul 18 mondial o va întâlni în turul al doilea pe jucătoarea din Germania, Eva Lis, locul 81 WTA. Fetele sunt la egalitate în meciurile directe, 1-1, după ce Lis a câștigat în 2023 în primul tur la Transylvania Open, iar Sorana s-a impus în ianuarie în primul tur la Australian Open. Meciul de la Roland Garros va fi mâine la o oră, ce va fi anunțată ulterior de organizatori. Cod galben de vânt astăzi în nord-estul țării, sunt afectate județele Botoșani și Iași, precum și zona joasă a județului Suceava. Atenționarea este valabilă până la ora 21. Iar mâine, începând de la prânz și până seara, nordul țării, dar și zone din est, vor fi sub cod galben de vreme instabilă, cu ploi, descărcări electrice și vijelii. Între timp, temperaturile sunt ridicate, acum termometrele arată între 22 și 30 de grade Celsius, conform ANM. În București avem 28. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Zoom.

I Run. Este 14 și 5 minute. Petrecem în continuare împreună pe Radio Zoo cu mesajele de la voi. 0748111550. Aici puteți să le trimiteți pe acest număr de WhatsApp. Iar eu am niște super piese pregătite. Am primit foarte multe mesaje că e foarte cald. Da! Să ne bucurăm, așa cum am spus și înainte de știri. Eu zic să ne bucurăm de căldură, că i-am dus dorul. De luni ne văităm împreună, nu e nicio problemă. În Bergamo, la munte, așa mi-a scris un ascultător, în Bergamo, la munte, sunt 31 de grade. Iar altcineva îmi spune, stați că a zis ceva de că e de ajuns să deschid geamurile, ia. Uite, eu stau la demisol, anul trecut am pornit aerul condiționat maxim 15 minute tot sezonul. Asta pentru a verifica dacă mai merge. Ce norocos, bravo! E suficient să deschid toate geamurile dimineața, 20-30 de minute și nu mai am, n-am mai mult de 23 de grade în casă. Chiar ești norocos, Mihai mi-a trimis mesajul ăsta. Tare, bravo Mihai, economie, faci economie, practic, la energia electrică, nu? Ne folosind aerul condiționat pe parcursul verii. Ce frumos ai pronunțat orașul unde locuiesc eu, Păune. Astăzi o să fie foarte cald, dar nu ne plângem, să vină căldura și la noi. Este ascultătoarea din Kidderminster. Așa e, nu? Kidderminster Wire Forest. Bleh! Complicat, complicat, trebuie să recunosc. Am promis niște super piese, ca de parte așa,

în Rai. Ea este Joe. 14:21 de minute aproape. Mi-am amintit de o știre foarte drăguță de acum vreo lună, așa, de prin aprilie. Știu că am văzut-o atunci. O știre despre o bunicuță de 91 de ani din Ohio, Statele Unite, care a stârnit

0: răspundea la telefon, locuind singură. Vă dați seama că, na, la 91 de ani, înțeleg că în zona unde ea locuiește e un program municipal care se numește Are You OK? Adică ești bine, un serviciu comunitar prin care seniorii care locuiesc singuri primesc un telefon de verificare în fiecare zi. Bun, e bine. Și n-a răspuns la telefon, s-a panicat toată lumea, au venit autoritățile, au intervenit în forță, au intrat la bunicuță în casă, doar pentru a o găsi pe femeie foarte concentrată la un joc video unde încerca să-și doboare propriul record. Și practic n-a auzit telefonul, nu, era concentrat acolo, se juca. Mi s-a părut foarte, foarte drăguț. Deci o poveste cu final fericit. Și mă gândeam să-mi spuneți și voi pe WhatsApp la 0748111550 când ați i-ați panicat pe cei dragi. Când i-ați panicat pe cei dragi, făcând ceva de genul ăsta, habar n-am, dormind sau uitându-vă la ceva, cum s-a întâmplat la voi? Sau poate pe voi v-a panicat cineva cunoscut din familie, din cercul de prieteni? Însă vreau povești normal, la fel cu final fericit. Adică întâmplări haioase la care ați râs după ce a trecut tensiunea și panica. 0748111550. Aștept mesajele voastre, sunt curios, poate și râdem împreună. Alex Barker, Heartbreak, imediat Irina Rimes cu Delia, Petale și Emma Pezu, Noaptea.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 de lei. Paris Pros 8 de hârtie, 6,99 lei. Și tore detergent pentru rufe, 10 kg, diverse sortimente, 29,99 de lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Arăți foarte bine, spunem tot.
3: L-am schimbat.
2: Pe bune?
3: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
2: Păi și silueta?
3: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
4: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland, bucuria gustului.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi. De la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime. Ferma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 3.

0: 69,99 lei. Carrefour. Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: la Sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: 7 de minute. Când v-ați panicat cel mai recent sau ați panicat voi pe cineva? Asta vreau să știu de la voi. Am primit niște mesaje foarte haioase, exact cum mi le doream. Îmi scrie un ascultător din Marea Britanie: am lăsat-o pe soția mea să plece cu o altă mașină și după ce am plecat eu, ea s-a oprit la un magazin, a rămas fără baterie și la telefon și la mașină, probabil mașină electrică, habar n-am. N-am știut de ea multe ore, într-un final m-a sunat de la cineva de pe stradă pe Facebook pentru că nu-mi știa numărul pe de rost și m-am întors din drum vreo 3 ore după ea. Cred că mai mult s-a panicat ea, că tu nu te-ai panicat că n-ai știut că s-au întâmplat toate lucrurile astea. Mi-a scris cineva: fiul meu de 9 ani, eu plecasem cu ceilalți doi copii la antrenamente, iar el intrase la duș. 30 de minute l-am urmărit pe cameră și am urmărit camera din casă, adică, și el nu era niciunde. Am condus ca o nebună spre casă și când am intrat pe ușă, el era în duș, cânta. Foarte drăguț. Foarte drăguț. Dar îmi imaginez panica. Bună, sunt Ionela. E foarte tare mesajul ăsta, fiți atenți. Astăzi de dimineață, fetița mea de 8 ani a venit în pat la mine, iar eu am uitat că ea era la mine în pat, m-am trezit, am mers în bucătărie să beau apă și să o trezesc pentru a o pregăti pentru școală. Și am intrat la ea în cameră și am văzut patul ei gol și m-am întrebat cu voce tare, panicată: unde e Eva? Unde e Eva? Iar Eva era în patul meu, toată acoperită. Foarte drăguț! Foarte, foarte, asta da, mi-a plăcut. Mulțumesc, Ionela, pentru mesaj. Dacă aveți povești când v-ați panicat ultima dată, de-astea haioase, că nu vrem altfel, vă aștept pe WhatsApp la 0748111550. Și Alex are o poveste tot așa. Sunt Alex și ultima dată i-am panicat pe cei dragi când era să am un accident. Era să-mi bag degetul printr-un inel de logodnă. L-am evitat la timp și sunt bine acum.
1: Anticârcel prezintă: uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine întrebi pe Easy.

0: bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce pui lângă puiul?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
3: Știi momentul ăla? Ce gătesc eu mâine? E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Vai, Cristi, rubrica asta îmi place foarte mult, de să spun și de ce. Mie mi s-a întâmplat de foarte multe ori, încât prietenul meu, soțul meu, a montat o telecameră în casă ca să vadă dacă copiii sunt bine când eu nu răspund la telefon. Lucrurile stau în felul următor. El este la muncă, eu sunt cu copiii acasă, toată ziua am telefonul în mână, când am

0: telefonul, când mă uit pe telefon, nu mă sună. E, dacă aprind aspiratorul, îți dau cu aspiratorul, ies să întind hainele, cul copiii și dau telefonul pe silențios, fix în momentul ăla mă sună. Atunci. Și nu mă sună odată, mă sună de 10 ori.
1: Exact.
0: Și până văd eu, se panichează și de multe ori a trimis vecinii să vadă dacă sunt bine, dacă mi se întâmplă ceva. Și după aia am văzut o grămadă de apeluri de la el și în final am căzut de acord ca să montăm o telecameră și când eu nu răspund să intre, să vadă că sunt ok.
1: Și se liniștește.
0: Și copiii sunt bine și se calmează și se liniște la muncă.
1: Perfect! Mi se pare soluția perfectă pentru, mai ales în 2026. Băi, ce sos grijuliu! Frumos! Noriana este cea care a trimis acest mesaj. Foarte frumos, Noriana! Mă bucur pentru voi că sunteți bine cu toții acolo. Nu sunt în româniați, auzit după accent. Italy. Așa, stați o secundă că am un mesaj de la, cine ești tu, te numește Lena, zice, fiul meu are vreo 5 ani, eram într-o drumeție pe munți la un moment dat, pe când ne apropiam de cabana unde eram cazați, a dispărut copilul. Am strigat prin pădure după el, l-am căutat, nimic. Mi-a venit ideea să sun niște amici care rămăseseră la cabană și mi-au zis că el era deja acolo. Când am ajuns la cazare, năzdrăvanul meu se îmbrăcase cu toți pantalonii din bagaj, de teamă că o să fure vreo palmă la fund. Și s-a gândit el că era un strat mai gros de haine și o să atenueze lovitura. Băi, băi. E mai tare povestea cu pantalonii, jur. Dar înțeleg panica, mai ales că e vorba de copilul, da, la munte, 5 ani. Te gândești la un miliard de lucruri într-o secundă. Aoleu, am aici un mesaj de la Edi. Băi, săracul, și acum pare că are remușcări. Ia fiți atenți, zice, am un câine bișon și seara obișnuiam să-l iau la plimbare cu mine, unde aveam eu de mers cu mașina. Deci îl lua la plimbare, dar cu mașina. Într-o seară, l-am uitat pur și simplu în mașină. Băi, de tot. Și dimineață, păi vă dați seama că a uitat cățelul în mașină și dar nici nu s-a gândit că unde e, prin casă. Și dimineață, când voiam să duc fetița la grădiniță, m-am speriat de el. M-a așteptat pe scaunul șoferului, săracul. Aoleu! Da, aici cine s-a panicat? Că tu pare că n-ai avut nicio problemă. El s-a panicat mai repede, cățelul, dar săracul a stat în mașină toată noaptea, vă dați seama? Bine că e totul în regulă. Mi-a plăcut și mesajul de la Florin, care zice, m-am panicat când am rămas fără plăcinte și veneau comenzile într-una. Florin de la Plăcintescu Oradea. Băi. Da, asta chiar e motiv de panică. Dar zice, ne zice la final, le-am biruit până la urmă, dar nu mai vreau un moment ca ăla. Florin, totul e bine când se termină cu bine. Ascultăm Bad Bunny pe Zuneva Yol. Intrăm în ora 15 și cu Nicole Cherry, Pic de dragoste.
2: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor. Psst,
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Heineken, 6 ori 0,5 litri, la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
9: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus,

0: și cu moți românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
2: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
3: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
4: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1899,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 10 seturi la 1969,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

și merită, adică e pe merit acolo. Google Solto, Jamaican, Bam Bam. S-a făcut 15 și 8 minute. Vreau să anunț de acum, încă de la începutul orei, toți fanii BTS să rămână pe radio. Atât, să rămână pe radio până termin eu programul, cel puțin. N-o să regretați. 0748111550, numărul de WhatsApp unde vă aștept mesajele la această petrecere de marți după amiaza de la radio. Așa i-am zis eu când am venit, când am venit în studio, văzând animăluțele aici, facem o petrecere împreună cu dinozaurul și unicornul, plușurile de la un pluș de siguranță. Vorbim și despre campanie puțin mai târziu. Am și niște mesaje foarte amuzante de la voi, însă promit că le citesc la următoarea intervenție, nu de alta, dar așteaptă niște super hituri să le ascultăm. Foarte bun de la Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. Am promis și pic de drag.

0: Două de minute. Am promis că mai vin cu două, trei mesaje foarte drăguțe primite pe WhatsApp de la voi. Când v-ați panicat? Cel mai recent, să zicem. Dar nu neapărat dacă e o poveste haioasă și e un pic mai veche, o acceptăm. Fiți atenți ce îmi spune o ascultătoare. Ah, stați că mă aud tot eu. Nu, aici se aude ea.
1: Bună, soțul meu s-a panicat când copilul de 2 ani l-a închis în balcon și el s-a dus frumos să se uite la desene animate.
0: Frumos!
1: Noroc că geamul era deschis la baie, a sărit geamul la baie și a intrat în casă.
0: Ah, cum facem să vedem filmarea cu soțul, vă dați seama, un bărbat în toată firea, care intră în casă pe geamul de la baie? Asta, aș vrea să văd asta. Aș vrea, sper totuși că este subțirel așa, că altfel nu știu ce să zic. M-am panicat când am pierdut 5 minute copilul în parc. Era în urmă cu câțiva pași și eu mă uitam în față și dispăruse. Și ne căutam unii pe ceilalți panicați. Hai mă, că e drăguț asta. Drăguț, drăguț, da, a fost. A fost foarte în regulă, practic. Și mai am un mesaj cu care sunt total de acord. Marius! Marius! Nu știu cum mi-ai ghicit gândurile și sunt convins că nu doar mie, ci și altor ascultători. Eu mereu mă panichez când mi se aprinde orice beculeț în bordul mașinii. Exact! Ăla este momentul. Ziceți, câți dintre voi nu sunteți de acord cu mesajul ăsta? Deci este mega panică, Marius. Mai ales că am pățit să mi se aprindă și pe autostradă eram. Și mi s-a aprins un, nu mai știu ce era, că nu le știu pe toate, pe unele trebuie să le caut. Băi, mi s-a aprins. Ce am reținut este că cele galbene sunt mai puțin grave decât cele roșii sau portocalii sau așa. Adică dacă e galben e mai puțin periculos. Sau mă rog, o să mai mergi să ajungi acasă, în teorie. Dar mi-a plăcut foarte mult. Să se aprindă orice beculeț, dar nu cel de la motorină. Așa e, corect. Am alimentat aseară. Fiți atenți aici ce mi s-a întâmplat. Am alimentat aseară. V-am mai spus că mașina mea e pe benzină. Cu 9.32 am alimentat. Astăzi am trecut pe lângă benzinăria de la care am alimentat aseară cu 9.32, plângând practic am făcut asta. Cred că am scăpat și 2-3 lacrimi acolo în rezervor. Astăzi 9.47 de la 9.32. Nu știu de ce am simțit că am fraierit, i-am făcut pe ăștia. Atât de fraier sunt încât am avut așa un sentiment de... Mamă, ce i-am făcut pe ăștia, am alimentat cu 9.32. 9.47, ca să vă dați seama cum ne păcălim singuri, că să nu plângem, practic, în trafic.
2: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur

0: Piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
5: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
8: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
9: Și tu ai o relație deschisă cu frigiderul tău? Adică îl deschizi din 10 în 10 minute? Treci pe curcan și relația devine sănătoasă. Iar ca să nu mai stai în fața frigiderului, întrebându-te ce mai mănânc, intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete perfecte pentru perioada asta în care lucrăm la Summer Body. Asta nu e tot! Dacă îi asculți pe Cuza, Tea și Popescu, poți câștiga în fiecare zi un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, mini fileuri, 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: sunt singurul care se parichează atunci când îi se aprinde orice în bord, orice bec care nu trebuie să, în mod normal, să stea aprins. Alin a zis, salut, și pe mine mă panichează orice bec aprins în bord. Însă, iată diferența dintre bărbați și femei. Cristina, eu nu mă panichez când se aprind luminile în bord, îmi sun soțul să se panicheze el. Câtă dreptate are Cristina? Câtă dreptate are? Exact așa, exact așa. Sunt convins că toate, multe, nu toate, toate, multe femei gândesc fix la fel. Poate, am văzut un mesaj pe aici, a zis cineva, am o prieten sau soție, a mers cu mașina cu toate becurile aprinse. Nu s-a închisit, s-a dus așa până s-a stricat motorul. Nici nu le-a băgat în seamă. Da, bă, e și asta. E și asta o superputere până la urmă. Dacă tot vorbim de mașină, sunt absolut convins că deja foarte mulți ascultători de Radio Zoo au intrat în posesia plusului de siguranță, proiectul nostru împreună cu Poliția Rutieră, proiectul de educație rutieră dedicat copiilor, care are ideea asta foarte simplă: cum îi împrietenim mai ușor pe copii cu centura de siguranță. Ei bine, cu aceste două plușuri pe care vi le-am pus la dispoziție, unicornul și dinozaurul, care se prind pe centura de siguranță, și spun că sunt foarte convins că deja foarte mulți au intrat în posesia lor, pentru că am văzut fotografii trimise de voi cu plușurile deja puse pe centura de siguranță a copilașilor în mașină, ceea ce mi se pare foarte drăguț, nu doar drăguț, ultra drăguț, arată senzațional, ce nu am luat eu personal, n-am luat în calcul când mi-am pus eu plușul așa pe centura aia, pe tricou, părea într-un fel. Băi, pe copii, eu n-am luat în calcul că, na, ei sunt copii, sunt mai micuți și plușurile astea sunt mai mari, adică pur și simplu par mai mari când le pui la pieptul unui copil. Și arată foarte drăguț, adică poți să se îmbrățișeze fără probleme și cu dinozaurul și cu unicornul. Chiar ia fiți atenți că îmi scrie cineva, dinozaurul nostru a făcut deja primii 1000 de kilometri. Wow! Îmi scrie și pe unde au fost: Măldărești, Horezu, Olari, Polovragi, și a făcut și baie în Ciubăr, a fost și la Origine în Peștera Muierii. Incredibil! Bravo, bravo, bravo! Așa tare, foarte tare, că deja s-au făcut multe plimbări cu plușurile la locul lor, pe centura de siguranță. Am un mesaj chiar de la un posesor de dinozaur.
1: Bună, Radio Zoo, sunt cei mai mari fani ai mamei. Mi-a comandat plușul ăsta. Ea vă ascultă aproape toată ziua, muzica aia, și vă mai ascultă la birou când face curățenie și când face pe bicicletă.
0: Foarte drăguț! Popici! Băi, mi-a plăcut foarte mult cum a zis. Trebuie să mai auzim o dată, da? Deci ce este Radio Zoo?
1: Bună, Radio Zoo! Sunt cei mai mari fani ai mamei.
0: Asta este! Sunt cei mai mari fani ai mamei tale! Și bineînțeles că este un video ce ați auzit, cu copilul stând în scaunelul lui și cu plușul pe centura de siguranță. Bravo! Așa, da, arată, este Matei, are 6 ani și sunt convins că dacă acum ascultă, va cânta împreună cu toată lumea.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu.
2: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
8: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
9: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitil la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: ARMY se numesc fanii BTS, pentru cei care nu știu, nu e nicio problemă, dar extaz total. BTS, Swim pe Zoo, 15 și 51 de minute. Vreau să vă mulțumesc pentru compania pe care mi-ați ținut-o și astăzi la partiul random de marți după amiaza. Am făcut așa o chestie împreună, ne-am simțit bine, am păcălit și a doua zi de săptămână. V-am spus că săptămâna asta pentru mine are doar 4 zile lucrătoare, n-are 5. Așa că, practic, pentru mine astăzi este miercuri. Vom vedea ce va mai fi și mâine, când este miercuri cu adevărat. Vreți să facem un experiment, glumă, așa să zicem. Facem? Astăzi este marți, este ziua în care în programul colegilor Popescu, Tăia și Cuza veți alege ce să gătească Tăia mâine. Și eu i-am propus săptămâna trecută, i-am zis că dacă face o anumită mâncare, o să mănânc și eu. Și a zis că nu face. Și mă gândeam să vă spun când va fi momentul. Ea e în spatele meu acum, Tăia, nu aude. Stă pe telefon, nu știu ce face, așteaptă să înceapă emisia. Și când va fi momentul cu mâncatul, să dea toată România, să dea mesaj cu șașuca, să facă șașuca mâine. Știți, cei care știți, știți că e bun rău, e șașuca, îmi place maxim. Să facă șașuca și sunt curios dacă pică. Șașuca, că nu vrea să gătească Tăia. Surprise! Bine, nu știu, vedem dacă vă iese bine. Dacă nu, ne distrăm. Dacă nu, e absolut în regulă. Cristian, vă sunt, sunteți minunați, pa!
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
3: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: Radioul Copiilor, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura

jucării de pluș ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Pune-te.

0: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
1: Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum. 3 și 4 iunie, DevTalks România.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Razu cu Adina Ferezan. Bun găsit!
1: Bun găsit! 9 spitale din București vor asigura urgențele de Rusali. Duelul Dinamo-FCSB de vineri este sold out, 28 de grade acum în capitală. Podul prieteniei Giurgiu Ruse se închide complet o zi întreagă săptămâna viitoare. Accesul autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare spre Bulgaria va fi interzis joi, pe 4 iunie, între orele 9 și 21. Pentru autocamioane, restricțiile se mențin până vineri dimineață, pe 5 iunie, la ora 9. Se fac ultimele lucrări de reparații pe partea bulgară a podului. Acestea vor fi gata la jumătatea lunii iunie, dată de la care circulația între Giurgiu și Ruse ar trebui să revină la normal, fără restricții. 9 spitale din București vor asigura urgențele de Rusali pe 1 iunie, anunță DSP, iar ambulanța va funcționa normal. Printre spitalele care vor funcționa în regim de gardă se numără Floreasca, Universitar, Sfântul Pantelimon, Bagdasar Arseni și spitalele pentru copii Marie Curie și Grigore Alexandrescu. Lunea viitoare este zi liberă, este a doua zi de Rusali, dar și Ziua Internațională a Copilului. Elevii de clasa a 6 au susținut astăzi proba la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale. Mâine e programată proba la matematică și științe. Iar joi, elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține proba la limba maternă. Rezultatele nu se afișează public și nu se trec în catalog. Acestea sunt folosite pentru realizarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor. La sport, biletele pentru duelul Dinamo-FCSB de vineri s-au epuizat în 15 minute de la punerea lor în vânzare. Derbiul de România contează pentru calificarea în preliminariile Conference League. Partida se va disputa vineri de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triunf din capitală. Așadar, puține bilete disponibile au fost scoase la vânzare, aproximativ 5.000 de tichete care s-au epuizat într-un sfert de oră. Fanii FCSB au avut una dintre cele mai mici alocări din ultimii ani, puțin peste 400 de bilete. Meciul nu se poate desfășura pe Arena Națională, deoarece aici are loc joi concertul Iron Maiden. Vreme caldă mâine, chiar călduroasă în vest, sud-vest și pe arii restrânse în restul țării. Maximele se vor situa între 25 și 33 de grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei și pe litoral. În schimb, în Maramureș, nordul Transilvaniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local la munte, începând cu orele amiezii, vremea devine instabilă. Sunt anunțate ploi, vijelii, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În București, vremea va fi frumoasă și caldă, cu până la 30-31 de grade în termometre. Acum sunt 28 de grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici cu Zatea și Popescu. Rămân cu tine la Zoom.

0: Hello.
1: Dar șnițelele mele unde sunt?
0: Dar nu s-a bătut palma, s-a vorbit așa de principiu.
1: Păi nu s-a zis... vorbit, am zis din start ca să-mi treacă supărarea pe tine, mi-a dus șnițele de curcan.
0: Uite, știi unde o să fii iarăși supărat astăzi.
1: A, nu,
0: dar uite. Eu n-am simțit că era ceva, trebuia să făcut. A zis că s-a zis așa.
1: Nu s-a zis, s-a zis.
0: Și-am simțit. Mai.
2: Mai. Te muști de budă, te muști de obraz să nu râzi.
1: Mai
2: de ce zici? Și unde sunt șnițelele făcute? El le-a făcut.
1: Da.
2: Dar sunt la sandwich, ăla, cum îi ziceți ăla?
0: Sandwich.
1: Frumos, vezi că avem la social media un coleg nou, tinerel. Vezi că câți ani ai, Vlad?
0: 21, știu că m-am interesat.
1: 21?
2: 22.
1: Vai.
0: Dar când ai făcut, dragă, 21?
2: Tu știi că te iai ca ca Leonardo DiCaprio, peste 26 nu-i mai place.
1: Da. Și ca să fii bine primit în colectivul Radio Zoo,
2: da,
1: trebuie să ai pătrățele cu mare colegul Urs.
0: Ia așa, să vedem.
2: Ai pătrățele?
1: Ridică stricoul.
0: Are un pătrăț. Merge și una mare, să știi.
2: Ai,
0: adică
2: pătrățele?
0: O pătrățică mare.
2: Are puțin.
1: Da. Are puține pătrățele.
2: Nu te filmează nimeni, adică doar așa.
1: Deci, ia.
2: Are.
0: Dacă m-am și necat.
2: Are, are. Ia, a apărut câteva.
0: Deci,
2: deci asta e botezul, botezul și intrarea pentru tea.
0: Hai că facem și o petrecere la piscină ca să ne vedem cu toții.
1: Vai, mi-e rău.
2: Băi, dar uite-mă, dacă chiar nu facem noi un team building de la o piscină undeva.
0: Eu, la piscină propun.
2: Să ne băgăm la fund, vorba.
1: Ce se mai arăt sânii căzuți, ce se mai arăt la piscină? Pe bune, las-o, doamne,
2: ce o bustieră.
0: Nu toate chestiile scăzute. Unele-s mai necăzute.
2: La noi, la bărbați, să știi că după vârstă cam toate sunt. Așa am auzit.
1: Da. Bună ziua tuturor. Până la 19 facem emisiunea la radio, în formula pe care o cunoașteți. Începem cu linkul lui Cuza, conform desfășurătorului neoficial. Linkul lui Cuza e momentul ăla în care dăm o piesă secretă la radio.
2: Uf,
1: secretă pentru toată lumea, mai puțin pentru Cuza, pentru că de-aia se numește linkul cu numele lui.
0: El da. Știe.
1: Eu citesc mesajele de salut venite de la voi pe WhatsApp la 0748111550 de la românii care ne ascultă din afara țării.
2: Eu citesc mesajele pe WhatsApp la 0748111550. Mesaje venite de la românii din afara țării.
1: A, nu, din țară eu și din afara țării tu.
2: Da.
1: Da, am zis.
2: Eu am zis ca tine, da, de la mine era corect.
1: Și asta e adevărat. Doamnelor și domnilor, linkul lui Cuza se aude și sper să vină mesaje multe. În 3, 2, 1
2: și...
1: Hai, dați! Cine asta, domnule?
2: Frat.
1: Asta e Arandu Marchez?
2: Exact. De unde te-ai prins?
0: După vocea ei.

0: Și localnicii sunt topiți, zice Bogdan. Bogdan de unde era?
1: Din Irlanda. Belfast.
2: Aia nu Irlanda.
1: Știu, dar mi-a venit Irlanda. Prima dată mi-am dat seama că știam undeva într-un sertar.
0: Irlanda de Nord.
1: Asta Belfast.
0: Da.
2: Nu știu cum.

0: Vă dați seama că acum 10 ani Vlad dădea mesaj la radio copiilor?
1: Vai, da.
2: Mie vine să
0: și
2: plâng.
0: Noi tot aici eram?
2: Puteam să fiu mama lui.
0: 0748111550.
3: Și uneori depinde cum te trezești, puteai să fii și bunică.
1: Hai, lăsați, că nu e chiar așa.

0: Eu dau, dar nu mi le citește nimeni. Hey.
1: Bună, dragilor, vă salut din Tulcea. Mulțumim pentru mesaj și pentru salut. Cine? Adriana. Și rămânem în Tulcea, că și Mirela zice că suntem cei mai buni.
2: Așa, să rămânem în Tulcea.

0: parcă e luni, vă ascult cu drag în fiecare zi. Slavic din Chicago.
1: Slavic, dar ce nu frumos.
2: Vreau un mesaj de susținere de la voi, băieți, pentru mine la team building. Bogdan din Râmnicu Sărata. Păi, așa greu.
0: Zine ce să-ți urăm.
2: Ce se întâmplă acolo de nevoie de susținere?
0: Doamnelor și domnilor, dacă v-a plăcut piesa pe care am pus-o astăzi la linkul lui Cuza, e momentul să ne arătați treaba asta.
2: Da.
0: 0748111550. Așteptăm minim 100 de dauri ca piesa să se audă pe curat, fără ca noi să vorbim pe Steia.
2: Da, dăm drumul la cronometru.
3: 3, 2, 1, 30 de secunde și minim 100 de dauri, dar
0: și au început daurile, doamnelor și domnilor. Merge cu o viteză de 15 dauri pe secundă. Haideți, haideți, de 5 dauri, am exagerat. Așa.
2: Hai, hai, hai, hai, rupeți.
0: Haideți că se poate.
2: Mai sunt 15 secunde, faceți-o cu bunul la random, marcheți că știu că ascultă. Hai, hai, hai.
0: Îl salutăm, îl pupăm, îl felicităm pentru piesă.
2: A nimerit-o. Hai, hai. 0748111550, minim 100 de dauri.
0: Și
2: doamnelor și domnilor,
0: pregătiți-vă.
2: Puneți-vă centura de siguranță, pentru că
0: bravo, tată!
2: A prins suta, bine Arando, bine.

0: radio condus de Tea.
1: Ei,
0: ce muzică ar fi. I-am trimis acum ieri, cred că i-am trimis la un moment dat o piesă de la o trupă, băi, niște versuri, bă, penibile.
1: Lasă-mă să te-o cânt. Stau să ascult plictisit ce se întâmplă la școală. Ta, ta, ta, ta, ta.
0: Gagica mi-a vrea să mă părăsească. Eu știu, e o trupă care... O trupă care... Era o trupă, nu?
1: Omul cu șobolan, da.
0: O care are și a avut în continuare niște fani și așa mai departe. O ascultam și eu când eram mic, fără să ascult versurile exact. Bă, și mi-a apărut pe TikTok. Bă, și i-am trimis teie și zic, bă, uite-te, știu ce versuri. Deci, gagica mea care vrea să mă lase, dar mie nu-mi pasă că... Bă, deci, în fine.
1: Da, pe mine m-a transmus într-o perioadă, da. Asta că nu e de versuri. Pe mine m-a trimis undeva, mamă.
2: Păi, apropo de trimis, mâine va trebui să ne aduci preparatul pe care vor hotărâ ascultătorii să-l gătești.
1: Evident.
2: Vrei să ți-l aducem pe Vlad în bucătărie să te filmeze?
1: Nu știu dacă mă lasă soțul meu cu bărbați în casă. Dacă mă mai lasă.
0: Vlad nu e încă, e băiat.
1: Cum, că și ai, are tot ce trebuie. Adică, băi...
0: Aoleu! Da. Băi, Răzvane, băi, dar știți, îți place să le ridici la fileu și știi că ea lovește puternic.
1: Dar adică... haide să alegem ce gătesc, că până la urmă
0: despre nu alegem
1: asta
0: acum, stai un pic.
2: După pauză, Tea.
1: După pauză, da.
2: Acum face teaser, fiindcă e marți, după pauză, voi veți hotărâ ce gătește Tea mâine la Marea Degustare Zoo. Ce?
0: Eu cred că o să fie o săptămână bună a tei.
2: Și eu cred.
0: Adică eu cred că asta se va vedea în audiențe.
1: Da. O să rup.
2: Da. S-au adus, din seria s-au adus prospături la zoo. Da.
0: Palmă, sănătate!
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1-ul. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulight, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. În luna mai pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te acum la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale Sky Showtime 1 și 2, plus acces la platforma de streaming. Totul într-un

0: singur abonament, acum la doar 30 de lei și 50 de bani pe lună în primele 3 luni.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țânțarii și David se scarpină până se roșește.
5: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
4: Filmogel?
5: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
4: Ce tare! O să încercăm și noi.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: asta, asta nu-i, asta nu-i găteală. Amestezi niște barabule într-un castron.
1: Nu e, nu e chiar așa. Da. Plus că am pus un amestec făcut de mine cu Susan Negru și cu așa. E că nu
0: cum
1: e
0: ar
1: chiar...
0: fi să primească, să gătească cozonac?
1: E, da, cozonac la 30 de grade să încin cuptoarele. Băi, Răzvan.
0: Dar da, da, oamenii care fac pâine nu încin cuptoarele la 40 de grade.
1: Da, dar eu nu muncesc la brutărie.
2: E, asta crezi tu.
0: Regula e că n-ai voie să refuzi. Dacă vine cozonac, cozonac gătim.
1: E, și dacă vine răcitura aia, cum o mai fac? Unde se întărește exact?
2: Ar fi să facă ce? Cozonac. Mamă, de la
1: auzi
2: așa.
1: Că...
2: Jumate învelit în ciocolată.
1: Vă fac un cozonac ungureț, dacă pică, că nu se zice de care.
2: Pe cozonac.
1: Nu, e unul de ăla de-l mănânc eu la Oradea.
0: Nu o să zic cozonac românesc.
1: E, românesc. Păi uite, da. Unguresc. Că toți nu mai avem ministrul la cultură și...
0: Doamnelor și domnilor, te alege un număr conform protocolului stabilit de Alianța de Guvernare, că tot văd că bați în zona politică. Zi, Teia.
1: 40.
0: Aule, dar te-ai gândit cam mult.
2: Cum? Dar de ce ai ajuns tu la 40?
1: Am vrut să zic 69, că mă inspiră tinerețea, după aia mult 69.
2: Da, știi cât se pun cârcei.
1: 96 e deja exagerat.
0: Da, da, exagerat.
1: 40 este 40. 40 de apostoli. Erau 40 de apostoli?
2: Dar de ce ai trecut de la 69 la apostoli atât de repede?
1: Ca să fie un echilibru pe lumea asta.
0: Și după aia de la apostol la pahare, că-s 44.
1: Aia,
0: dar
1: 44.
0: Poate fi 40 deceniul din viață în care te afli tu, Teia.
1: Da, așa este, vezi? Este deceniul meu.
0: Așadar, dăm drumul la trompetei. Iar după semnalul sonor pe WhatsApp la 0748111550 ne trimiteți ce vreți să vă gătească Teia. Ne oprim asupra mesajului cu numărul 40. Cel care se nimerește în dreptul lui 40 va hotărâ soarta Teiei pentru mâine.
2: Și deci noastră, cine, că și noi.
1: Cine a spus acum Ciolana a fumat cu fasole, vreau să fie descalificat pe viață. Haideți, bloc.
2: De ce? Dar ce bine ar fi.
1: În primul rând, a zis înainte.
2: Ei, la 4 mai scrie odată.
1: Nu.
0: 0748111550 și au început mesajele să curgă.
2: Hai, mama.
0: Ne oprim ce la mesajul cu numărul 40. Ce e Teia?
1: M-am înțeles care e gluma.
0: Care?
1: Da, uite, curg, că nu pot să le văd pe toate, dar este o anumită, un anumit fel de mâncare care curge.
0: Serios?
1: Da, da.
0: Avem așa, hamburger de casă, 1.
1: Da.
0: Bun, mai departe, sote de fasole, chiftelțe marinate, 4, 5, ciolama, 6, tochitură, 7, paste bolognese, 8, creveți în sos de vin, 9, ce bine ar fi fost, sașuca, 10, dar parcă ai mai gândit, osobuco, mamă, ce bun era un osobuco, 11.
1: Nu știu cum e.
0: Prăjitură cu cupșiune, 12, cozonac, cozonac românesc, 13.
1: Tată, bulgărească,
0: 14, șașuca, 15, șașuca, 16,
1: exact, e
0: ceva
1: ce
0: cu șașuca. Mâncare de mazăre, 17, șașuca, 18. Mama. Spana cu 9, șașuca 21, ciorbă răuțeană 23, bulete, șașuca 24, 25, dovlecei crocanți cu tzatziki, curtoș 26, 27, cozonac românesc 28, șașuca 29, cozonac, 30, cozonac.
1: Hai,
0: 31, platou tradițional românesc, 32, așa, da, șașuca 33, coaste de porc, 34, piadine, nu știu ce sunt.
1: Nici eu.
0: 35, papanaș cu dulceață de afine, 36, ciorbă de perișoare, 37, Kaiser, nu știu ce,
1: 38,
0: șașuca,
1: ei, șașuca,
0: 39, șașuca.
1: Și vă spun că asta a mâncat
0: și 40,
2: tor diplomat.
0: Vai de capul meu. La 40 este mesajul dat de, cine l-a dat? Iancu Marius.
1: Iancule Teia. Tare, Iancule mare.
0: Rasta, va trebui să gătească rață crocantă cu legume chinezești.
2: Oh, bine, Iancu.
1: E rață crocantă cu legume chinezești.
0: Asta a zis Iancu Marius. Rață crocantă cu legume chinezești. Ți-a trecut și așuca pe la urechi?
1: Da, și vouă, să știi că șașuca, acum să vă spun între noi, da, ea se face și se mănâncă atunci caldă. Eu nu am unde să o fac aici și o aduceam slinoasă, o încălzeam,
0: o aici,
1: să borhotea, îți spun.
2: Mamă, deci dacă nu ne-ai zis două chestii, de n-aș mai mânca nimic până diseară. Păi, slinos și borhotit, deci ești super.
1: Îți spun cum era, că nu era bună. Da, deci,
2: mulțumim.
1: Era rea.
0: Știi ce, Teia crede că noi doi suntem Alex și Nova.
2: Da, mă,
0: și
2: efectiv,
0: ei, când
2: da,
0: nu-i convine ceva, când vrea să-i îmbârlige pe aia mici,
2: da,
0: și vine cu se... Uite, zi ultima dată cu ce i-ai îmbârligat-o pe copii ca să iasă cum
1: toate,
0: ai vrut tu.
1: La masă cu toate prostiile.
0: Ce-au vrut ei să mănânce și ce le-ai spus tu ca să îi convingi că nu e ce
1: primul
0: trebuie?
1: Primul rând că acum se mănâncă pentru că altfel dacă se ridică masa nu se mai pune, deci mănânci pentru că...
0: Da,
1: deci întrebarea... Da. Mâncăm, da, ce avem de mâncare înseamnă că nu ți-e foame, deci...

0: nu-ți mai dau.
1: Copiii sunt doar curioși, nu că nu le e foame.
0: Nu, nu, că le e foame în funcție de ce. Păi niște pui cu cartofi și salată. A, nu. A, nu.
2: A, nu?
0: A, deci nu. Nici sandwich, nici gustare, nici ronțănele, nimic. Asta se scoate și se mai pune masa la 18 sau când e următoarea masă.
1: Da, da, da. Stăm peste așa 4 zile, dacă te ambiționezi.
0: Dacă erau mici, le ziceam asta cu, le făceam o poveste cu legumele. A, e o petrecere în burta ta. Și dacă erau mai multe roșii sau bucăți de castravete, a, ia și pe el la petrecere să rocul rămâne farfurie și petrecerea e în burtică.
1: Și copiii mâncau, nu?
0: Da, mâncau tot.
2: Sunt traumatizați. Sunt traumatizați.
0: Da, da, da, și dacă știi că și acum am învățat, de exemplu, când mănâncă prima dată salata ca să scape de ea, pe mine nu mă deranjează.
1: Da,
0: și după aia mănâncă mâncarea. Mm-hmm. Ca să scape de ce e urât și nasol și mănâncă.
1: Da, da, da.
0: Nu mi se pare grav. Deci, ea oricum ajunge, zice, ca salata se mănâncă.
2: Se recomandă să mănânci salata înainte ca să ai un fel de pat, de fibră.
1: Da,
2: ca ulterior,
1: da,
2: lucrurile nesănătoase pe care le bați să fie absorbite de fibra din salată și doi la mână să mănânci și mai puțin lucruri nesănătoase că ești deja cu stomacul plin. Așadar, rață crocantă cu legume
0: chinezești, sau de
2: chinezești. Iar ce Iancu Marius zice că vrea să vină și la degustare.
1: Ah, bombă!
0: Alo, Iancu,
1: băi, ar fi primul. Băi, de-ți cum alo, Iancu, da tu?
2: Noi
1: nu, asta e regula.
2: Da. Iancu, Marius, uite, îi luăm numărul
0: Iancu,
2: de telefon.
0: Iancu, dar ție-ți gătește cineva chestia asta? Adică dă și mie rețeta ca să mă ridic la nivelul... că el are termen de comparație. Acum o să vină și o să mănânce și o să zică, nu, da, asta nu e.
2: E frică. Da, deci
1: o să-și dea și cu părerea la radio.
0: Obviously.
1: Că noi prea am mințit cu mamă, ce bun e, 10.
0: Da.
2: Marius, mâine, dacă vrei, la 4 și 10, 4 și un sfert, te așteptăm.
0: Da.
2: Șoseaua București, Ploiești 89A, Radio Zoo.
0: Vezi că nu se vine în vizită cu mâna goală, doar zic pentru cei care nu știu. Adică
1: da, și ai văzut că dacă...
0: La masă nu vii cu mâna goală.
1: Și când vii la masă, nu întrebi ce se mănâncă, că nu mai mănânci.
2: Da. Exact.
1: El
2: știe ce se mănâncă.
1: Și când se ridică masa, mai mănânci când s-o pune ea.
2: Bun, mâine, pe la ora 4,
0: da,
2: degustăm.
0: Hai, că te aștept.
1: Dar chiar
0: sună foarte interesant.
1: Dar chiar așa e la tine în familie? Adică e regula asta?
0: Serios. Pentru că mie mi-a spus un doctor că nu se întâmplă nimic cu copiii dacă nu mănâncă într-o zi. Important e să bea apă, jur.
2: Da?
0: Da!
1: Ce doctor are ea?
0: Un pediatru foarte bun, frate. Da. Nu-l îndopa cu mâncare.
1: Acum, evident, da.
2: Ca o
0: seie de-astea, nu mănânci, du-te mă la joc.
2: Cine e medicul curant al copiilor tăi?
0: A
2: fost un gardian de la Gherla.
1: Deci, frate,
2: da.
1: Deci vreau să zic că...
2: De
1: eu
2: la
1: când
2: Gherla,
1: am dus...
2: de la Doftana, au avut...
1: Băi, omule, eu
2: am... fost nutriționiști acolo, la lagăr.
1: Eu acum 3 luni am dus cățeaua la dresaj. Știi ce mi-a zis dresorul?
0: Ce?
1: Același lucru.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în Bucă-

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1899,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 10 seturi la 1969,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este

0: grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: dragilor.
1: Păi avem două teme.
0: Da, și nu știm pe care
1: absolut
0: să o abordăm.
1: Da, deci nu că sunt geniale, sunt lumina divină.
0: Da, stai că extragem, tragem
1: bol,
0: tragem la sorți.
1: Uite, ia două șervețele, unul folosit, unul nefolosit.
0: Hai, dă-mi
1: ce vrei, vei
0: șervețelul ăsta, Tea.
2: Da.
0: Deci atenție.
1: Da, fă cu mâna, da.
0: Tema alege unde e șervețelul și pe aia zic eu ce temă s-a stabilit.
1: Cine a mai făcut, frate, de astea de misiune? Ce, tu nu vezi cât de democrație e? Cât hazard.
2: Stânga, asta.
1: Apas.
0: E tema cu tabietul.
1: Tema cu tabietul.
0: Băi,
1: nu zicem pe altceva.
0: Serios. Bă, apropo, de unde mi-a venit ideea? Mergând la bucătărie să-mi iau un pahar cu apă, am întâlnit cu un coleg care mi-e foarte simpatic, pe care îl apreciez și pe oamenii în genul lui apreciez, care mă reușesc să se țină de o rutină, de un tabiet. Adică zilnic, la o anumită oră din zi, fac o chestie, indiferent dacă au sau nu timp, indiferent dacă e soare sau nu e afară.
1: Da.
0: Cazul colegului, el își pregătește masa de prânz, își face o salată și o toacă, inevitabil în jurul orei 4 se întâmplă treaba asta.
1: Da.
0: La mine, sunt genul de om care nu poate să aibă niciun tabiet, nu e în stare să se organizeze în ideea măcar de a mânca, uite cum face Vlad, la 21 de ani, nu ca mine... Tot aproape de berul.
1: Menul ăla, cum crezi că se face?
0: El mi-a zis că l-am întrebat că tabietul lui este să mănânce micul dejun în fiecare dimineață.
1: L-am întrebat pentru că eu am zis, pe pauză am zis că mi se pare că tabietul e o chestiune pe care oamenii din ziua de azi nu mai au timp să-l aibă. Adică e mai mult un lux.
0: Eu am pus-o pe seama înaintării în vârstă. Zic, bă, pe măsură ce îmbătrânești...
1: Te tipicărești.
0: Exact. Și, iată, teoria mea a fost druncinată de Vlad, care a zis că el în fiecare dimineață mănâncă micul dejun. Și știi ce vreau să aflu? 0748111550, vârsta voastră și care-i tabietul pe care îl aveți.
1: Și nu veniți cu aia cu în fiecare zi merg la muncă.
2: Da.
0: Da, vă rog.
1: Nu, dar și că mă
0: gândesc... S-au pus palatul pe dinți. Că astea-s necesități.
1: Da.
0: Da?
1: Tea, tu ai vreun tabiet?
2: Eu am, să știi.
1: Serios,
2: dar
1: că tu ai tabiet?
2: Dar nu în fiecare zi, că nu pot. Vin? În fiecare weekend, atenție.
1: Așa, da.
0: E bine și în weekend.
2: Da, deci tot timpul, sâmbătă și duminică, mă scol înaintea tuturor ca să am o oră cu mine când citesc și dacă lumea nu se scoală, mă duc în piață. Singură, îmi place foarte mult.
0: Bai,
2: deci piața de sâmbătă sau de duminică, chiar dacă e mai scumpă, îmi place foarte, foarte mult.
0: Până nici măcar de asta n-am putut să mă țin. La un dat îmi făcusem un obicei sâmbătă sau duminică dimineață să mă duc la obor, la piață.
2: Da.
0: Era o plăcere de-a mea. Bă, nici de asta n-am fost în stare să mă țin.
2: Da.
0: În fine.
1: Bă, eu n-am de niciunele, deci zău,
2: cum nu alergi?
1: Acum...
2: Ai un tabiet, alergi în fiecare zi la...
0: Nu alerg
1: nici în fiecare zi, și nici la oră fixă. Nu, nu e așa.
0: Hai să vedem care e tabietul tău și vârsta pe care o ai. Să vedem care teorie se confirmă. 0748111550.
3: Salut, Radio Zoom. Am 38 de ani și de cel puțin 3-4 ori pe săptămână îmi îndrept părul cu placa. Nu trec peste aspectul ăsta. Eu am părul creț și foarte voluminos și cred că știți că, sau probabil ați mai auzit, că cine are părul dreptul vrea creț și cine l-are creț îl vrea drept. Eu mă încadrez în tiparul ăsta.
2: Și cine

0: îl vrem.
1: Care targetul meu este să de 3-4 ori pe săptămână, după ce îl spăl, să-l îndrept. Orice ar fi, nu trec peste și nu ies din casă fără să-mi îndrept părul.
2: Poate fi tabiet, îl validați sau...
0: Nu prea, pentru că e o chestie care ține de aspectul tău.
3: Da, așa, doamnele, toate pot să spună că au tabiet să se macheze.
0: Da, sau să-și pună sau, gene, sau lunară, să-și facă unghiile, da.
4: Salutare frumoșilor! Eu în fiecare seară, între 9 și 10, beau 3-4 beri.
0: Eu.
2: 41 de ani. Are că ne-a dat mesaj după aia.
3: Dacă ne ascultă un medic, s-ar putea să zică că e și alcoolism, da.
0: Da, da,
3: e că la carte,
0: da,
3: știi că
2: nu e cam mult 3-4, adică
3: depinde. Da, mă, eu fie nu știu cine suntem noi să judecăm.
2: Eu întreb doar.
3: Da, știi că la carte se spune că dacă bei în fiecare zi,
0: constanța înseamnă
3: da, sau dacă fumezi peste, nu știu, 2 țigări pe săptămână sau 3, te transformi alcoolic respectiv fumător.
2: Da.
3: Și a spune
1: ce tabietul, dragilor, cu 3 copii, când Doamne ferește să ajungi la timp la program, să-i duci pe ăștia la creșă, la școală, la activități. Dar am un tabiet bun. Îi cert în continuare în fiecare zi.
2: Bravo,
3: același tabiet ca Tea.
0: Ia, haideți.
5: Salut, băieți. Bună, Tea, Cristi din Pitești sunt. Deci tabietul meu diferă de la o zi la alta, dar în principiu ar fi următorul. M-am trezit, 20 de minute scroll pe telefon, ne uităm la Ștucan la AM Sport, după aia ne intrăm la laptop că urmează sesiunea de la Londra pe Forex, pe tranzacții. După ce mi-am făcut analiza, plec la sală. După sală, frumos, ajung acasă, duș, prânzul, proteic și dăm drumul pe ride sharing să facem cash-ul, să creștem contul pentru tranzacționare. Iar seara, frumos, un meci, ceva, un padel, o plimbare cu o domnișoară și
2: alta în fiecare seară.
5: De zi să ieșim pe cash din tot ceea ce facem. Fie că e ride sharing, fie că e forex sau pariuri sportive.
2: Auzi, la el pare că e șablon, nu mai e tabiet.
0: Exact.
2: Zilele sunt parcă prea șablonate. Toate că la faza cu domnișoara e posibil acolo să apară diversificarea.
6: Bună, Radiosu! Cătălina Barna este numele meu. Am 39 de ani și tabietul meu este să citesc în fiecare zi. Sunt psiholog și atunci citesc cărți de specialitate. Atât cât doarme fetița mea 2 ore, este nelipsită acest tabiet. Vă pup! Zi cu spor să aveți!
2: I-aș numi mai degrabă dezvoltare personală.
0: Da. Da.
2: Studiu pentru dezvoltarea profesională chiar.
7: Salut, dragilor! Bună, Tea!
0: Hello!
7: Victor Sămieluțu. Tabietul meu de bază de peste 20 de ani. Să beau cafeaua dimineața, să stea lângă mine pisica mea Magda Ciumac, Răzăiul Maxi,
2: ce pot să cred.
7: Și cu găinușele mele să strâng toate lângă mine și cu cățelușii mei și stăm așa și bem cafeaua sau vrem cafeaua. Lor le pun ceva mâncărică și începe ziua perfect.
2: Auzi, pare că e noie mai degrabă decât, da, decât mielul. Așa am de senzația.
3: Cu găinile,
0: Magda.
2: Cu câinii, cu pisicile.
8: Vă salut, Radiozul. Tabietul meu este de luni până sâmbătă muncesc 20 de ore continu, după care duminica un grătar de legume. V-am pupat.
3: Că, cum un grătar de legume? Păi știi cărbunie degeaba.
2: De și omul confundă munca și tabietul. Nu sunt în aceeași propoziție. La muncă mai și de nevoie.
9: Sunt Ioana din Brașov, am 52 de ani. De vreo 7 ani am un tabiet, dacă pot numi așa. Am un cățel labrador, așa crescut de 3 ori pe zi. Dimineața, înainte de serviciu, când vin, la prânz și seara. Nu există să trecem peste, că nu avem cum.
2: Auzi.
3: Dacă n-aveți cum, nu mai e tabiet.
2: Da. E obligație.
3: Exact, dacă e o necesitate.
0: Responsabilitate.
10: Salut, mă numesc Rebecca și am 24 de ani. Vin de la muncă, fac unghiuțe și tot așa mănânc o dată pe zi, deoarece sunt la un regim puțin mai strict, pentru că totuși vine vara.
2: Hai, da.
10: Summer body. Și vreau să spun și să mă laud puțin că totuși am slăbit de la 95 de kilograme la 75.
2: Bravo.
10: Și acum mai urmează să dau încă 10 kilograme și sunt perfectă.
2: Bravo.
10: Deci acestea sunt tabieturile mele zilnice. Mulțumesc!
2: De fapt, ea a sunat
3: că
2: a slăbit 20 de kilograme. Dacă și noi ne bucurăm pentru ea.
3: Dacă n-am făcut ieri, sunt fericit pentru că fata i-a rămas

0: tapetul în gât.
1: Hei, bună, dragilor! Sunt Olga, am 42 de ani și sincer vă zic, tabietul la care țin și cred că o dată sau de două ori am sărit, ca dimineața să-mi beau cafeaua în liniște când ceilalți nu s-au trezit. Ciao!
0: Tony zice, eu am impresia că oamenii nu înțeleg ce este la tabiet. Și eu am aceeași impresie.
2: De acord. Tocmai de asta nu avem tabieturi noi românii. Nu prea avem.
0: Da, îmi permit un singur tabiet. Odată la două săptămâni merg sâmbătă în piață să-mi cumpăr flori, trandafiri sau crin, bujor, lalele și așa mai departe. De fiecare dată diferit, zice Anca, de 41 de ani.
3: Și eu îmi cumpăr flori din piață. Nimic mai frumos după ce ai făcut cumpărăturile să-ți iei flori.
0: Da?
3: Îți pare drăguț, da, da.
4: Tabietul meu zilnic este să mănânc o cerbulă plusă. Vă pup, Lizzie, din București.
2: Bun! Da. Băi, omul e mic, ăsta chiar e un tabiet. E tabiet.
0: Nu trece zi.
2: Vorba. Da, exact.
5: Bună! Sorina din Galați sunt, am 51 de ani. Cred că am multe tabieturi, dar principalul tabiet este cel cu cafeaua de dimineață, care este nelipsită. Nu contează ora. Dacă am avion la 3, eu mă trezesc la 2 să-mi beau cafeaua. Dacă plec la 5 de acasă, mă trezesc la 4 ca să am acea jumătate de oră sau chiar mai mult pentru mine cu timpul meu, cafeaua mea. Și cred că un alt tabiet, fiind fumătoare, văd prietenii de mine, eu le spun, nu pot să fumez fără udătură. Nu contează ce beau, ceai, cafea, orice, mai puțin apă. Și cam atât astăzi, următoarele data viitoare.
0: Da, mulțumim din suflet. Vi se pare tabiet că ne ascultă cineva zilnic? Poate fi și asta.
2: Da, cum? Da, dacă se așează,
6: mai ales dacă e tipică. Fetiței mele flori, ca să știe că este iubită, apreciată și să-i cresc stima de sine. Sugerez asta și taților să facă.
2: În fiecare zi?
0: Chiar
2: la
0: așa?
2: Aceeași oră?
0: Eu nu sugerez, că după aia tații sunt înlocuiți de iubiți. Și ce vin are ăla să trească să ia în fiecare zi flori?
2: Da, mă, dar ce e mai frumos, mă, Răzvane, să umpli casa de buruieni să miroase a cimitir. Ce ai? Superb!
7: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
9: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
10: Arăs foarte bine, spunem tot.
11: L-am schimbat!
10: Pe bune?
11: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
10: Păi și silueta?
11: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
12: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
13: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
14: Yo, ăsta e ursus remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mer-

0: aflant. Pentru cei peste 18 ani.
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lacrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat. O mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. 3, 2, 1.
5: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

0: înainte să începem, să încep să vin și după masa, era să-mi pun un pahar de vin la ora 5.
1: Serios?
0: Serios? La 5 ceas.
1: Ți-am salvat viața, Tea.
0: Ei, mi-ai salvat-o, nu?
2: Ți-am salvat-o că puteai, poate dacă te îmbolnăveai de...
1: Dacă te dai în patima alcoolului.
0: Mă rog, da. Acum beau vinul la 8 când ajung acasă, mă ia și somnul, da?
2: Păi mai bine.
0: Păi nu e treabă, nu e afacere.
1: Și ce vin, Tea? Roșu, roze, alb?
0: Alb sau roze, da.
1: Alb sau...
0: roșu când ai chef de tămbălă.
2: Da, și roșu trebuie și dezbrăcat, căci că plătează hainele.
1: Și Tea a învățat că când conduce, că ea nu mai trece pe roșu.
0: Da, nu? Da, nu. Doamne ferește.
1: Doar la culoarea roze a semaforului.
2: Când ai băut ultima dată un vin roșu?
1: Acum 15 ani.
0: Nu. Serios? Cred că o lună și ceva.
1: Da.
0: Da.
1: Bine.
2: Eu beau, cred că o dată la 5 ani.
1: Mie nu-mi place vinul roșu, mi se pare
2: greu,
1: aspru, greu.
2: Vinul roșu e vin, adică e vin. Mamă, da.
1: Mie mi se pare că albul și rozeu sunt perfecte pentru o seară.
0: Spălătura așa, lingioreală, da, dacă vrei rău.
1: Doamnelor și domnilor, e momentul pentru știri nebune,
2: nu pe bune! Și dacă tot vorbeam de băuturi, haideți să vă zic trucuri pe care le folosesc restaurantele să consum mai mult.
0: Ia uzi.
2: Acum nu funcționează la toată lumea și nu sunt mari inovații, dar mai trec câteva dintre ele în revistă, da? Unul dintre lucruri este că sunt meniuri fără monedă. În spate. Adică scrie doar 18, 27, 46, 32.
0: Cifre, și tu nu știi.
2: Numere.
0: Da, numere.
2: Și tu numere practic cifre. Ăsta ci că e o chestiune psihologică. Dacă nu pune 45 ron sau 45 dolari sau euro, depinde de asta, ci că tu ai tendința să comanzi mai ușor chestii mai scumpe sau chestii mai multe. Că nu te mai avertizează că sunt și bani acolo. Dar că tu ești conștient
0: că sunt
2: bani. Și în România, să vezi dacă treci pe calea Victoriei, foarte puține meniuri mai au lei. Ron, lei, da. Uh-huh. Scrie doar acolo, cât e? 49, 58 și așa mai departe.
0: 49, pur din cap.
2: Următorul lucru,
1: așa,
2: efectul chioșcului. Chioșcul, știi ce? Chioșcul nu chioșcul de ziare sau magazinul ăla mic de la aveam în intersecții. Chioșcul e acest self la fast food-uri.
0: Da.
2: Ecran tactil, pe touch. Ideea e că iei mai mult pentru că nu mai ai sentimentul de vină că te judecă oamenii atunci când îți comanzi.
1: Băi, ești nebun. Știi că eu aveam problema asta când mergeam la fast food, mai ales înainte de 2022. Mi se părea că
2: te judecă lumea, nu?
1: Uite-și pe grasul ăsta că și-a luat de mâncare. Jur.
2: Așa, când te duci, așa

0: Ce spuneai? Dați-mi și trei sosuri de usturoi și două sucuri, nu știu de care, și doi cheeseburger și așa. Acum ești doar tu cu casa, fac, fac, îți bagi acolo trei sosuri, îți bagi, e mult mai ușor și asta oricum pentru restaurante e crește perfect. Consumul.
1: Evident. Da, bravo. Slow music.
0: Muzica...
1: Asta e cum era...
0: Mai am vreo două, trei. Muzica încet, muzica clasică, surdină, muzica în surdină, te face... În special dacă nu ești bogat în a șasea generație, te face să comanzi mai mult, să consumi mai mult, pentru că simți că faci parte din lumea bogaților și vrei să te comporți ca unul.
2: Te simți prețios, da?
0: Da. Și dacă există o trupă care cântă jazz în surdină, restaurantul e elegant, zici, bă, dacă nu acum,
2: când
0: să-mi iau o sticlă de vin mai scumpă?
2: Da.
0: Când să-mi iau o vită, nu știu de care, știi? Da. Și asta, practic, prin efectul ăsta, ei te fac să consumi mai mult, să cumperi chestii mai scumpe. Merge mai departe tot așa? Uite, genul ăsta, da.
2: La
0: dacă e...
1: Vă fac să vă simțiți bogați.
0: Câți români n-au mâncat lebe de la Viena?
2: Oh, da.
1: Câte lacuri ale lebedelor n-au fost secate.
2: Și noi în Tulcea am mâncat lebede, stai, nu știe că...
1: Serios?
0: Dacă o altă șmecherie mai e să fie meniuri scurte, unde zic că e chef's choice, adică e alegerea șefului. Și ei de cele mai multe ori ți-l aleg nu pe cel mai scump, să nu fie evident, dar ți-l aleg pe unul în top 3.
1: Sau cum ar zice antreprenorii care au restaurante, un preparat cu un food cost bun.
0: Da.
1: Da.
0: Și vin pe chestia asta și în momentul ăsta atacă indeciziile. Adică oamenii care nu vin la țintă, uite cum zice cineva, o ciorbă de fasole. Mm-hmm. Dacă nu știi ce să mănânci, că ți-e foame și ai mâncat și din aia și din aia, când îți zice că e alegerea bucătarului, cumva chef, băgată frumos, e mult mai... e mult mai probabil ca tu să alegi fix chestia aia care costă mult.
1: Da.
0: Și ultimul lucru care mi se pare cel mai deștept lucru și de bun simț este lipsa prețurilor în meniul pentru femei. Știți că există meniul de bărbați
2: n-am
0: și meniul de femei.
2: Ăsta, niciodată.
0: Niciodată.
2: Nu știu.
0: Ospătarul va da doamnei meniul fără prețuri, pentru că se presupune că ea nu va plăti și se presupune că nu trebuie să o încarci pe ea cu costul mâncării respective. Să nu știe cât a costat salata sau ce mănâncă ea.
1: Dar ba să știe!
0: Și evident...
1: Ba să știe cât bani m-a costat ieșirea în restaurant.
0: Da, mă, dar ideea e că evident că ea va comanda...
1: Măcar așa de ochii lumii. Să scoată așa la mișto portofel și să zici, nu, dragă, nu e cazul.
0: Nu, dragă, nu e cazul. Stai puțin. Alo, Provident? Sau alte IFN-uri. Da, astea cică ar fi unele dintre trucurile pe care le folosesc restaurantele. Adică unele. Toate sunt folosite în anumite locații. Dar te fac să te simți și bine, mă.
1: Da.
0: Te fac să te simți bine, adică nu e ca și cum... Eu cred și în abureală, pe zona asta de mâncare, dar cred și în experiență. Adică am avut și. Am fost și, am plătit bani aiurea dați și a fost servire proastă, mâncare proastă, atmosferă proastă, dar am avut șansa să mă duc și niște locuri unde m-aș mai întoarce așa la o ocazie, că a fost fain.
1: Corect.
0: Mergem mai departe, gata! Copil a fost iertat și suspendat de doamna sa, de doamna învățătoare, când i-a spus dumneei că îi miroase gura ca un câine mort.
2: Da, copii, așa zic.
0: Și doamna s-a supărat foarte tare. Și l-a pedepsit, adică l-a suspendat.
2: Cum o să-i faci așa ceva?
0: Deci child gets suspended.
1: Da.
0: Bă, nasol.
2: Mie îmi plăcea cum îi mirosea gura în învățătoarea mea când venea să-mi arate... Eu știu mirosul ăla de gură tot timpul, țigări cu cafea și încă ceva, dar nu
0: știu
2: ce. Și un
0: pic de naftalină.
2: Nu știu ce.
0: Mai spun,
2: dar mie îmi plăcea de muream. Când venea să-mi arate cum să desenează, îi miroseam în gură aproape.
0: Doamne, te...
1: Da, v-am zis.
2: Deci tu... Rămân niște chestii în cap.
0: Tu ești...
1: Unică.
0: Da. Frumos zis. Cică, n-am văzut. Există un trend, mamă, o nebunie la nivel asiatic și european de silicoane cu neon, cu lumini.
2: Atâta, deci tot se
0: știe. Adică imaginați-vă doar că sânii femeilor care au silicon luminează.
2: Pentru întuneric sau
0: pentru
2: oricând?
0: Pentru întuneric și oricând, da, preferabil, adică pentru le vezi mai mult pentru întuneric, evident, nu la...
1: Deci, eu aș dota cu astfel de sân polițistele și le-aș pune în dreapta polițiștilor și când sunt în urmărire să pornească girofarurile.
0: Da, albastru roșu.
2: Știi cum poți să faci că spui lanterna în spatele urechii, că urechea e mai difuză așa și se vede roșii, cred că așa sunt.
1: Da.
2: Ceva deosebit.
1: Și poți să le și oprești, adică
0: să stingi
1: lumina?
0: Cred că

0: Da.
1: Cum?
0: Cred că are un întrerupător undeva,
1: un braț,
0: să-l cauți.
1: Dai seama,
2: trebuie
1: la...
2: să aibă un întrerupător, că nu poți să...
0: Da, da, da. La intersecția cu G. Și nu-l găsești. Un, merge mai departe. Fii atent. Statistic vorbind, oamenii care dorm pe partea stângă.
2: Așa.
0: Deci, gândiți-vă pe ce parte dormiți voi. Stânga aia cu care
2: eu dorm pe dreapta.
0: Cum ar spune te?
1: Da, da, nu.
0: Așa.
2: Dar cum te raportezi la partea stângă?
0: Partea stângă, adică dorm pe mâna cu inima.
2: Ah, dorm pe burtă. Eu dorm pe burtă, nu se
0: așa. Pune. Deci oamenii care dorm pe partea stângă
1: eu.
0: Al lor,
1: da.
0: Nu a patului, au cu 40-41% mai multe coșmaruri.
1: Așa este. Să știi, eu visez foarte urât de la...
0: Că tu dormi pe stânga.
1: Da, da, da. De exemplu, ultima dată acum am visat că Alex a stat până la 2 noaptea și s-a jucat și eu am visat că am coborât scările în goană și am spus internetul. Deci, era un coșmar, deci am trăit un șoc. Că copilul meu poate să stea până la ora asta.
2: Serios?
1: Și în general, da, mă trezesc agitată. Deci,
2: da, îți dai seama că e posibil în viața reală să se întâmple asta.
1: Da, s-a și întâmplat ceva.
2: Și ai scos internetul.
1: Da, eu scot frecvent internetul.
0: De ce nu scoți copilul din casă mai bine?
1: Mm. E mare, e greu, nu, e o
0: oamenii cu ocă pruici, că sunt, mai, sunt cei mai predispuși la alcoolism.
1: Hai mă, lasă-mă, nu m-a prostii okay. Ai citit.
0: Că frui,
2: da.
0: Și eu.
1: Jumate de populația lumii.
0: Mai mult de jumate, da. Cred că mai mult.
2: Da.
1: Suntem toți niște vicioși.
2: Vai de capul meu.
0: Câți oameni au ochii
2: căprui, căprui. Ia vezi.
1: Toți minus 10%
0: prui. Da, foarte mult. 79%, de la 55 până la 79% din populația mondială.
2: Suntem o specie de alcooliști. Și în România, ia vezi.
0: Așa, stai, în România.
2: Ce zice?
0: România care e pe primul loc.
2: Da.
1: Noi nici nu avem ochi.
0: Între 10,8 și 11,8 milioane.
2: Da. Mamă, jumătate de populație, mai bine de jumătate.
0: Mai bine. 55, mai mult. Bun. Avem și oameni cu ochi gri.
2: Așa.
0: 11%, chihlimbar 8%, cei mai erari.
1: Am văzut eu ochii de chihlimbar. Galbeni erau. Are Tudor o prietenă de liceu.
0: Mamă,
1: ferește.
0: Ce tare, vreau să o cunosc.
1: Deci are ochii galbeni.
0: N-am văzut în viața mea.
2: Sigur, n-are hepatită.
0: Nu, mă, nu albul
1: are
0: ochilor.
1: Are irisul. Are irisul galben.
0: Hai de mine, n-am văzut în viața mea.
1: Spectaculoasă.
0: Ce tare. Să o vezi noaptea.
2: E măritată?
1: Nu, are un iubit, da.
2: Ah, ok.
0: Dar el ce ochi are? Că-s curios cum e și copilul.
1: Îi pasă, nu, că nu are de gând să facă copia.
0: Ah, ok, bine, okay, merge mai departe. Și că s-ar fi făcut o pastilă care îți readuce, sau nu îți readuce, îți scoate în față 70% din memorie. Adică lucruri pe care, în mod normal, tu nu ți le-ai mai aminti. Ele, știm de la unii experți, că ele sunt scrise și stocate undeva. Și e foarte greu să le mai scoți în față. Cu această pastilă... 70% din tot ce, tot ce ai trăit, ai readuce în față.
2: Adică exclus. Să omori o memorie selectivă care îți păstrează doar amintirile mișto.
1: Da?
0: Da.
1: Dacă s-au îngropat unele, înseamnă că ele trebuiau să rămână.
2: Pe de altă parte, mi-ar plăcea să mai amintesc niște lucruri din niște seri de-astea cu multă băutură.
0: Alea...
2: Serile alea de blackout.
1: Alea nu
2: mai
0: no,
2: râde că...
0: Nu, mai aia nu vreau.
2: Nu?
0: No. Nu, Răzvane, că nu devin profesor universitar, chiar din potrivă.
2: Dar stai o secundă, că eu sunt dimineți în care mă trezesc cu un sentiment de vinovăție.
0: Sunt dimineți?
2: Da.
0: Eu 3 zile după sunt așa. Hai. Deci eu am și ochii căprui, deci eu aș fi putut să fiu puternic dacă n-aveam rușinea asta de a doua zi. Penultima știre. Știri nebune, nu pe bune, nu știm cât de adevărat e, dar mie îmi place cum sună. Sunt companii în Spania care le acordă angajaților pauză de 30 de minute să se masturbeze.
2: Hai mă, las-o în doamne ea.
1: Minunat. Mi se pare... Dom'le, deci asta este o nevoie fiziologică, la fel ca mâncatul, ca băutul de apă, nu de alcool.
0: Absolut, da.
1: Ce este o nevoie fiziologică? Păi dacă pe ăla îl apucă pe domn, păi nu se mai poate concentra. E druncol, el nu poate să se concentreze.
2: Și acum îmi zici, la vârsta asta aflu că e nevoie fiziologică, eu credeam că orbesc.
0: Aoleu, Răzvane.
1: Crește păr pe limbă de astea.
0: Da, da, da, da. Ăștia spun că reduce stresul la muncă și că oamenii sunt mult mai activi și mult mai...
1: Păi știi vorba aia, ce ești...
2: Da.
1: Nefer.
0: Da, corect. Nefericit.
1: Nefericită la asta.
0: Da, da, da,
2: da.
1: Și iată, nu vor mai fi oameni
0: nu
1: nefericiți. Nefericit.
0: Da.
2: De-aia. Să trecem la știrea următoare, ultima.
0: Ultima. Un avion care decola din Shanghai a avut 5 ore întârziere. Ghiciți de ce?
2: De ce?
0: Pentru că o doamnă în vârstă a zis ca să aibă noroc pe zbor, a luat o mână.

0: Era cu ochii căprui. Știți de ce piesă mi-am adus aminte?
1: Care? Bambi.
0: Asta, băi, frate.
1: Bambi, mă.
0: Băi, și cât îmi plăcea piesa asta în adolescență?
1: Și mie îmi plăcea. Eu plângeam la ea.
0: Serios?
1: Da, că sufeream.
2: Doamne, niciodată n-am plâns la piesa
1: asta. Păi tu plângeai la omul cu șobolan, lasă-mă.
2: Păi nu plâng.
0: Ascultați. Călătoriți copilărie. Vai. Auzi, Tea. Alcoolici.
2: Niciodată melodia asta.
0: Tu nu e sensibilă, Tea.
2: Ba da, sunt altfel. Dar ce păcat că
0: ciochii lui mintea. Și cum e asta mică, nu mai știu, Raluca sau Denisa? Puțin să trăit așa?
2: Da.

0: Iar acum noi luăm o jumătate de oră de pauză.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie, 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Burland, spate de porc, 14,90 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri, 3,20 lei.

0: Kaufland, ieftin și bun.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
5: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
6: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabile până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
12: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: analogie muzicală, că am găsit și pentru ochii verzi.
1: Ia bag.
0: Nu mai știți pe aia cu ochii verzi?
1: Care e? Randy?
0: No,
1: care
0: era? Hai mă, vorbesc de clasic, nu de...
1: Care e mă, cine? Tea, tu o știi?
2: Nu, habar n-am, deci.
0: Nu cred, Tea. Hai că de la Cuza n-am așteptat, dar de la tine.
1: Pare de pe vremea ta.
2: Ești, nu.
1: Ce ochi verzi are melodia?
2: Poate vin niște verzi.
0: Doamne,

0: Decât să deschizi ce frigiderul din 10 în 10 minute, mai bine intră pe peneș.ro, unde ai idei de rețete gustoase și sănătoase. Și mai bine de atât, chiar acum poți câștiga un curcan de 15 kg de la Peneș. Treci pe curcan!
1: Stai, mă, frate, ne-ai amenințat cu melodii de oftalmolog și acum...
2: E una singură, câte vrei acum?
1: Ce? Ochii albaștri!
2: Lasă, că...
1: Nu, ai ochii roșii!
2: Mai avem și alte alea.
3: Sad Eyes are Bruce Springsteen, una, da, mamă. Sad Eyes. Deci eu la aia plâng tot timpul.
1: Am o răzvane, mă,
3: și eu. Hai, mă, pune-o.
2: Avem de dat curcan de 15 kg de la Peneș Curcanu, a revenit ieri, după ce am... ieri m-am simțit... am fost cu un pas în groapă, de ce să nu vă zic? Tensiunea mi-a crescut uriaș.
3: Și mie mi-a scăzut.
2: Temperatura.
1: Acum!

0: Uj,
1: da, exact. Nițelul.
0: Exact. Avem și astăzi un cuvânt secret.
1: Avem cuvânt secret.
0: Da, cuvântul secret.
2: Nu mai bag.
0: Primul dintre voi care va suna la 021-409-1900 și îmi va spune clar și răspicat cuvântul secret de pe foaia asta, va câștiga un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanu.
2: Da.
0: Idei de rețete pentru curcanul pe care poate îl veți câștiga sau poate nu-l veți câștiga, dar veți vrea să mâncați carne sănătoasă de curcan, găsiți pe Peneș Curcanu, pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram, pe unde există rețele de socializare. Tea deschide balul. Nu e șnițel, pot să-ți spun din start.
2: Asta e, vreau să întreb dacă este șnițel. Acum să știm. Întrebarea este... se găsește în casa omenească?
0: Da, da, da, se găsește. Da, da, da. Da.
1: Se mănâncă?
0: Nu.
1: Ah, uite, o întrebare foarte bună, cum ar zice Tea.
0: Exact.
2: Și a mea a fost foarte bună.
0: Ia. Alo, bună ziua.
1: Cum ai zis tu, așa.
0: Iată, începem lupta pentru curcan. Bună ziua, cine e acolo?
3: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Vă ascultăm.
3: Păi,
1: puneți o întrebare.
3: Pun o întrebare.
1: Da, vă rugăm.
0: Ziceți, doamnă.
3: Este cumva în bucătărie?
0: Da,
1: foarte bună întrebare.
2: Da.
1: Doamnă, să știți că puteți să dați și cu presupusul.
0: Doamnă, acum. Și nu doar în bucătărie. Uitați, vin cu o completare.
2: Nu doar în bucătărie.
0: În bucătărie și nu doar și în bucătărie. Doar în bucătărie. Da. Aveți vreți să ne spuneți cuvântul sau bine, mulțumim. 021-409-1900. Tea.
2: Produce căldură?
0: Nu.
2: Nu.
0: Cuzam.
1: Poate fi și în exteriorul casei?
0: Da. Poate fi și în exteriorul casei.
2: Orice.
0: Exact.
1: Nu, adică stai că nu știu la ce m-am referit.
0: Dacă vă simt în dificultate, vă dau un indiciu puternic.
1: Da.
0: Momentan nu. Bună ziua!
4: Bună ziua, bună ziua!
0: Ia
4: Nicu din București sunt.
0: Ia zi, Nicule!
4: Mai oameni buni, iese cumva frigiderul?
0: Răspunsul este nu. Dar mulțumim, nu e frigider.
2: Da.
0: Tea.
2: Este dificil de procurat?
0: Nu.
1: Nu.
2: Nu e un obiect dificil de procurat.
0: Nu.
1: Se bagă în priză?
0: Nu.
1: Nu.
0: Nu.
1: Deci scoatem electrocasnice, hau, chestii de astea, la revedere.
0: Hau, hau, alo, bună ziua.
5: Hau, hau, alo, bună ziua.
0: Da,
1: alo.
6: Radio... Alo, da, bună ziua.
1: Să rămână.
0: Să rămână, doamnă, ia ziceți. Întrebați-mă.
6: Este cumva un preparat?
0: Nu. Am și spus mai devreme la întrebarea lui Cuza dacă se mănâncă, am zis nu se mănâncă.
1: Nu.
0: Tea.
1: No.
2: Este scump obiectul ăsta?
0: Nu.
2: E accesibil.
0: Da.
1: Băi, lasă-mă.
0: Hai că, hai, nu poți să dai un curcan de 15 kg.
1: Te ajută
0: de
1: să mănânci?
0: Nu poți să zici că te ajută să mănânci.
2: Ia zi, la ce te-ai gândit că să vedeți dacă
1: nu poți să zic că poate...
0: Da, 021-409-1900. Bună ziua.
7: Alo, bună ziua.
0: Ia ziceți.
7: Puteți cumpăra și de la Ikea?
0: Stai să mă gândesc. Da, cred că da.
2: Ce a zis?
0: Dacă poate fi cumpărat și de la Ikea. Ce să fie?
7: Este masă.
0: Nu e masă. Tea.
2: E ceva pentru... ca să putem să mâncăm mai ușor?
0: Da, există. Are și îndeletnicirea asta. Răspunsul este da.
1: Poate fi și din argint?
0: Nu cred.
1: Nu,
0: n-am văzut. Adică n-am văzut.
1: Revedere.
0: N-am văzut, adică alo, bună ziua.
8: Alo, bună ziua.
0: Ia zice.
1: Bună ziua.
8: Te poți răni cu el?
0: Da. Da, te poți,
1: poți
0: răni
1: cu el.
0: Te poți răni? Da.
8: Cuțitul?
0: Nu. Te poți răni, dar nu-i cuțitul.
2: Nu vreau să întreb dacă rimează cu pitic.
0: Nu, da, rimează cu altceva.
2: Da.
0: Ah. Uite, vă dau un indiciu.
2: Da.
0: Rimează cu curcan. Tea, întreabă-mă.
2: Rimează cu curcan?
0: Da.
2: Stai puțin. Deci este din lemn? Obiectul ăsta este din lemn?
0: Există și posibilitatea asta, dar nu neapărat.
1: Doamne,
0: da.
1: Rimează și cu ciocan?
2: Păi dacă rimează cu curcan, da. Nu cred asta.
0: Doamnelor și domnilor, se repete povestea. Cuvântul este ciocan.
1: Vorbim borcan. Ce caută ăsta?
0: Păi ce caută? Deci cuvântul este borcan. Ia două foi de hârtie și trecem încă două unelte.
1: Vai, de
0: și așa stabilim.
2: Deci noi suntem de o mamă, ca să înțeleg, eu nu mă mai simt.

0: abia ăsta e momentul în care eu nu mă mai simt prost.
1: E,
0: nu mă mai simt.
1: Ăsta e,
0: nu, ăsta e.
2: Pe ar fi trebuit ieri să fie. Cuvântul de pe foaie este ciocan pe care Cuza l-a ghicit fără să vrea, ca și Tea ieri când a ghicit șnițel. Deci, avem ce? Greblă, ciocan și... Și știți de ce am pus ciocan? În ideea în care ciocanul de șnițele se folosește în bucătărie.
0: Ciocanul de șnițele. Pune tărtiță mâine ca să, că nu mai ghicește nimeni.
2: Dă-mi ia și pixul să trec pixul, numerele.
1: Doamne, băi.
2: Dar pe foaia asta unde crezi că trec și eu numărul 2 sau 3?
1: Scrie în colț undeva acolo,
2: dar nu se vede.
0: Da, avem voi? Ce?
1: Băi, nu se poate mă așa ceva. Bă, dar eram convins. Zic, mamă, m-am prins de cuvânt. E borcan. Și da, domne, rimează cu ciocan.
2: Bun, avem așa.
1: Te ia, te pup, să dai o cafea. Unu, că te-am scos.
2: Și 3.
1: Da.
2: 021-409-1900. Aveți de ales între 1, 2 și 3. La 1 din numere se află cuvântul secret ciocan tocmai descoperit de Cuza pentru un curcan de la Peneș Curcanu. Alo, bună ziua.
1: Bună ziua.
3: Bună ziua.
1: Sărmâna, cu cine vorbim?
3: Dida.
1: Doamna Dida, de unde sunteți?
3: Din Tulcea.
1: Sunteți din Tulcea, aia voiam să zic și eu.
2: Ia zi, 1, 2 sau 3, Dida?
3: Hai să spunem 2.
1: Doamna Dida,
2: Dida,
1: pe plicul 2.
2: Da.
1: Dacă se găsește cuvântul ciocan, sunteți marea câștigătoare a unui curcan de 15 kg de la Peneș Curcanu. În cazul în care scrie cui sau ce-am mai scris eu acolo, înseamnă că nu sunteți câștigătoare.
2: Așa.
1: Așadar,
2: că...
1: plicul
0: cu numărul
1: 2
0: este...
1: este... este câștigător!
0: Adică!
2: Din Tulcea, tocmai ce-a câștigat curcanul cu ciocanul. Că iată, chiar așa s-a întâmplat.
1: Doamna Dida, sunteți extraordinară. Felicitări, ați câștigat curcanul.
2: Dida, ciocanul ți-a adus curcanul de, din Tulcea, de unde mai exact?
3: Tulcea. Dintr-un săduc la pădure.
2: Cum bine se numește, face, doamnă Sătucu? Poate trecem pe acolo să vă aducem noi personal curcanul.
3: Nu vreau să...
2: Haideți, doamnă, păi
1: doamne, așa e, n-ați vrea să o cunoașteți pe Tea, nu?
2: Haideți, doamnă, suntem așa secretoase. Cum
3: ba,
2: se numește
3: ba,
2: să tu cu doamnă? Ia ziceți.
3: Frecăței.
0: Frecăței, îl știu!
2: Da,
0: îl știu!
2: Dar nu e și în Brăila satul Frecăței?
3: Nu.
0: Da? Frecăței, vezi că e în Tulcea.
1: Da.
2: Auziți, dar Niculițel e departe de Frecăței?
0: Sarica Niculițel?
3: Nu
2: e departe. Că la Niculițel am fost.
0: Ai
2: de multe ori. Da, deci, Dida din Frecăței, da, să nu spuneți că n-ați vrut să ziceți pentru că vă era rușine cu numele satului din care sunteți.
3: Nu.
2: Mai ales că, de exemplu, Frecăței rimează cu Ficăței.
1: Corect.
0: Uite, o să... mâine, care... cuvânt.
1: Ficăței, ai pus cuvântul ăsta. Ia, da,
2: felicitări.
1: Felicitări, doamna Dida, vă pupăm, să rămână. Dumneavoastră ați dat cu ciocanul și ați luat curcanul.
2: Bravo.
0: Bravo.
2: Duceți-a să nu închidă doamna Dida.
0: Păi,
2: că...
0: nu, i-am luat numărul doamnei Dida.
2: Când l-ai luat?
0: Când am fugit acum, că era ce e onet.
1: L-a luat de mult, că e prietenă cu ea.
0: E cu 1-2 în coadă, nu?
2: Nu știu, eu zic să vorbești cu ea, te rog eu.
0: Bine, rămâneți doamna Dida din Frecăței să nu închideți, vă rog.
2: Exact. Bine, am dat curcanul 6 fără un sfert. Mâine sper ca nu mai ghiciți voi cuvântul înainte.
0: Dar dă ceva din altă planetă. Dă, nu știu, uraniu. Dă așa, nu se poate
4: găsca. Ce rimează cu uraniu? Știi ce a spus frigiderul tău când l-ai deschis a 10-a oară? Treci pe curcan. Pentru că ai atâtea idei de rețete pe peneș.ro încât nu mai trebuie să te întrebi ce mănânci astăzi. Inspiră-te de la Peneș și treci pe curcan.
5: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
6: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: Știi momentul ăla?
10: Ce gătesc eu mâine?
9: E simplu. Hai și tu pe peneș.ro și alege ce rețetă îți place. Peneș.ro. Mâncare curată și savuroasă. Scapă de pana de inspirație și devină bucătarul preferat al familiei tale. Treci pe curcan.
11: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
12: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
11: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
12: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
13: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
14: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
15: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale. Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
16: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
17: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
18: Ne întoarcem la hituri.

0: zic bancul ăla pe care l-am găsit pe net. Mi se pare genial. Și rar găsești bancuri geniale în ultima vreme.
1: Adevărul ăsta.
0: Și că un domn povestește o experiență,
1: da?
0: De la toaleta unui mall. Un loc drăguț care te salvează de multe ori la nevoie. Și domnule, ieri am fost la restaurant și am avut nevoie la toalet. Pe ce m-am așezat și aud o voce din cabina lăturată. Bună, ce faci? Eu puțin rușinat răspund. Bine. Ăla din cabina lăturată zice: și ce ai de gând să faci? Eu răspund: același lucru ca și tine. Tipul răspunde: pot să vin la tine? Atunci eu m-am panicat, ridic vocea și zic: nu, sunt puțin ocupat. La care tipul de lângă zice: auzi, te sună mai încolo un idiot aici care îmi răspunde la întrebări.
2: Mersi, frate, te bagi pe ce să-ți dai telefoane. Normal că-ți răspunde lumea.
0: Dar cum mă tăia?
1: Te cui nu i s-a întâmplat mă odată să vorbească doi și tu să crezi că vorbesc cu tine?
2: Da. Sau să-mi facă, nu mai zic, asta cu făcutul cu mâna sau cu zâmbitul. Râs tu ca proastă și de fapt nu la tine, la ăla din spate.
0: La ăla din spate, da.
2: Rău.
0: Mie mi se, cel mai rău mi se întâmplă, are altă situație. Să confunzi o persoană străină cu cineva cunoscut, să te duci către el entuziast, da, și în ultima secundă să-ți dai seama că de fapt nu e, e o confuzie.
2: Eu am făcut așa la metrou, v-am zis.
0: Adică?
2: Cu unul. I-am zis: bună, ce faci, salut. Și zis: bună, cum e? Și zis: bine. Ne-am așezat amândoi unul pe scaun, că așteptam metrou, și zic: mamă, asta nu e la... Deci nu-l cunosc. Deci l-am confundat, n-am ochelarii, l-am greșit. Și l-a continuat discuția, dacă pot să-i dau numărul lui meu de telefon.
0: Sunt la tine, vreau să zic.
2: Zic: iartă-mă, știi că eu te-am confundat. Eu am crezut că ești prietenul unei prietene, dar nu ești.
0: Nu te-a crezut, dar crezi că te-ai dat la el.
2: Da. Foarte penibil, penibil, că nu știi cum să zici.
0: Da. Vreți să facem momente penibile,
1: da,
0: involuntare?
1: Frate, da,
0: haideți, închipuiți-vă că aici e masa de manevră, marja e foarte mare. Dați-ne mesaj audio și povestiți-ne momente penibile involuntare.
1: Eu azi dimineață.
0: 0748111550.
1: Eu azi dimineață m-am dus alerg. M-am dus pe stadion la Iolanda. Eram acolo concentrat, printre puținele dăți în care am dat și un pic de muzică, că pe stadion e foarte plictisitor, e repetitiv tot și am să mai distragă ceva.
0: Exact. Într-o roată, da.
1: Să mai distragă ceva atenția. Având un pic de muzică, dar nu tare, știi, așa, undeva mediu, cât să mai rupă un pic contactul cu exteriorul, văd unul dintre antrenori, că sunt foarte mulți antrenori de atletism acolo, care traversează pista fix în timp ce eu alerg, îl văd că vorbește, dau mai încet astea, am impresia că vorbește cu mine, că eu am și memorie de Insta Story, la mine memoria durează 24 de ore și am pierdut-o. Și mă opresc și zic: salut, ce faci? Știi, că să nu fiu penibil, că dacă mi-ai vorbi cu omul sau ceva, să nu par un de ăsta
0: arogant.
1: Am realizat după că el vorbea cu băieții din stânga, din stânga mea, elevii lui care l-așteptau.
0: Vai.
2: Și tu erai prin,
1: dar eu ce faci?
2: Sandwich.
1: Bă, dar eu am intrat, nu că bă, știi, să salvez aparențele.
2: Oribil.
1: Eu, Michael, invitam să bem cafeaua mai târziu.
2: Prieten,
1: ce faci? Cum ești?
2: Măsură,
1: da, ce faci? Și bine, bine, uite, am ajuns la stadion acum, am ajuns la... Și ca ce tare și eu, uite, și eu mă antrenez. Zi faină, pa, pa. Și
2: tu, bă,
1: bine, m-am zis de prost, m-am oprit, am luat o gură de apă și am luat pauză 5 minute până s-au mutat la scări.
0: Nu, aș pleca din stadion de rușine.
1: Dar tu știi ce rușine mi-a fost? Mamă, eu sunt și rușinos peste măsură în situații de astea. Doar, da. Nu în toate, doar în astea.
0: Momente penibil, de penibil involuntar. 0748 111 550.
3: Un moment foarte, foarte penibil a fost într-o dimineață, eu fiind educatoare la creșă, într-o dimineață a venit o fetiță, că i s-au desfăcut și returile și stăteam pe scaunul de birou, un scaun de birou normal, pe roți. Și m-am aplecat să fac și returile fetiței de la păpucei și m-am aplecat, cred că, prea mult pe marginea scaunului, pentru că am căzut cu scaunul peste mine. În momentul acela s-a deschis ușa și a venit un tătic cu un copilaș să-l lase la creșă.
0: De ce trebuie
3: se abține,
0: să deschidă ușa?
3: Se vedea pe fața lui cum se abține să nu râdă.
0: De ce-i viața atât de dură?
3: Eu am putut să râd. Nu, n-am putut să mă abțin să nu râd de situația în sine. Da, a fost un moment foarte penibil. Cred că domnul și în ziua de astăzi mă ține minte că m-a găsit în grupă cu scaunul peste mine.
2: Câte doamne pe jos găsești?
0: Îți dai seama, da. Alea cu jlițul lăsat pentru bărbați sunt maxim. Și zici, vine o doamnă foarte elegantă și zice, extrem de părintește, vedeți că aveți șlițul desfăcut. Frate, mi-a dat unuia un pumn în coaste când era la lift, crezând că este un prieten. Aveau niște glumițe de astea. Știi, glumele fizice dintre băieți?
2: Da.
0: E nasol când se încurcă prietenii, atunci e mai grav.
4: Salut, salut băieți, bună, Tea, Ionuț sunt. Eu lucrez la tractări, fac tractări auto și la un moment dat a sunat cineva, am primit o locație, trebuia să mă duc să iau o mașină, un Logan alb, dar aveți de grijă că domnul care e acolo e surdomut, o să-i spun că o să vii și o să-l ajung, zic ok. Când ajung, să vezi coincidență pe aceeași stradă, aparent erau aceleași mașini, numai că una era capota ridicată și n-au capota lăsată, zic aia capota ridicată, 100% pe aia trebuie să o iau. Mă duc eu frumos, zâmbesc la om, omul zâmbește la mine, trag mașina în fața mașinii lui,
0: nu cred.
4: Scot calele, întind cablu, tot ce pregăteam eu să trag mașina sus, până în ultimul moment, când am dat să urc la ele mașină să pot să-i manevrez mașina, în care mi-a zis, dar ce faci? Atunci mi-am dat seama, nu e ceva bine, zic, da, un pic, dacă vorbește, deci ce te fac, să iau mașina, nu așteptați platforma? Nu, așteptam să vine soția să-mi pun niște lichide parbriz. E când mă uit în spatele meu, era de fapt o altă mașină, cea care era capota lăsată jos.
1: Mama.
4: Încerca să-mi facă semne că la el trebuia de fapt să retrug. M-am simțit foarte prost.
0: Da, real n-ai de ce, dar e unul din momentele alea de penibil involuntar. Păcat că se aude rău mesajul. Mai departe.
5: Salut, băieți, bună, Tea.
0: Salut.
5: Eram în benzinărie, într-o benzinărie și la un moment dat am văzut un băiat că își alimenta mașina, punea AdBlue. Și m-am dus la el confundându-l cu altcineva și m-am dus tare și l-am luat și zic că ce faci, mă, ce-ai furat aici? Când s-a întors la mine, mi-am dat seama că nu e prietenul care îmi cunoștea și zic scuze, te-am confundat. S-a plecat, n-am mai știut ce să zic.
2: Ce panică, până ce-am furat.
6: Salutare, eu am făcut o lată cu vreo 2-3 săptămâni înainte de a da licența. Am confundat numărul îndrumătoarei de licență cu numărul prietenei de atunci, actuala soție.
0: Vai!
6: Și am luat-o cu ce faci, iubii, ce mai zici, și nu știu ce am mai îndrugat pe acolo, tot auzeam, glumești, alo, ce se întâmplă, uai, Vizireanu, și l-am auzit numele, aoleu, că nu-mi dați numele la radio, când mi-am auzit numele, atunci mi-am dat seama că din greșeală am sunat-o pe profa de licență și nu vă spun prin ce am trecut ca să ajung
0: totuși să iau licență.
6: Susțin proiectul de diplomă până la final.
2: Vai săracu, mă.
0: Da.
2: Vizirea,
1: de ce mă, dar doamna aia n-ar înțelege? Băi, a fost o confuzie.
0: Mintea omului e foarte...
1: Depinde și ce i-a fi zis omul.
2: Că, tot eu aș fi zis faci, că poate zice, da, poate zice așa, ca să treacă, dar ce sunt eu, mă.
0: Da. S-o fi crezut că s-a dat la ea.
2: Da, m-aș gândi. Stai, dragilor, cel mai...
1: Regina Angliei, tu ești.
7: Mi s-a întâmplat acum 7 ani, când a fost ultima oară când m-am urcat pe rol. Practic, copilul din dotare atunci a cerut să mergem în parc cu rolele, amândouă. Eu, mamă bună, zic, da, bine, de ce nu? În parcul Modioroș există o pantă foarte abruptă, o pantă pe care eu m-am dat în viteza aia, m-am dezechilibrat și am căzut. Aterizarea a fost la picioarele unui domn care își plimba cățelul cu capul meu foarte aproape de curaba domnului.
0: Oh.
7: Nu vreți să știți fața domnului și fața mea.
0: Băi, mie mi s-a întâmplat fix, apropo de asta, acum 2 săptămâni eram acasă, era Cristina Vespina în vizită cu soțul, finii noștri, și eu eram cu ochii în altă parte și pun mâna pe fundul ei, crezând că e fundul soției.
2: Wow.
0: Cumva, băi, în momentul ăla m-am simțit ca ultimul libidinos, vă jur.
1: Am văzut pe unii care se pupă greșind partenerul.
2: Ei, lasă-mă, nu există.
0: Da. Nu știu dacă să-l încadrez la momente penibile sau la tramă, dar cel mai nedorit moment a fost când ne-a prins copilul făcând, jucându-ne de mama și de tata. Am vrut să mor când a zis, iu, ce faceți aici? Ce să facem?
1: Sare pătura.
0: Un frate.
8: Salut, dragilor, asta e cea mai tare fază. Soțul meu șofer, obosit după o cursă, a ajuns acasă după amiază, pe la ora 2 a dormit pe canapea în living. Fetița, pe vremea aia, avea vreo 3 anișori. Ce i-a trecut ei prin minte? A luat lacul meu și cu un roz foarte frumos, așa, perlat, un roz...

0: De fapt, i-a făcut unghiile de la picioare. Nimeni nu și-a dat seama până când am mers la niște cumpărături în Lidl cu șlapi, fiind vară, și ne-am trezit la rând la casă și-a aruncat privirea în jos și-a văzut unghiile roz. A fost șocul vieții lui.
1: Din momentul ăla ai senzația că toată lumea e cu ochii la unghiile tale, deși nimeni nu observă lucrul ăsta.
2: Nu mai atât de exagerat. Vremurile pe care le trăim nu te mai condamnă atât de tare. Da, dacă se întâmpla asta acum 40 de ani, știai că le ai roz de când ieșeai din scară.
3: Eu l-am confundat pe prietenul meu cu colegul lui de muncă. Amândoi de la spate arată aproximativ la fel. Și m-am dus în spatele lui și i-am spus: hei, ce faci aici? De ce nu mă bagi în seamă? Și când s-a întors, de fapt, era colegul lui. Și m-am simțit penibil rău de tot.
1: Nu neapărat.
4: Salut, Radio Zoo. Mă bunește râsul și acum. Acum foarte mulți ani făceam și foarte mult hard enduro. Eram la punte, unde și o firmă avea team building și foarte multe, foarte multe vile acolo. Trebuia să ajung la o tanti seara în cameră și atât de troznit am fost încât am ajuns la altă tanti și în altă vilă. Și abia a doua zi de dimineață, când m-am trezit mai exact, am dat seama că sunt în altă parte. Dar tanti a zis: Doamne ajută, nu s-a supărat. A fost.
2: Tu ne-ai dat să te lauzi.
1: Da, ești un tip enduro. Eram la nunta mea și o tipă din partea nașilor era într-o rochie care nu o avantaja neapărat. Toată seara i-am zis dacă mai poate, dacă e ok. La un dat i-am pus mâna pe burtă și am întrebat-o dacă mai poate. După să aflu că nu e însărcinată.
5: Doar balonată.
1: Publicitate.
2: De la Sarmale.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
8: Nu sunt de pe raion. Clichim pe colegul.
9: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
11: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
12: Unde plecăm?
11: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
12: Directbooking.ro.
11: Destinația ta de vacanță
12: la un click distanță.
13: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
15: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
17: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Olimpierul de la Planșeul Unirii, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj se întâlnesc din nou în Supercupa României. Sunt 27 de grade acum în București. Se închide circulația în zona fântânilor din Piața Unirii pe sensul către Biblioteca Națională. Restricțiile intră în vigoare mâine dimineață, a anunțat primăria sectorului 4, care nu a precizat însă și cât vor dura, cu detalii Adina Ferezan.
1: Circulația rutieră va fi închisă de mâine în zona fântânilor din Piața Unirii pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională. Astfel, fluxul traficului urmează să fie mutat temporar pe laterala din dreapta a pieței dinspre restaurantul Horoscop. Măsura nu va afecta semnificativ circulația și va permite constructorilor care refac Planșeul Unirii să continue lucrările în zona a treia a proiectului. Prima etapă de refacere din temelia Planșeului Unirii din zona Hanului lui Manuc s-a încheiat recent. Autoritățile spun că noul planșeu este gata în proporție de peste 60% și că lucrările sunt înaintea graficului.
0: Adina Ferezan. Trafic închis și pe strada Academiei din București. Mâine va fi ziua porților deschise pentru copii la Ministerul Afacerilor Interne. Evenimentul are loc între orele 8:30 și 13:30. Cei mici vor putea admira mașinile de poliție, autospeciale, de pompieri, dar vor putea participa și la activități interactive. Și avem și o veste bună pentru călător, dar proastă pentru șoferii grăbiți. A început montarea stâlpișorilor pe linia tramvaiului 5 între Pipera și Băneasa. Asta înseamnă că tramvaiele nu vor mai rămâne blocate în trafic din cauza mașinilor care circulă pe șine, mai ales pe Bulevardul Aerogării, veșnic aglomerat. Încă un șantier se deschide în capitală, pasajul Lujerului intră în reparații și va fi închis aproape 3 ani. Administrația străzilor anunță că a atribuit contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare și reabilitare, care vor fi efectuate în baza expertizei tehnice din 2024. Aceasta a scos la iveală probleme majore, fiind necesare acum lucrări de consolidare, refacerea hidroizolațiilor și intervenția asupra elementelor structurale. Deocamdată nu s-a anunțat cu exactitate când vor începe lucrările. Reabilitarea pasajului Lujerului face parte dintr-un proiect mai amplu care include și podul Băneasa, dar și pasajul Lobor. Toate cele trei au risc seismic de grad 5, fisuri și infiltrații, ce au nevoie de lucrări urgente pentru punerea lor în siguranță. La sport, FRF a confirmat oficial data disputării Supercupei României. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj luptă pentru trofeu pe 12 iulie pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Oltenii au reușit eventul în acest sezon, câștigând atât titlul de campioană în Superliga, cât și Cupa României, în timp ce Universitatea Cluj s-a calificat în Supercupă din postura de... din postura de ocupant a locului 2 în campionat. Înaintea Superligii, Universitatea Craiova va juca în preliminariile UEFA Champions League pe 7 iulie, iar Universitatea Cluj în Europa League pe 9 iulie. Vreme deosebit de caldă și mâine în cea mai mare parte a țării, inclusiv la București, unde așteptăm până la 30-31 de grade în termometre. Acum sunt 27, gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoo.
2: Să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în amenajarea grădinii. Pentru o vară de neuitat, ia-ți piscina tubulară cu cadru metalic Bestway cu accesorii la doar 489 lei. Te așteptăm în magazine și pe leroymerlin.ro. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
7: Dragi pasageri, În dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wiz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wiz și accesul gratuit în lounge-uri.
8: Călătorește fără turbulențe financiare. Wiz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
12: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
15: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: de băut. Și am ținut mâna, am umblat așa în lateral, cu mâna în fața mea, și pe care îi atingeam pe spate, pe șoldă, sau așa le spuneam, sorry, sorry, sorry. Și dintr-o dată mâna mea intră, atenție, cum mergeam cu ea în față, intră în buzunarul unui băiat, dar până în fund. Până în fundul buzunarului. Deci nu vă vine să credeți că m-am trezit cu mâna mea, cu palma mea în buzunarul lui și el s-a întors așa și s-a uitat la mine și a zis că what the fuck are you doing, mate? Am crezut că leșin, pur și simplu am crezut că leșin acolo de rușine. Am încercat să explic care a fost chestia, încă am vrut să-mi fac loc, nu știu dacă m-au crezut, era să o și iau, dar a fost ceva penibil, rău, rău, rău de tot. Doamne ferește, sunt să nu doresc la nimeni să se întâmple chestia asta. V-am pupat.
1: Cum o fi ajuns el săracu cu mâna acolo?
2: Dar încercam să-mi imaginez. Avea băiatul
1: și cu tine ăla, mă, buzunarul în dreptul mâinii.
2: Da, ce asta,
1: mă? Vă dai seama, ăla era predispus.
3: Ăla nici în ziua de azi nu a crezut că a fost din greșeală.
1: Dar nu-l crezi.
2: A, mă, că ăla ești la locuit.
1: E ca aia cu... Ajungi la cineva în casă, zici, am greșit casa.
3: Dar de câte ori s-a întâmplat?
2: Da, vai. Și eu am intrat în altă casă.
1: Camere de hotel. V-am zis când am intrat în camera de hotel. Eram în Croația.
3: Da.
1: Și era o campanie de asta foarte mare. Era o grămadă de ăștia
3: influencer, de ăștia.
1: Nu. Operatori de aia de film și influencer din toată lumea. Eu cu încă cineva eram reprezentanții României într-o campanie, într-un spot publicitar. Și unul dintre ei și-a pus camera și balconul la bătaie la un moment dat, după filmare, gen, să ne strângem cu toții, să bem un pahar de vin, să ne cunoaștem mai bine, că eram cu toții tineri și așa mai departe. Unul dintre ei, ții minte și acum și îl urmăresc în continuare, e un super model de ăsta internațional, cel mai bun prieten al lui Martin Garrix.
2: Lasă-mă.
1: DJ-ul. Anyway. Și am băut vreo 3-4 pahare și a trebuit să cobor până la mine să mă duc la toaletă. Mi-era jenă. Baia, adică omul ți-a pus balconul la dispoziție, nu toată camera cu baia și așa mai departe. Bă, și nu mai țineam exact minte etajul, că eu căpiat, euforic, pleca de acolo repede că mă și grăbeam și am ținut minte că am zis, bă, cred că la 7. M-am dus eu la 7, ușa cumva o țineam minte și am intrat într-o cameră extrem de întunecoasă. Zic, ia uite, bă, ce au făcut ăștia, au tras draperiile, probabil, o fi venit camerista. Din dreapta auzeam zgomote de ciocăneală.
3: Da.
1: Și m-am gândit, îți dai seama, și un pic amețit. Bă, totul se îndeplase în 5 minute, adică s-a schimbat cu totul mediu. Și în capul meu zic, cine știe, frumușelul ăsta, ce dracu, că e ușor pentru el, da. Și ăștia vor fi toți pe balcon. Am ieșit pe balcon, nu mai era nimeni, am zis că asta e farsă. Și am auzit cum râde deasupra.
2: Vai de capul meu.
1: Și atunci am realizat că eram cu un etaj mai jos și nici nu vă dați seama, a intrat, s-a activat modul ninja. Imaginați-vă doar dacă mă vedea oamenii ăia care aplaudau împreună în pat.
2: Mama.
1: Ce însemna să-l vezi pe unul la tine în camera de hotel.
2: Deci te-ai dus pe burtă, pe cum te-ai dus?
1: Nici n-am știut că nu știam multe engleză pe vremea, nu le-am povestit celor. Că n-am știut cum să povestesc.
3: Foarte băi, rău.
1: Da, foarte, confuziile foarte astea rău. Sunt nasoale rău.
3: Sau să bagi cheia în ea la unei alte uși și să iasă omul din casă transfigurat, încercând să-ți ceară socoteală. Nu știi cum să-ți pui coada în spinare și să te faci mic, să dispari pur și simplu.
2: Dar la noi în casă intră tot timpul oameni în curte, dar inclusiv în casă, că noi avem lângă, e un bloc de ăsta unde se face aikido, dans din buric, dans la bară, se fac foarte multe cursuri.
3: Da.
2: Și a intrat una, deci țin minte, Doamne ferește, eu abia venisem de la serviciu, eram pe hol, copii în sufragerie, adică arată acasă. Și doamna a intrat pe ușă, pe hol, și a zis, bună ziua, aici se fac dansuri din buric? Și s-a uitat la noi, adică noi arătam oameni din casă. Cum îți imaginezi cine e eu ăsta? Copii, cine să facă dansuri? Doamnă, nu, zic, e după colț. Dar unde e intrarea? Nu e aici, nu, că ați intrat în casă. Dacă era poarta deschisă, da, doamnă! Ah, poarta deschisă, ușa deschisă la noi. Iar la mine a intrat una în bucătărie de m-a speriat. Deci n-a intrat în prima ușă, că noi avem două, una de la intrare și una la bucătărie. Și a intrat pe ușa de la bucătărie care era larg deschisă și eu găteam. Și m-am trezit cu una în bucătărie, deci groaznic.

0: Auzi, uite, încă o situație de genul ăsta. Sunt șofer de livrări în UK, am ajuns la o adresă și aveam de livrat și instalat o mașină de spălat vase. Numele dânsei era în spaniolă, ceva de genul. Întreb de unde este și spune că din Brazilia. În casă un jeg infernal, bucătăria dezastru, mă apuc și vorbesc cu colegul meu în română. Vai ce jegoasă, nu vreau să o instalez că mi-e foarte scârbă. Femeia aranjea ceva prin casă și ridică brațele. Îi fac eu colegului: vai ce mustață are asta sub braț. Femeia nimic, noi ne facem treaba. Iar 5 minute mai târziu vine și începe să vorbească în română. Efectiv, am murit. După ce am mai vorbit, ne-a zis că a fost 10 ani profesoară în România.
1: Bravo!
0: Ce ziceți de treaba asta?
1: Nu mă duceam acasă. Nu, dar nu ridicam ochii din pământ.
2: Am făcut-o și pe asta.
0: Eu am avut la Londra, la cafenea. Eram cu gașcă de prieteni și dau comandă de cafea. Respectiva, vorbind 100% în engleză, ea auzindu-ne pe noi că vorbim în română, îmi dă în loc de cafea latte, îmi dă cappuccino sau ceva de genul ăsta. Și eu zic, hai, iau așa, că uite, tuta asta i-am zis de cafea latte și ea mi-a dat cappuccino.
1: O îngrămădită.
0: La care ea se uită la mine foarte opărită și îmi zice, să știți că înțeleg ce vorbiți. La care eu m-am enervat, vă zic, chiar m-am enervat. Și am zis, uite cum stă treaba. Dacă erai drăguță, nu vorbeai cu noi în engleză, deși ți-ai dat seama că suntem români și că ne-ai auzit vorbind de o română. În momentul în care te-am făcut tută, tu ne știi în limba română, nu avea absolut cum să te impacteze. Așa, ai vrut să pari interesantă și să te dai tu mare străineză și mare vorbitoare de engleză, iată că ți s-a întâmplat. Așa că mi se confirmă că ești cu adevărat o tută.
2: Și ce am mai zis?
0: N-am mai zis nimic.
1: Mucles, ce să mai zic?
0: Știi, adică, băi, tu faci pe deșteapta cu mine pe interesantă. Niște români de-ai tăi. Nici nu eram niște oameni care, bă, real cu care să-ți fie jenă. Niște oameni civilizați, un grup poate să zicem că gălăgioși, dar nici nu cred că eram.
1: Mă, ce turiști sunt.
0: Ne-a auzit vorbind în română.
2: Faptul că a intrat unul cu pipi pe el, aia nu-i ține.
0: Ea făcea pe interesanta și n-acă și-a primit porția de tută.
2: Da, eu v-am zis aia cu Praga, copil fiind, am intrat într-un magazin, un chioșculeț. Și era un domn care mirosea foarte tare a transpirație și am început, ca niște copii, evident, 15-16 ani. Mamă, ce pute ăsta, vai! Și am ieșit afară, când am ieșit din magazin, a ieșit și domnul și a zis că, să știți că sunt oameni care mai și muncesc.
0: Da.
2: Și era dimineață și omul terminase schimbul 3 la fabrica Skoda.
1: Te-ai simțit ultimul om?
2: M-am simțit destul de prost, da. Eram și adolescent, nu durează mult starea de rușine atunci, că te iei cu altele și a trecut. Da, dacă aș fi pățit-o acum și am mai pățit-o tot în Londra, da, nu, în Oxford, când am intrat la Levi Strauss. Am intrat în necumpărând tricouri. Și evident că era o fată tinerică și drăguță care lucra acolo și noi adolescenți fiind, am început să povestim ca băieții despre fată. Și mai era și iubita.
1: Adică ce, că e drăguță, că nu știu
2: ce? Da, fix chestii de genul ăsta. Tocmai că era foarte drăguță. Și îți dai seama că fiecare a spus cât de mult s-ar bucura să fie iubita lui. Cum ar veni.
0: Dar nu neapărat așa.
1: Iubita care îndeplinește sigur mai multe.
2: Aveam 17 ani, 16 ani. Adică
1: asta
2: e nivelul acum de bere.
1: Da.
2: Atunci era de oricând și de suc. Și la un moment dat mai era și iubita uneia dintre băieți cu noi în gașcă, care el oricum nu participa, nu a zis și ea, dar a venit fata la ea și a zis, cred că mărimea asta la fustă ți-ar fi mai potrivită. Și în momentul ăla am rupt ușa.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele

0: este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: am realizat văzând mesajele voastre că trăim niște vremuri în care oriunde ai fi în străinătate,
1: da,
0: la cât de mulți români sunt pe toate meleagurile planetei, sunt șanse foarte mari să vorbești despre persoana respectivă în limba română, crezând că nu te înțelege și persoana aia să știe română, să fie chiar român. Pentru că, uite, prietena mea cu mama ei în bus, era aglomerat, îi zic maică-sii, nu te așeza lângă zoiosul ăla. A rămas în picioare și aștepta un loc, după câteva stații zoiosul coboară. Dar înainte îi spune mamei, zoiosul vă oferă locul. În Londra.
2: Ce rău.
0: Asta vreau. Cumva trecem pe o altă ramură, dar rămânem în același copac. Dați-ne mesaje și povestiți-ne momentul ăla în care erați într-o altă țară, vorbeați în limba română despre o persoană de lângă voi, iar acea persoană, ce să vezi?
1: Băi, băiatule.
0: Știa română. Era român.
1: Fii atent, poveste. Povestea altui prieten, nu al lui care povestește. Doi amici trec pe stradă pe lângă o tipă destul de standard, zice el. Și unul dintre ăștia îi zice celuilalt, cine o bucură pe doamna asta, la cum arată? Iar tipa zice, ăia deștepți că ăștia proști ca tine stau și se întreabă.
0: Bă, dar mie îmi plac răspunsurile astea.
2: Deci, bravo, fata!
0: Eu apreciez atât de tare oamenii care au prezența aia de spirit, dar dea un răspuns inteligent într-o situație de genul ăsta.
2: Exact.
0: Răspunsul inteligent care îl face pe cel care a generat situația, bă, să se și rușineze. Că așa o înjurătură știe toată lumea să zică. Știi? Da, o chestie de asta smart, inclusiv ca cea cu zoiosul, te face să te simți de două ori mai prost. 0748111550. Momentul ăla în care erați într-o altă țară, ați bârfit o persoană de lângă voi crezând că limba română este o acoperire suficientă și ce să vezi, persoana respectivă era chiar român.
3: Mă pupă Tao de la Eforie de pe Bolt.
0: Ia zi, Tao!
3: Într-o dată în vacanță în Zakynthos ne-am dus să închiriem barcă și ne închiriam noi acolo să explicăm lui ăla care cum e treaba și tipul zice mai ușor mă băieți că vă ajută tata, nu e problemă. Am mai întâlnit situația asta și la Dubai, la fel, cu un taximetrist. Nu vrea nimeni să ne ia, că aveam pantalonii uzi de la apă și la un moment dat se aude dintr-un colț. Haideți, mă, cu mine, nespălaților! Hai, vă pupă, Tao!
0: Uite, Alexandra nu e neapărat genul de român cu care sunt de acord. O să zic că genul ăsta de abordare e și antipatică. Zice că eu când sunt în străinătate și aud români, încep să vorbesc în engleză.
2: Da, deci. Am văzut tehnica asta. Why?
0: Nu, n-am înțeles-o.
2: Why?
4: Plecam din Budapesta spre Istanbul în avion Wizz. Lângă soția vine o domnișoară mai durdulie și da, nu prea încăpea în scaun, era cu mici problemuțe și
0: scaunul de la Wizz.
4: Ne gândeam bine că nu am bârfit-o pe lângă noi, că era româncă, bineînțeles.
1: Bă, dar știți, mă, că am văzut chiar acum făcuse, că tu știi pe Cristi Priză?
0: Da.
1: Iubita lui face sketch-uri de-astea pe net.
0: Da.
1: Bun, e foarte amuzantă, e foarte bună și făcuse fix acum câteva zile românul când dă de români. Când pleacă românul în străinătate și dă de români, de la alea cu vorbește mai încet că ăștia de lângă noi în avion sunt români, până la, hai că iau-te și aici e plin de români, hai să mergem mai încolo. Bă, zici că ne evităm, zici că avem magneții pe același pol, ne respingem total.
0: Eu n-am înțeles și nu știu cum sunt alte popoare, că n-am făcut o analiză.
1: Or fi și aia, poate, da.
0: Da, mi se pare că la noi e ceva foarte rău. Să desconzerăm și să ne uităm chiorâși pe unii, bă, dai noștri până la urmă.
5: Da. Bună, Tea, bună, băieți.
0: Salut.
5: Da, apropo de vorbit în română, sunt în Germania de vreo 12 ani, dar nu eram de mult timp, de vreo 4-5 ani și am mers la magazinul Lidl, Aldi, nu mai țin minte, cu fratele meu. Și eram amândoi, am pus produsele pe bandă și eu mi-am pus primul produsele. Și nu știu cum a zis el, hai mă, ce faci? Și zic, stai mă, nu vezi că asta se grăbește? Sau nu știu cum am zis, ceva de genul. Și mi-a răspuns doamna, dar foarte corect, a zis, mă grăbesc fiindcă este foarte multă lume la coadă. Mamă, mi-a căzut fața. O zis că de 21 de ani nu s-a mai dus în România, era din Timișoara, dar nu a mai avut contact cu România, nu știu cum știe așa bine românește. Vă pup, băieți, și te am.
2: Te pup.
0: Cum să, dacă ești trăit în România, ești român, cum să uiți? Ce, uiți limba pe

0: aeroport.
1: Auzi, dar eu când am zburat prima dată cu ăștia ei, ne-am dus la Roma și erau mici copii și băi, și trâncăneau când ne-am întors de la Roma spre București, toate prostile. Uite o paia, uite cum. Și am zis, ascultă că sunt foarte mult român,
2: români. Ascultă, ascultă.
1: Nu, dar ascultă, te rog eu frumos, nu mai vorbi așa, că zice. Și la un moment dat Alex întreba: "Poți să vorbesc că asta are față de român? Toți suntem români, taci odată."
3: Vă pup, dragilor. Eram acum vreo 3-4 ani prin Garda Land cu Fini. Și am ajuns foarte târziu în Garda Land. Și trebuia să luăm ceva de mâncare. Și pe la 12-1 noaptea. Și să găsești doar o șaormerie acolo. Ne-am dus acolo, am comandat în engleză. Și să comandăm fiecare. Și unul dintre băieții care făceau acolo de mâncare era foarte arogant. Foarte, foarte arogant. Nu voia deloc să înțeleagă ce vrem, ce nu vrem. Și a început finomiu să-l înjure în românește. Da, a zis de toneau. Și la sfârșit tipul zice: "Vă pun ketchup?" Am murit atunci. Deștept. Am murit.
0: Deștept, omul.
1: Mamă, cred că avea și scuipat. Deci.
0: Aveam cam 17 ani, eram cu mama la McDonald's în Londra. La masa de lângă noi era o doamnă corpolentă. Fundul era de două palme afară din scaun pe fiecare parte. Mă uit la mama și îi zic: "Asta nu se vede cât e și mai mănâncă și la fast food." Doamna se întoarce și zice: "Da ce? Mănânc pe banii tăi?" Foarte corectă reacția. Adică, auzi, mănâncă pe banii mei ca să stau eu să îi judec proporțiile.
4: Salut, băieți! La mine a fost un pic invers. La mine șeful olandez a venit într-un șantier din România și un român, un coleg de-a nostru, zi-mă și mie unii olandezi, dacă vreau să vorbesc ceva cu el, o chestie, să-l întrebi, cum montează ceva pe acolo.
0: Se aude foarte rău, îmi pare rău, dar n-am mai putut. M-am gândit la urechile voastre, în primul rând.
5: Salut, băieți, salut, Teia. Am fost plecat în Belgia acum 4 ani cu un tovarăș de-al meu și, sincer să vă zic, nu am pățit să dăm de români sub acoperire, să le zic așa, dar am fost obișnuit să vorbim în limba noastră natală despre alții. E, problema a fost când am venit în prima săptămână, gen după 4 luni am venit în concediu în țară și obișnuiți acolo că nu ne înțelege nimeni. Când am ajuns pe aeroport, ne-a lovit realitatea din România, toată lumea tristă, toată lumea cu privirea în pământ, toată lumea așa, și tovarășul meu nu și-a dat seama. Și tot zicea: "Ia uite-l, frate, pe ăla ce față are, parcă spui că nu știu ce a pățit." Și după aia mi-am dat seama și i-am dat un cot și i-am spus: "Bă, frate, ușurel, ține-le pentru tine că lumea aici ne înțelege. Vă pup și vă iubesc de la Galați."
0: Eram la Londra cu soția la Lidl și era cineva îmbrăcat foarte extravagant. Iar eu când am văzut în fața mea la casă de marcat, am zis cu voce tare către soția mea: "Ia uite și la haplea ăsta cum e îmbrăcat. Cum o să ieși așa din casă? Cât de prost să fii." După care, după ce a plătit la casă, s-a întors către mine și mi-a zis: "Să aveți o zi frumoasă." Am murit de rușine. De atunci nu mai fac. Vă pup.
2: Ce, eu n-aș reacționa așa.
1: Da,
2: eu n-a zis: "Să aveți o zi frumoasă." Și tot ce zice: "Pe cine faci tu, mă, haple?"
1: Ia, m-am vrut.
2: Ce treabă ai?
0: Mi se pare cel mai elegant mod de a reacționa.
2: Du-te, mă, pleacă. Mamă, ce tare i-am zis. Ia, confruntă-l, mă.
0: Dar de ce?
2: Dar de ce să nu?
1: Mă, vrei un cap în gură?
2: Nu chiar, mă, nu cu violență.
1: Pe cum să-l confrunți? Măi, dar de ce mi-ai spus așa? Măi, dar de ce mi-ai spus așa?
0: Vrei să te leg de calorifer?
2: Și dacă eram din altă țară, exact, ce pasă ție cum mă îmbrac eu?
0: Da.
6: Bună, dragilor.
2: Mirela de pe Facebook.
6: Acum vreo 25 de ani, când am fost în Germania, când se pleca atunci, după, o prietenă de-a mea care stătea mai de mult timp în Germania, lucra acolo, hai să-și închirieze o mașină, îi trebuia, și ne-am dus la un showroom de ăla, la cum naibai zice, și într-adevăr era un băiat frumos acolo și în germană discuta cu el, i-a spus ce vrea, ce sumă, ce nu știu ce, ce nu știu cum, și în timp ce completa el pe acolo hârtii și acte, ne-am apucat de povestit: "Mamă, ia fietele asta, oai, ce cravată are, dar oare cum face, dar oare cum drege, dar oare cum." Vorbeam și noi ca fetele, una și alta.
0: La poartă, ca fetele la poartă.
6: Și la urmă, când s-au gătat actele de completat și de alea, când am plecat, o zi, băiatul, vă mai așteptăm pe la noi. Apoi nu vă spui ce eu căzut la prietena mea față de... Și-o zis la... De câte ori mai trecea pe acolo.

0: mai se băga sub volan, numai să n-o vadă. Pa!
1: Zburam din Thailanda, lângă mine și tatăl meu era un tip corpolent care sfărăia rău. După ei, în comentarii de gen, mamă, ce sfură ăsta și nu-l mai suport, vine ora mesei, ne-au servit cât un pahar de vin și aud din dreapta mea: hai noroc! Doamne ajută!

0: Zis că veneam din Thailanda și am dormit pe o fetiță.
1: Da, ai zis.
0: Băi, ce rușine mi-a fost.
1: Și cu bale chiar a dormit.
0: N-a zis nici ea, nici mama ei, mă.
2: Cum pe un copil ai dormit?
0: Nu te gândi că era un copil de 6 ani. Era un fet, nu știu, 13-14 ani. Tea.
1: Hai să...
0: Efectiv, mi-a picat capul pe partea ei și drăguța nu m-a trezit, nu nimic.
2: Ce bun simt.
1: Suflet de mamă.
0: Da, mă, da.
1: Suflet de mamă.
0: M-am simțit atât de prost.
1: Doamnelor și domnilor, final de radio, zi de radio pe care îl facem așa cum încercăm să îl executăm de nu de multă vreme, adică alegem un număr, un număr pe care noi îl spunem acum, Tea.
2: 12.
1: Scuza,
0: 26.
1: Aștept, 26 cu 12? 38. Deci Tea, vezi că s-a gândit mult.
2: Nu, dar nu m-am gândit că trebuie să și răspună.
0: Eu
2: am crezut că tu zici 12 plus cât ai zis tu, 26. Și ții tu.
1: Fiți atenți, avem după semnalul sonor. Dați mesaj pe WhatsApp la 0748111550 cu piesa pe care aveți chef să o ascultați la ora asta. Piesa care credeți că vă face seara mai frumoasă. Iar cel care dă mesajul cu numărul 38 va avea șansa să-și audă fix piesa lui. 0748111550.
2: De ce a intrat asta?
1: Nu e bun, e adevărat, no, e să-i dai, să dăm pe la corect. 0748111550.
0: Mamă, mamă, și câte
1: vin. Hai să vină! Mesajul cu numărul 38 e mesajul care hotărăște piesa cu care plecăm, terminăm ziua de radio de astăzi. Hai că le număr, între timp voi faceți-vă aici, simțiți-vă comod.
0: Nici nu zic.
2: Îți plac șervețele cu scuipat?
0: Nici nu zic.
2: Noi când eram mici, așa ne jucam în școală. Cu șervețele cu scuipat, da.
0: Băi, apropo, mi-am adus aminte, am mai zis o dată pe radio, vis-a-vis de acești copii care, parcă dintr-o dată la generațiile astea s-au inventat prostiile, că noi am fost niște sfinți. Diferența între noi și ei e că ei se filmează, din păcate, și ajunge mai repede, se ajunge la ochii tuturor.
2: Corect.
0: Dar mi-aduc aminte de o prostie mare pe care o făceam în școală. Știi că băncile aveau huse.
2: Da.
0: Și capacele de stilou erau metalice.
2: Da.
0: Și frecam capac stilou.
2: Da.
0: Cu partea cu capacul de husă până se încinta foarte tare.
2: Știu, și dădeai la ceva în mână.
0: Și puneam pe piele.
2: Hai,
0: am
2: da.
0: Un coleg care a fost atât de neinspirat, că nici nu poți să-l numești un copil prost în clasa a doua, a treia, gen. El nu știe efectul, e doar amuzant că ceilalți râd. Și a pus unui coleg pe obraz, după ce l-a frecat o pauză întreagă, tu ziceți ce răbdare a avut, încât el și acum are 34 de ani și are cicatrice de la stilou.
1: Vai de capul meu. Dacă se întâmpla în vremurile astea, sigur apare la știri.
2: Dar știi că
1: ce?
2: Ia vezi. Bine, m-am mușcat o colegă de obraz și am venele sparse.
0: La picior și dormi. De are trei avarice. Vă mulțumim tare mult, să aveți o zi minunată. Mâine ne reauzim la ora 16. Mâine și mâncăm.
1: Da, mâncăm rață mâine.
2: Rață cu legume
1: chinezești. Rață crocantă.
2: Pardon.
0: Crocantă, vezi că e o nuanță foarte importantă.
2: Știu.
1: Da. Că da, ți-a plăcut la noi?
2: O fac.
0: Îți place?
1: Da.
0: Bine ai venit în echipă.
2: Mănânci,
0: bravo.
2: Vii mâine? Da. Înseamnă că mănânci.
0: Tu cât stai? 3 luni? 6 luni?
1: Doamnelor și domnilor, dăm și piesa care s-a nimerit să fie fix în dreptul mesajului cu numărul 38. Și anume, Connector, Vara,
3: nu, doamnă!

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Arăți foarte bine, spunem tot.
4: L-am schimbat.
3: Pe bune?
4: Cine e?
3: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
4: Păi și silueta?
3: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.

0: Junior, cea mai ascultată rubrică pentru copii din România, te îndeamnă să porți centura de siguranță.
1: Toți copiii au de acum un pluș de siguranță în mașină.
0: Suntem prietenii tăi de la Zoo.
2: Emma,
0: Guzdu, Morar. Și-am inventat două jucării de pluș ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. Pluşul de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi?

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Distracția adevărată nu se joacă pe ecran, ci față în față. De 1 iunie la fiecare Happy Meal primești un joc X și 0. Ne vedem la Mac!
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 mai și 2 iunie. Banane 5 lei 49 kg, cartofi noi albi 2 lei 49 kg și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
0: Din 27 mai la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
5: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

am avea? Saună, cald, foarte cald, dar știam ce ne așteaptă. Vor scădea temperaturile, vor mai crește, dar se simte așa, ca o vară. Gata, hai cu vacanța, nu? Vacanța copiilor, aolo, senzația aia, mi-e dor, dacă e ceva ce nu voi mai simți niciodată în viața asta și mi-e dor de senzația aia în care știam că se termină școala și că mă duc la bunicii mei de la Târgoviște și că mă revăd cu acei prieteni de acolo. Da, frumos. Voi unde vă petreceați verile când erați mici? Ați fost de-aia norocoși, ați avut bunici la țară? Vreau să știu toate poveștile pe WhatsApp la 0748111550. Dau la schimb. Turn the lights off. Cato featuring John. Apoi, ce-mi place. Am văzut un grup de tineri foarte frumoși odată în Madrid cântând piesa asta, mă rog, având un casetofon, aș zice, dar nu era.

0: cât o să mai țină Jennifer Lopez așa să arate atât de bine? Oarecât, oarecât. Mă uit la ea și nu vine să cred. Este superbă. Mi-a apărut și pe Instagram cu gașcă mare cântând o piesă de lui Bonnie Tyler. Foarte frumoasă atmosferă. Pare că e bine. Pare că e bine. Ia să vedem de vacanțele la bunici. Da, da, petreceam vacanța la bunici în țară, în zona Moldovei, mă. Cât noroc pe dumneata. Ia, pe cine avem aici?
1: Bună, Luca, da.
0: Bună.
1: Când eram mică la țară, abia așteptam să vină vacanța mare, să merg la țară. La 13 ani am plecat singură cu trenul până în Drăgășani de Vâlcea. Deci când m-a văzut mătușa mea, a zis că nu vede bine. Deci atât de mult îmi plăcea la țară. Și încă îmi place.
0: Da, te cred. Deci la 13 ani, prima dată cu trenul, curajoasă. Nu știu, nu mi-amintesc când am fost prima dată. Dar nu, cred că eram deja majoră. Da, n-am avut bunici la țară, dar m-am dus la niște bunici ai cuiva la țară odată, la cules de struguri. Mamă, ce experiență frumoasă! Pentru că ne-au lăsat de capul nostru. Ei știau pe acolo zonele, erau doi frați și noi tot doi frați. Și ne-am dus pe un deal, așa, ne-a dat drumul pe iarba, am alunecat ca un soi de derdeluș. Nu mai conta cum arătau hainele, oricum erau pregătite hainele pentru așa ceva, dar da, frumoasă. O singură dată am fost, o dată și mi-a rămas. Chiar o să vorbesc cu fratele meu zilele astea să-i amintesc, să văd ce mai știe el de atunci. Dar aveam o prietenă bună, Alexandra, și colegă de clasă și vecină și tot timpul pleca la țară, nu numai în vacanțe, pleca și în weekenduri. Și nu o să uit, localitatea se numea Feneș. Nu știu unde e, dar o să o caut acum. O caut pe Google să știu cum arată, domne. Cum arată Feneș, județul Alba. Pentru că eu am fost în Bucerdea Vinoasă la cules de... Da, țin minte, am memorie. Memorie n-am eu, bunici la țară.

0: Mold taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestlé, cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79. Și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Vero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Ulite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
6: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Hesburger. Ne întoarcem la hituri.

0: știu care erau șansele ca aceste două mesaje să vină unul după altul pe WhatsApp aici la 0748111550. Anca zice, dacă vorbim despre unde am crescut noi la țară, zice, da, eu am avut bunicii la Ipotești. Da? Locul natal al lui Eminescu, foarte frumos când mergeam acolo. Acum locuiesc în Londra, merg mai rar acasă, dar am unchi acolo și vizitez mereu când ajung acasă. E un loc minunat, zice Anca. Și apoi vine mesajul Marinei din Piatra Neamț. Da, care zice, bună Raluca, eu am copilărit chiar la Humulești, la bunicii care stăteau foarte aproape de Casa Creangă. A fost o copilărie magică alături de verișorii mei. Foarte tare, foarte tare. Vă mulțumesc pentru mesajele acestea, potrivite atât de bine. Deci frumos, frumos. Vine Simona Jurca, vine acum, vine, ne aduce știrile. Dar până atunci, Alex Velea, Minim 2 și alt Alex de la ei, Alex Warren, Fever Dream.
1: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
3: Ce pui lângă

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de... Brico!
4: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador

0: încearcă să o schimbe de 25 de ani.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, mini fileuri, 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Ne întoarcem la hituri!

0: știri, la Zugu Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Examenul de bacalaureat se schimbă radical din 2030, surpriză de proporții la Roland Garros, sunt 26 de grade acum în București. Undă verde pentru drumul expres Craiova-Siret. Toate cele 8 contestații formulate împotriva atribuirii contractelor pentru primele două loturi între Suceava și Bălcăuți au fost respinse. Decizia permite CNAIR să facă următorii pași pentru semnarea contractelor de proiectare și execuție. Șoseaua rapidă va avea o lungime de 43 de kilometri și va asigura legătura directă cu frontiera ucraineană. Valoarea proiectului trece de 3,7 miliarde de lei. Drumul expres, vital pentru flancul estic al NATO, urmă să fie finanțat cu bani europeni pentru apărare prin programul SAFE. Atenție, dacă plecați la mare cu trenurile soarelui, acestea vor circula din 12 iunie, însă turiștii care vor să ajungă direct la Costinești vor avea parte de o surpriză neplăcută. Cel puțin până pe 1 iulie, garniturile nu vor opri în halta Costinești-Tabără din cauza șantierelor, călătorii fiind direcționați către gara Costinești-Sat. De asemenea, la Neptun, trenurile vor opri la peroanele vechi, lucrările la cele noi fiind încă în desfășurare. Examenul de bacalaureat se schimbă radical din 2030. Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect de ordin prin care se introduce încă o probă scrisă din materii opuse profilului. În plus, absolvenții de liceu ar urma să fie evaluați obligatoriu la două limbi străine față de una în prezent. Proiectul rămâne în dezbatere publică timp de 10 zile, perioadă în care se pot trimite propuneri de modificare. Fiul și nepotul fostului mercenar Horatiu Potra scapă de controlul judiciar și pot părăsi România. Decizia a fost luată azi definitiv de magistrații în altei curs de casație și justiție. Dorian și Alexandru Potra sunt judecați în dosarul de destabilizare a țării alături de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. În schimb, Horatiu Potra rămâne la arest preventiv fiind acuzat de tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale și deținere ilegală de armament. Surpriză de proporții la Roland Garros, numărul 8 mondial, Daniil Medvedev a fost eliminat în primul tur de australianul Adam Walton, beneficiarul unui wildcard. Medvedev a fost învins în 5 seturi, rusul reușind să câștige doar primul și al treilea. La feminin, Sorana Cârstea a trecut fără probleme de Xenia Efremova și s-a calificat în turul 2 de la Roland Garros, unde va juca cu Eva Lis mâine după ora 18. Cele două s-au mai întâlnit anul acesta și la Australian Open în primul tur. Vreme caldă mâine, chiar călduroasă în vest, sud-vest și pe arei restrânse în restul țării. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei și pe litoral. În schimb, în Maramureș, nordul Transilvaniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local la munte, începând cu orele amiezii, vremea devine instabilă. Sunt anunțate ploi, vijelii, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni. În București, vremea va fi frumoasă și caldă mâine, cu până la 30-31 de grade în termometre. Acum sunt 26 conform ANM. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

zice pe WhatsApp, în vacanță mergeam la bunici, le întâlneam verișorii, ne distram, mai mergeam prin sat, la împrumutat mere și alte fructe de la alții, fără să știe. Și atunci vreau să vă întreb pe voi, în copilărie, ce lucruri mai împrumutați de la, de prin grădini, de prin... Vă aștept să-mi spuneți pe WhatsApp la 0748111550. Recunosc că era mult prea fricoasă, adică maximum pe care puteam să iau cât o zarzără de pe stradă, adică nu din vreo grădină. Mi s-a povestit, încă nu sunt convinsă, nu mă recunosc în această poveste, dar avem etape și etape în copilărie. Mi-au zis că eram în vacanță la bunici și că o vecină mi-a oferit un măr. Și că eu am zis mulțumesc, dar eu am și un frățior și mi-a mai dat un măr. Na, și pentru frățior. Și când a venit frățiorul, am zis, a, ai mere? Da, am de la tante cu tărica, du-te și tu și cere. Adică nu i-am dat. Nu știu, nu mă recunosc. Mă recunosc în dorința de a mânca, dar nu să nu împart. Că fratele meu, de exemplu, săracul, mă împărțea cu mine, fiind mai mare. Că pentru că haleam totul și după aia el rămânea, le mânca mai rar bomboanele. Zicea, da, mai dă-i și ralu cu țaua, bombonică. Da, deci ați împrumutat chestii de prin grădini de la oameni, aștept. Să vă gândiți bine și să vă amintiți, poate ați uitat și era cazul să vă amintiți treaba asta. Old friend.

0: Noi aveam livadă de cireșe la țară și mergeam la paznic și ceream. Bună ziua, ne dați și nouă, haideți, vă rugăm. Nu, că nu știu ce, nu vă dau. Și, cea, și le, îi ziceam paznicului, haideți, vă rugăm, că mama e însărcinată și e poftă și nu știu ce. Nu vă dau, mă, pleca. Hei, seara ne adunam 3, 4, 5, îl pândeam când pleca și eu spărgeam, luam câte voiam.
1: Cum să te gândești să-ți spui că e mama însărcinată și că poftește? Aleu! Curcădușe din Parcul Tineretului, auzi, zice Iuliana, că toți am împrumutat. Da, așa este. Alea-s cele mai bune. Rare și

0: Second Voice, Let Me Be.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Connector te invită la Ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună Ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro. Pe 3 și 4 iunie, Bucureștiul devine epicentrul inovației tech. DevTalks România revine la Romexpo cu cea de-a 13-a ediție. Peste 160 de speakeri internaționali și locali, 14 scene de conținut tehnic specializat, peste 80 de companii de top din tehnologie, masterclass-uri exclusive și zone dedicate AI, cloud, securitate cibernetică și multe altele. Intră pe devtalks.ro și ia-ți bilet chiar acum, 3 și 4 iunie. DevTalks România. Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

să încercăm să găsim care este echivalentul pentru bărbați, slash băieți, domni, al florilor, da? Deci la o fată, o doamnă vii cu o floare, la un tip cu ce? Hai să vedem, să ne gândim, da? 0748111550. Ce, o sticlă de vin? Nu! Ce? Ia să vedem. A, chiar a zis cineva acum, vin la 2 litri. Care, mă, la 2 litri? Cum arată ăla? La pungă de-aia cu țumburuș? Da, că nu știu. Onoare pe Zoo, apoi Haven și Catlin Aragon.

0: flori băieților ce? Îmi ziceți pe WhatsApp 0748111550.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în termarium și pool experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezervă acum pe cocorspahotel.ro.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1899,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 10 seturi la 1969,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

de savurat. Six, adică 6, păi da, stai, dacă e ca la flori, să nu fie număr par, ci să fie număr impar, nu? Că gift card la băieți, adică genul ăla de la anumite magazine, să-și ia ei ce vor ei, sau ce? Ia, că nu știu. Poate primesc.

0: lămuriri. S-a făcut aproape 9 și îmi place, îmi place că nu s-a înserat încă, n-a pus soarele de tot, deci avem lumină la ora asta, ah, ce minunat! Ce minunat că toată iarna emisiunea mea o fac pe întuneric, așa că mă bucur de aceste momente, ca să nu mai zic că mai vreo lună așa, ne auzim de la 16 la 19. Încep și închei pe lumină. Și că merg și 7, auzi, 7 berpi. Dar dacă... Nu, dacă... Baxul, să zic, baxul de bere are 6, ce fac? Iau 2 și ce fac cu celelalte 5? Nu. 6 și una o beau eu. E, hai că am împăcat. Ne-am împăcat. Nicole Cherry, Pic de dragoste pe Zoo și New Religion, Bibi Rexha alături de Faithless.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie El Capitan Monorolă, 2 straturi, 100 de metri, la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ne întoarcem la hituri.
6: New music. Nicole Cherry, Pic de dragoste.

Dar Cristian Păun n-a uitat și iată, iată că a readus-o aici în playlist. M-am lămurit cu acel gift card. Cineva din Seattle scrisese. Deci un gift card pe post de flori cu $100, zice mamă. Adevărul e că mamă, cât de scump e un buchet de flori. Decent, așa. Da, așa. Și nu înțeleg diferența. Deci îi dai un gift card cu $100, deci nu îi dai direct $100. Adică de ce trebuie să fie, îl condiționezi de un anumit mall, de un anumit magazin? Da, e urât. E urât să dai bani, dar e frumos să dai un gift card. Da. Cine sunt eu? Cine sunt eu să judec? Dacă omul e fericit și oama, e perfect. 7 zile, Florian Rusin.

0: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

face Lil Wayne? Ce mai face Lil Wayne? Mă, acum pro... nu știu, 16, 17 ani era mare nebunie cu Lil Wayne. Eric Andrei, nu știu dacă ați auzit, este un actor, într-adevăr nu e mega, mega cunoscut, dar l-am văzut în câteva roluri și mi se pare tare că a povestit că avea folosea contul de Netflix al iubitei sale, mai grav, al fostei iubite. Încă îl folosea până când a ajuns să facă un film pentru Netflix, în care să apară pe Netflix. Little Brother se numește, o să apară pe 26 iunie și a zis acum e momentul să-mi fac, adică acum abia a decis să își facă propriul cont. Mai sunteți, mă, care folosiți contul postului? Mai există varianta asta? Că mi se pare că trebuie să demonstrezi că locuiești la aceeași adresă, nu mai poți așa oricum să folosești, nu? Parcă așa era. Îmi ziceți voi pe WhatsApp 0748111550 dacă încă mai folosiți conturi ale foștilor. Andia, ultimul revers, apoi avem Amore și 300 și Andra. Uite, cineva am cerea ceva de la Andra. Uite cum a venit singur.

0: 29 mai și 1 iunie, sărbătoarea Rusaliilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii au acces gratuit în Termarium și Pool Experience. Adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Rezervă acum pe cocorspahotel.ro.
1: Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București. Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobus și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Macarena, asta e Macarena. Când v-am întrebat de conturi de Netflix, de HBO, ce mai există, Disney, Antena Play, tot ce mai există, nu mă așteptam că mai sunt care folosesc conturile vechi de Facebook. Adică, uite, da, fosta soție îmi folosește vechiul cont de Facebook, mi-a schimbat chiar și parola, nu-l mai folosesc de 10 ani. Facebook? Ah, poate era de la comun, da, atunci da, are cumva sens. Da, Raluca Benavide sunt eu, v-am pupat, mersi că a stat cu mine și astăzi. Suntem cu un pas și mai aproape de weekend, dacă vreți, pentru că mâine ne reauzim într-o zi de miercuri. Așadar, căldură mare, monșer și mâine, abia aștept să mă vait. Raluca, avem Queen in Puerto Rico aici, a rămas în playlist. Apoi fetele de la Ketai, care au luat Best New Artist la Video Music Awards, da? Singura, a fost singura lor șansă de a lua acest premiu și au pus mâna pe el foarte bine. Și Delia alături de care

0: e 10 fix. Este aici, ascultăm știri, bine ai venit.
1: Bun găsit, noi restricții în centrul capitalei pentru lucrările la planșeul Unirii. Rapid s-a despărțit oficial de Costel Gâlcă, 21 de grade acum în București. Se anunță proteste în capitală din cauza noii lege a salarizării. Federația Sanitas anunță că va picheta Ministerul Muncii joi, urmând ca un protest major în Piața Victoriei și pichetarea sediului Parlamentului să aibă loc miercurea viitoare pe 3 iunie. Sindicaliștii cer retragerea proiectului în forma actuală prezentată de ministrul Dragoș Pâslaru și reluarea negocierilor, avertizând că plafonarea sporurilor la 20% și eliminarea indemnizației de hrană vor duce la scăderea salariilor pentru mai bine de jumătate din angajații sistemului sanitar. Textul e criticat și de magistrați care amenință cu acțiuni în instanță, dar și de mediul de afaceri. Noi restricții în centrul capitalei, lucrările de refacere a planșeului Unirii intră într-o nouă etapă, astfel circulația în zona fântânilor de la Piața Unirii pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională se închide începând de mâine dimineață, iar șoferii vor fi nevoiți să ocolească prin strada Halelor. Mini-vacanța de Rusalii aduce scumpiri de până la 20% pe Valea Prahovei față de anul trecut. Tarifele cresc din cauza costurilor operaționale. Totuși, gradul de ocupare a atins 90% în Ținaia și Azuga, iar hotelurile premium sunt cele mai solicitate pentru acest weekend prelungit. Vă reamintesc, luni 1 iunie va fi zi liberă, e ziua copilului și a doua zi de Rusalii. Elevii și profesorii vor mai avea liber și vinerea viitoare pe 5 iunie de ziua învățătorului. La sport, Rapid s-a despărțit oficial de Costel Gâlcă după un sezon în care giuleștenii au ratat calificarea în cupele europene, încheiind play-off-ul pe locul 5 cu 34 de puncte. Plecarea vine pe fondul tensiunilor prelungite dintre antrenori și conducerea Rapidului privind transferurile și numărul mare al jucătorilor accidentați. Daniel Pancu e favorit să preia banca tehnică, fiind așteptat să semneze în zilele următoare. Vreme frumoasă și caldă și mâine în capitală, 30-31 de grade așteptăm în termometre, acum sunt 21. Gata știrile, Adrian Lup mai departe cu voi, stați pe Zoom!

Jam și Salto, Jamaican, bam, bam, 22 și aproape 6 minute, bună seara, bine v-am regăsit la radio, mamă, la ora asta 22 de grade, la ora 22, în București, doamne, dar ce a fost astăzi, ce s-a întâmplat, o zi veritabilă de vară, măi, oameni buni, cu o maximă de invidiat, mâine, ia să vedem, mâine, maximă de 30 de grade în București și apoi de joi se mai domolesc așa puțin temperaturile, puțin, nu mult, dar totuși, chiar așa, m-am simțit astăzi ca în cuptor. Păi și nu degeaba până la urmă am tot zis că nu mai vreau frică, vreau căldură. Ia căldură, Adriane, ia căldură! Și uite că am luat. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag și în seara asta vă țin companie, stau alături de voi, vă țin de urât, cum ar veni vreo 3 ore de acum încolo, am hiturile pregătite, Lumidi, Fat Man's Club Dance, imediat! Vine și Mira pe radio!

pași, ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. Plușul de siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Pune-te!

That's One in Ordinary, 23 de minute trecute peste ora 22, am mai auzit exprimarea asta pe undeva, dar de fapt e mai simplu să zici 22 și 23 de minute, că altfel ne încurcăm. Finala Champions League se întâmplă săptămâna aceasta, sâmbătă, pe 30 mai de la ora 19, PSG Arsenal. Sâmbătă asta îi tăiem moțul lui David, ăsta micul al nostru, că împlinește un an pe 30 mai și ia uite, coincide cu finala Champions League, să vedem cum ne coafăm, care-i treaba, îl băgăm la somn mai devreme, că el se bagă la somn în jur de ora 21 sau ne uităm la finală cu ăsta mic, nu știu cum o să facem, dar trebuie văzută finala asta, că-i musai, îi musai, musai, musai. Abia aștept meciul ăsta, o să fie tare rău de tot și parcă aș merge cumva pe Arsenal, nu știu de ce, tind spre băieții ăștia care am înțeles că au luat și campionatul, dacă nu mă înșel, după 20 ceva de ani în Anglia pe acolo. Poate greșesc, dar sper să nu. Lazy Ed cu Joe imediat pe radio, mor după tine, Jason Derulo, Sexy For Me și apoi The Motans înainte.

jucării de pluș ca să nu fii singur și sigur când mergi la grădii, la școală sau în vacanță. De siguranță împrietenește copiii din România cu centura din mașină. Unde-l găsești? Pe radiosu.ro sunt toate detaliile. Ce faci apoi? Pune-te!

apus de soare, de la rare. Și ia să vedem care e treaba pe radiozu.ro. În Most Wanted, pe 2, Lazy Edge și Joe Mor după tine, Jamaican Bam Bam number 1 și Mo Black cu Self Keita Amore pe primul loc. Altfel, avem piese noi lansate în ultima vreme, de la Juno, Ochii Ăia, de la Guess Who, Bahoy și I Don't Know, Scandal, Vang și Alexandra Ungureanu, Dragostea cu mine, Smiley, Reveria, Elena, Sus Paharele, Lidia Buble, Numai Bună de Iubit. Piesă care, atenție, a fost cântată în avanpremieră săptămâna trecută la Zoo. Feli, piesă nouă, Ami, piesă nouă, Becky G, Ioana Ignaci, Zubi și alții. Deci piese românești în mare. Noi nouțe, lansate acum de curând, le găsiți pe site, pe radiozo.ro, secțiunea muzică, piese noi. Le dați voi un play când aveți timp și chef. Altfel, rămâneți cu mine pe radio, pentru că am pregătit pentru voi Nicky Jam cu J Balvin, X, Taylor Swift, The Fate of Ophelia și Sean Paul, Get Busy, pentru că hiturile se ascultă la Zoom.

The Weeknd, Call Out My Name. Asta am ascultat la Radio 23 și 6. Bună seara, bine v-am regăsit. Două ore de acum încolo alături de voi. Voi alături de mine, facem să fie bine, să nu fie rău. Să discutăm pe WhatsApp, să vă întreb cu ce vă lăudați la ora asta, în timp ce ascultați radio într-o seară de 26 mai 2026. Haideți pe WhatsApp la 0748111550. N-ați notat, nu-i nimic, 0748111550. Și nu uitați să vă semnați. Nu de alta, dar aș vrea să știu și eu pe cine salut, care-i treaba, care-i mișcarea. Salutați-mă și voi pe mine, dați și voi cu declarații de dragoste, dați cu una, dați cu alta, să fie bine, da? Irina Rimes, să nu uiți câte am iubit, imediat Mouly și Shea și Echita de Max și apoi J-Lo cu David Guetta, Save Me Tonight pe Zoo.

0: Este Delia Analog. Asta am ascultat la radio, piesă pe care a cântat-o Delia în Morning Zoo cu Buzdu și Morar. Acum nu foarte mult timp, hai să vedem ce mesaje ați dat voi pe WhatsApp la 0748111550. Bună seara, Adi și la Mediaș, sunt mâine 30 de grade, acum sunt 22. Ioan Daniel Ferzan, salut Ioane, mulțumesc pentru informații. Super, să fie căldură, mie îmi place, Doamne ajută, da, ok, și mie, dar nu prea mult. Bună seara, Adi, nu te plânge că la voi tot e bine, uite aici temperatura la această oră, ia să vedem, 31 de grade. În sereno, noroc de puțin vânticel care ne mai ajută să suportăm căldura. Asta, Elena de la Milano. Ei, bună Elena. Bună, bună, bună, stați așa două secunde, că mi-a venit și un vocal pe repede înainte.
1: Adrian, salutare, prietenul meu. Toate bune? Doamne ajută. Hai să fie distracție maximă, că e marți, e marți studențească pe la Brașov. Hai să dăm în ele. Te-am pupat seară plăcută, Doamne ajută.
0: Ia uite, mă, ia uite, mă, Claudiu, ce energie bună. Bravo! Te salut, Adi, George, la muncă, pe ride sharing. Salut, George! Care-i treaba? Ascult Radio Zoo de la muncă și ne uităm la net. Pe net? Probabil pe net voia să spună. Perfect, bun. Salutare, azi mă laud cu ziua soției mele. Am plinit 50 de primăveri, eu încă la muncă, la volan, mai am puțin și ajung acasă, seara frumoasă. Hei, la mulți ani pentru soția ta. Te salut, Eugen. Costin din Bacău, Sad Românești, prezent aici, ascult Radio Zoo pe telefon, beau un pahar de suc fără zahăr. Aici sunt 21 de grade și plouă în averse. Mulțumesc de piesa 1, 2, 3, 4, 5 până la piesa cu numărul 13. Cu mare drag, bună seara, Radio, seara frumoasă. Singura laudă din seara asta este că plec cu nașul până în București cu ceva treabă, evident, o să se audă în difuzoare Radio Zoo. Te salută Cristi. Ok, ok. Ce treabă aveți voi pe la București, măi, băieți, măi? Seara bună de la Sibiu. Salutare pentru Răzvan și Bogdan de pe Bolt. Te rog. Mulțumesc. Cine a dat mesajul ăsta? Ia să vedem. Ionuț Florin. Ok, sper că băieții au auzit. Sper că au auzit mesajul. Iar voi, restul, cei care n-ați dat mesaj și sunteți cu urechea pe radio, dați-mi un semn să știu că sunteți cu mine, că nu vorbesc de unul singur. Pe WhatsApp la 0748 111 550.

0: Asta e de la Florian Rușina. 7 zile pe radio, 23 și 36. Ia să vedem ce mai avem noi pe aici. Pe WhatsApp, evident, salutări de la Târgoviște. Pune muzica bună că trebuie să finalizez manuscrisul în noaptea asta și nu mai am energie deloc. Încă 200 de pagini și muzică bună. Trebuie să iasă bine. Te pup, Adelina. Adelina, spor la treaba acolo și rămâi cu mine, da? Că o să fie bine cu siguranță. Hei, mi-era dor de vocea ta. O ascultam în fiecare seară când făceam ride sharing. Ok, și acum ce faci? Acum ce faci? De ce nu mai ascultat? De ce nu mai ascultat? Bună seara, Adi, te ascult cu drag, ca de obicei. Referitor la meteo, meteorologii greșesc doar o dată, dar în fiecare zi. Cu respect, Slaviș din Chicago. Ha, bună asta, bună asta. Oleu, complicată treaba. Ia stați așa că a venit aici. A venit aici, dar mi-a sărit mesajul. De ce? Urăm la mulți ani Marius, Motica, Sorin și Claudia de pe drumurile Franței. Mulțumim că existi, Radio Zoo. Marius, Motica, la mulți ani. Și din partea mea, normal. Ia stați așa două secunde să vedem noi aici.
1: Salutare, Adițu!
0: Salut!
1: Ionuț, din Groas, Barragan de Madrid. Te salută. Să știi că am fost în România o săptămână de zile în vacanță. Săptămâna trecută, la Constanța, mi-am vizitat neamurile la Adam Crisi. Și salutări, dacă mă ascultă în seara asta, pentru toți prietenii mei din Constanța care i-am vizitat la fel. Și pentru Radio Zoo, voi îmi faceți o seară minunată, e? Bă, să știi că Constanța a rămas pe loc. După 10 ani de zile de vizită, nu prea s-a schimbat nimic. Nu s-a schimbat. Vă pup, la revedere!
0: Hei, salutare, mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Stimă și respect. Sper că totuși te-ai simțit bine în țară. Adi, m-am lăsat de ride sharing și seara când ești în emisie dorm și dacă tu vrei să vezi ce fac acum și mi-a trimis poză omul, ce credeți că face omul acum? Chiftele! Bravo! Mulțumesc că ai reușit să-mi faci poftă! Andra cu Adi Istrate, Nu te mai sun, Bad Bunny, Nueva Iol și Nicole Sherry dansează amândoi pe Zoo imediat.

0: Nicole Sherry dansează amândoi. Asta am ascultat la radio. Așa, sunt acel băiat care în urmă cu câțiva ani ți-am dat mesaj vocal în jurul orei 23 că fuge un bărbat golbușcă pe stradă în Brașov. Vremuri faine pentru noi, nu știu dacă și pentru acel bărbat. Nu se știe, nu se știe, depinde cum s-a terminat, cum s-a terminat totul. Despre asta e vorba.
1: Bună seara, sunt Daniel din Nicosia, Cipru, te salut cu respect.
0: Salut, Daniel.
1: Avem 23 de grade la această oră, te voi asculta până pe la ora 1. Muzică bună, mulțumim, o seară plăcută în continuare.
0: Ajută, Daniele, stimă și respect, mulțumesc pentru mesajul tău. S-a făcut 23 și 47. DJ Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise, Naika, One Track Mind și Miley Cyrus, imediat Flowers, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

Prinț Arco și Casango, Fire Fire, bună dimineața, am trecut cu 10 minute de miezul nopții, tot Adrian Lup, tot alături de voi și voi alături de mine. Te salut, domnule Lup, eu la muncă mă chinui cu o mașină de buget și râde al meu Aurel, salutări din Vicovul de Sus, vă transmite Aurel, Coraz Detailing. Și Edita, mai mașina de buget, ia să-ți dau cu zoom să-mi dau seama ce e asta, e aia cu căluțul, aia cu căluțul, ia să vedem și interiorul. Roșu, frumos, elegant. Ia, ia, ia. Mamă, mamă cum arată. Asta e după, nu? Nu e înainte, e după. Bănuiesc. Cred că da. Wow, super. Păi ce să zic, dă-te și o tură cu ea, vezi cum merge. Vezi cum merge. Salutare, un info puternic dezvoltat pentru toți participanții la trafic. Lucrări la partea carosabilă în pasajul subteran Băneasa, sens de mers spre aeroport. Spor și seara liniștită. Cine a dat mesajul ăsta? CRS-ul. Mulțumim mult de tot, stimă și respect. Te salut, Izule, de dragul tău și al colegii Raluca. Mi-am făcut program de ride-sharing săptămâna aceasta în timpul orelor voastre de emisie. Oricum, Radio Zoo e numărul 1 pentru mine de la prima ediție de Radio Zoo. Așa, crescând împreună. O seară frumoasă, Adrian din PTM. Salut, Adriane! Salut! Să încerci mai des programul ăsta, da? Să încerci mai des. Ce mai avem? Mă întorc de la muncă. Și acum e o plăcere să conduc în comparație cu nopțile de iarnă. Vă pup și vă mulțumesc încă o dată pentru muzica bună. Cine, cine, cine? Florica Marinela Marin. Hei, salut! Mulțumim, mulțumim și noi. Noi mulțumim pentru că ești cu noi pe frecvență. Așa, Aurel a zis, este înainte, este înainte. A, e înainte să-i faci detailing. Mamă, cum arată? Păi de ce ți-ai adus-o? Să-i faci poze? Zici că are detailing-ul făcut. Aici e diferența. Ia să vedem care e diferența. Da, se vede. Da, tată, se vede diferența. Altceva? Așa, da. Ia uite. Într-adevăr. Știți cum fac la detailing? Pun banda aia frumos, izolanta, pac pe o parte așa și îți fac o bucată din scaun, din ceva, ți-o curăță ca să poți să vezi diferența, că mie îmi părea că arată extraordinar de bine înainte. Dar se poate și mai bine de atât și ne dovedește Coraz Detailing, adică domnul Aurel de la Vicovul de Sus. Neața, vine Ina pe radio, Morenito, Shaggy, Hey Sexy Lady și Alex Warren, Fever Dream pe Zoom. New music.

Die With A Smile. În dreapta mea, în dreapta mea se află acum două personaje de pluș, un unicorn și un dinozaur. Ele fac parte din campania Un Pluș de Siguranță. E vorba de un proiect de educație rutieră dedicat copiilor, care încurajează pe aceștia să poarte centura de siguranță în mașină.

foarte drăguți. Micuțul meu a ales dinozaurul. A ales dinozaurul și e foarte încântat de el. Chiar foarte încântat de el. Să sperăm la momentul potrivit să-l pun acolo, să-i fie de folos în scaun, da? Când pune și centura. Ok, ce mai avem aici? Hugel, Solto, Jamaican Bam Bam, Dave și Thames, Rain Dance și The Second Voice, Let Me Be, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

asta e de la The Second Voice, Let Me Be. Noul album al lui Guess Who s-a auzit în avanpremieră la Zoom. Pe 5 iunie Guess Who lansează albumul Tot Ce Audio volumul 1. E un proiect la care a început să lucreze încă din 2019 și zice așa: l-am terminat de câteva ori, dar abia acum simt că e gata cu adevărat. Sunt piese care au rămas exact cum le-am început și altele care au trecut prin toate formele posibile până au ajuns să sune cum mi-am dorit. Pe tot parcursul ăsta s-au adunat multe piese și de asta Tot Ce Audio va avea două părți. Volumul 2 iese în toamnă, a spus Guess Who. Intrați pe radiozu.ro și vedeți despre ce e vorba, vedeți The Declaration, pentru că a vorbit în Morning Zone. Neața, 12:37. Mai am pentru voi Fly Project, Mexico, Heaven, Iron și apoi Sean Paul, Cookie și acolo Give It Up To Me, normal.

Miley, Alex Velea și Connector. Prea faină piesă. Anii în care nu dormim. Nu dormim pentru că avem ceva de făcut. Avem de muncit, ca de exemplu la ore de genul ăsta, de asta nu dormim majoritatea dintre noi. Pentru mine e gata pe ziua de azi, de fapt nu e gata pe ziua de azi, că tot azi ne reauzim la radio, tot de la ora 22 până spre 1. E 1 fără 10, mulțumesc tare mult că a stat cu mine și noaptea aceasta. Cum spuneam, ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22, tot aici la Radio Zoo. Adrian Lob la butoane și microfoane, mulțumesc din nou. Vă urez o noapte bună și mai ales ușoară celor care sunteți încă, știți voi, acolo în câmpul muncii și trage stare. Doamne ajută, Andia, ultimul revers, Lucas Graham, 7 years. Și apoi vine și Justin Timberlake, My Love. Hiturile se ascultă la Zoo. Noapte bună, v-am pupat. Pa.

Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy baruri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.